0: Timp de tabăra Veștea. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
1: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la baza celorlalte procese pe care le-au început cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, și anume în următoarele zile urmează să existe o pronunțare și în privința deciziilor din Congresul Extraordinar al PNL. Adică pierderea unor funcții importante a celor care l-au susținut pe Adrian Veștea, reconfirmarea lui Ilie Bolojan, dar și intrarea la guvernare cu Partidul Social Democrat. Atunci, dacă prin deciziile pe care le va lua mai departe tribunalul va suspenda și acele decizii, abia atunci Ilie Bolojan va avea o problemă foarte mare, pentru că înseamnă că toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.
0: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene. Așa arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepția cetățenilor. Cei mai mulți susțin că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2 ar putea fi reluată joi dimineață după inundațiile masive provocate de vijelia de marți seară. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că pompierii și armata intervin non-stop cu pompe de mare capacitate. Ulterior, echipele Metrorex vor curăța liniile și vor verifica instalațiile electrice afectate. Miruța a subliniat că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut echipelor ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă.
1: Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Se fac calcule câte dintre ele pot funcționa concomitent pentru a fi totuși în siguranță viața oamenilor care își desfășoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de metri cubi care mai sunt acum de scos, undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul preseară, de văzut dacă după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care în funcție de ce găsesc acolo. Senzori, instalațiile electrice, transformatoare, sunt echipamente electrice care probabil că au fost afectate de apă.
0: Schimb de replici între liderii partidelor aflate în negocieri pentru formarea guvernului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrat

0: Rojan și pe deputatul UDMR Micloș Zoltan.
1: Votarea unui guvern cu puteri depline, n-am o problemă să facem și acest lucru. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat.
2: PNL nu și-a schimbat punctul de vedere, dar trebuie să precizăm că se poate declara. Nu poți să dai un certificat de alb unui partid sau unui candidat care, pe parcursul acestor luni, nu și-a respectat înțelegerile?
3: Este nevoie de acel acord politic despre care s-a discutat, e nevoie de multă înțelepciune din partea noastră a partidelor occidentale. Dacă admitem faptul că nu s-a reușit închegarea unei majorități parlamentare, trebuie să mergem pe un acord politic, guvern minoritar, oricare dintre cele două variante.
0: Parlamentarii au intrat în vacanță parlamentară, iar pentru un eventual vot asupra unui nou cabinet trebuie convocată o sesiune extraordinară. Tarifele pe litoral cresc odată cu debutul vârfului de sezon. Hotelierii au majorat prețurile la cazare și masă cu procente cuprinse între 5 și 15% pe fondul creșterii taxelor și a costurilor cu utilitățile. Adina Leoveanu are detalii.
4: Cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. O cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până acum costa în jur de 170 de lei pe noapte, va ajunge să coste între 200 și 200 120 de lei în funcție de unitatea de cazare. Majorările se aplică însă indiferent de categoria hotelului. Pe litoral, turiștii vor plăti mai mult și la restaurante, unde prețul preparatelor va crește în medie cu 2-3 lei pentru fiecare produs. Nici operatorii de pe plaje nu exclud o majorare a tarifelor, în condițiile în care sezonul estival intră în perioada cu cea mai mare cerere. Până acum, în Mamaia Nord, pentru 2 șezlonguri și o umbrelă, turiștii achitau între 100 și 150 de lei, iar în Costinești, 80 de lei.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să știi.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Playing
3: more variety.
1: DGFM, ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Situație fără precedent la examenul de bacalaureat. Absolvenții de liceu care nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cauza inundațiilor au susținut examenul cu o întârziere de 4 ore. Pentru a asigura corectitudinea și securitatea desfășurării examenului, Ministerul Educației a decis folosirea subiectului de rezervă destinat situațiilor excepționale.
1: Eram foarte aproape să întârzi. Dacă mai întârziam 10 minute, nu știu dacă intram în bac și m-am stresat. Îi sunam pe colegii mei și le spuneam că întârzi, aproape să întârzi. Și m-am pornit la timp, doar că nu m-am așteptat să fie atât de mare traficul.
2: Sincer, destul de complicat. Am așteptat vreo 15 minute să vină taxiul și a și costat vreo 50 de lei.
3: Aseară, când dormeam, m-a afectat puțin. Din cauza ploii, nu am putut să mă odihnesc foarte bine.
2: Mutarea probei a fost alegerea cea bună, pentru că a fost mult mai comod să dăm proba pe vremea aceasta și am avut și timp de repaus după proba de română, care mi se pare una dintre cele mai grele din punct de vedere emoțional.
0: Potrivit Ministerului Educației, la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, au fost prezenți peste 121.000 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de participare de peste 97%. 17 absolvenți de liceu, dintre care 11 din București, au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13. Peste 3.100 de absolvenți au absentat, iar 18 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Examenul de bacalaureat continuă joi cu proba la alegerea profilului și specializării. Tribunalul București a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat hotărârea Consiliului Național, care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al Partidului. Este al doilea succes obținut în instanță de contestatarii conducerii liberale și aici vorbim de tabăra Veștea. Emma Stoica ne explică ce s-ar putea întâmpla odată cu această decizie.
4: Surse din interiorul Partidului Național Liberal spun că în acest moment nu există nicio aplicare directă, pentru că organizarea congresului a avut deja loc și practic această decizie vine după ce s-a organizat congresul în urma hotărârii. Însă ce s-ar putea întâmpla odată cu această suspendare a hotărârii? Ea să stea la

0: Toată echipa pe care și-a creat-o în momentul de față nu ar mai fi una în legalitate.
1: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene. Așa arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepția cetățenilor. Cei mai mulți susțin că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
4: exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă pentru a doua zi după ce șinele au fost acoperite de milioane de litri de apă. Un lider liberal acuză că actuala conducere a PNL ar fi ilegală, detalii în Jurnal, și vremea va fi instabilă astăzi în toată țara, dar unele zone vor fi mai afectate și de caniculă. Ascultați știrile Digi FM. Viorel Pașca, bărbatul din Bihor acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional, a fost reținut, la fel soția și cei trei fii. Pașca ar fi autorul înșelăciunii cu oameni fără adăpost și cu deficiențe mentale. Procurorii DICOT vor cere astăzi instanței arestarea preventivă a celor cinci. Îi acuză de trafic de persoane și exploatare. Pașca avea grijă teoretic de mii de oameni fără adăpost. DICOT susține că era o schemă prin care le încasa ajutoarele și banii. Stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă temporar, anunțul a fost făcut de Metrorex, care spune că echipele de intervenție au lucrat fără întrerupere timp de peste 24 de ore pentru evacuarea apei din subteran, folosind 20 de motopompe din dotare. În plus, compania anunță că lucrările continuă pentru restabilirea circulației în condiții de siguranță. Potrivit liderului sindical Marian Artimon, în stație s-ar fi acumulat aproximativ 7 milioane de litri de apă. Pompieri din 14 județe și inclusiv armata au intervenit cu pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din subteran. De altfel, ministrul apărării Radu Miruță spunea ieri că o astfel de inundație nu a mai avut loc de 30 de ani și a cerut ISU și APA Nova să verifice de ce rețeaua de canalizare de la suprafață a cedat în zonă. Oamenii care au fost afectați de blocajul de la metrou s-au declarat indignați de întreaga situație.
1: Am luat alt transport. Eu vreau să mă duc cu metrou, nu cu alt transport, pentru că ăsta îmi este mai convenabil. Pe bune? Asta e bătaie de joc.
2: Pentru 2026 mi se pare absolut jenant că se pun prețuri din ce în ce mai mari și totuși situația de față este îngrozitoare. Sunt scurgeri peste tot, la toate metrourile, întotdeauna este apă și când vine astfel de furtuni, tot timpul trebuie să se întâmple câte ceva.
3: Întrebarea ce iau? Mașini nu merg, trolebuze nu merg.
0: Liderii liberali reacționează după ce Tribunalul București a suspendat ieri hotărârea Consiliului Național al PNL, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan. Printre aceștia, Hubert Tuma, Adrian Beștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Ionut Stroie. Noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, a spus la Digi24 că este îngrijorător că instanțele au ajuns să intervină în treaba partidelor.
4: Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar, care a convocat Congresul, și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal, care are ultimul cuvânt, este Congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul. Congresul Partidului Național Liberal este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național Liberal ar fi anulat. Din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut

0: siguranță.
1: Și atunci ar trebui să se revină și la fostele conduceri de la nivel județean?
0: Nu numai aceste decizii, și cele prin care se cere excluderi, și cele prin care se dizolvă organizații, și cele prin care se schimbă statutul. Suspendarea actului de convocare atrage, evident, suspendarea tuturor efectelor subsecvente.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Anglia, Belgia și Naționala de Fotbal a Statelor Unite ale Americii s-au calificat în noaptea care a trecut la Campionatul Mondial de Fotbal în faza optimilor. Anglia câștiga meciul contra echipei din Republica Democratică Congo cu 2-1. Belgia s-a impus cu 3-2 după prelungiri în fața Senegalului. Chiar dacă au evoluat în inferioritate numerică, fotbaliștii din Statele Unite ale Americii au eliminat echipa din Bosnia și Herțegovina, viitoare adversară a României din Liga Națiunilor. Astăzi, de la ora 22, Spania înfruntă pe Austria.
2: Vreme instabilă astăzi în toată țara, vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și căderi de grindină, iar izolat cantitățile de apă vor fi însemnate. Totuși, valul de căldură va persista în 17 județe din nord și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Și în capitală, vremea va fi instabilă astăzi cu ploi, vijelii și o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 6 și 5 minute, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 6:31, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Apa din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost evacuată, dar metroul nu poate circula deocamdată. Prețul petrolului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni pe fondul negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Ascultați știrile Digi FM. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Echipele Metrorex, ajutate de APANOVA, militar și pompieri din mai multe județe și din capitală, au lucrat mai bine de 24 de ore să scoată apa din subteran. La această oră se fac teste pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, după cum transmite Cezara Scutari.
1: Este o situație fără precedent în sistemul de transport subteran din capitală, aici fiind un nod important în acest sens. Potrivit autorităților, aici s-au acumulat, din cauza ploilor abundente de zilele trecute, 7 milioane de litri de apă. Echipele au intervenit timp de peste 24 de ore pentru evacuarea apei. În momentul de față, șinele nu mai au apă pe ele, s-au golit, dar are nevoie în continuare de verificări la instalațiile electrice, de teste în subteran, astfel încât să se poată lua circulația în condiții de siguranță. Călătorii sunt sfătuiți de către Metrorex să aibă grijă să-și reorganizeze rutele. Astăzi circulația este reorganizată, trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, respectiv între Republica și Gara de Nord 1, iar accesul în stația Piața Victoriei 2 este în continuare interzis.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care pot exista sunt fie guvern minoritar, fie un guvern citez de tip armistițiu. Invitat la podcastul Friendly Fire, prim-ministrul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene. Ieri PSD s-a oferit să preia guvernarea cu sprijin PNL și USR, dar să dea primul șeful executivului. Ar fi de acord și cu o rotativă.
2: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
3: Deci ce o coaliție? Deci,
2: asta este complicat.
3: Okay, un guvern minoritar.
2: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
0: Prețurile petrolului au ajuns la cel mai redus nivel din ultimele 4 luni, asta în contextul în care negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran continuă la Doha și merg bine, anunță președintele Donald Trump. Washingtonul susține că fluxurile de petrol prin strâmtoare au revenit la nivelurile de dinainte a războiului. Țițeiul Brent s-a ieftinit în aceste condiții și a ajuns până la puțin peste $71 barilul. Petrolul West Texas a coborât sub $69. Piața consideră tot mai probabilă o stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. La noi, deocamdată, au fost scumpiri la pompă, iar prețul motorinei a crescut cu peste 30 de bani. Atât pentru moment, la știri este ora 6:34, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

0: Bulletin Rashid.
1: Only a short time ago, Amelia Earhart checked over every detail of her $80,000 flying laboratory in preparation for her round-the-world flight. This was to have been her greatest achievement, a sky dash of 28,000 miles.
2: În a doua zi a lunii iulie anului 1937, Amelia Earhart se pregătea să decoleze spre Howland Island din Oceanul Pacific în încercarea ei de a face înconjurul lumii în zbor. N-a ajuns la destinație, nu s-a întors de unde a plecat, adică Papua Noua Guinee, ci pur și simplu a dispărut. Până să spun mai mult despre acest curios caz de dispariție, hai să te împrietenesc cu eroina. De origine americană, Amelia Earhart a fost o aviatoare cunoscută pentru recorduri și pentru curajul de a sparge bariere. Este prima femeie care zboară singură peste Oceanul Atlantic, pe ruta Newfoundland, Irlanda. Se întâmpla în 1932, deci cu aproape 100 de ani în urmă. Pentru această performanță, Earhart primește Distinguished Flying Cross din partea guvernului american. Ca simbol al aventurii și al emancipării feminine, Amelia Earhart participă la demonstrații și câștigă mai multe concursuri aeriene. Pe de altă parte, a fondat The 99s, o organizație a femeilor aviatoare. Tocmai pentru că îi plăcea zborul, îi plăcea săriște, îi plăcea să-și pună numele pe recorduri, Amelia Earhart decide în 1937 să facă un ocol al pământului cu avionul. Nu dintr-o singură călătorie, aparatele de zbor nu permiteau asta, și nu singură, ci împreună cu Fred Noonan, pilot de linie pentru Pan American Airways.
1: Then to a waiting world came news of disaster as the plane failed to reach tiny Howland Island in mid-Pacific. A British freighter, the Coast Guard and the Navy sped to the search. The battleship Colorado steaming out from Honolulu under forced draft.
2: Am ajuns la momentul dispariției. Spuneam că avionul n-a ajuns la destinație, nu s-a întors în punctul de plecare, n-a aterizat nicăieri. 9 nave militare, peste 60 de avioane, sute de marinari și piloți au participat la căutarea dispăruților. S-au măturat aproximativ 650.000 de kilometri pătrați din Pacific, costurile operațiunilor ridicându-se la 4 milioane de dolari. A fost cea mai scumpă operațiune de căutare din istorie, echivalentul în ziua de azi fiind de peste 70 de milioane de dolari. Ce se spune astăzi despre dispariția Amelia Earhart? Dar ce nu se spune? Pe lângă versiunea oficială, cea a prăbușirii aparatului Lockheed Electra în apele Pacificului din cauza epuizării carburantului, mai sunt câteva versiuni. Unii cercetători cred că avionul ar fi aterizat pe Nikumaroro, o insulă nelocuită unde Earhart și Noonan ar fi supraviețuit o perioadă ca naufragiați. În 1940 s-au găsit niște oase umane pe acea insulă, plus obiecte din anii 30, cosmetice și piese metalice. Se mai spune și că cei doi ar fi fost capturați de armata japoneză pe insulele Marshall, dar și că dispariția celor doi a fost acoperită de autoritățile americane pentru că era vorba despre o misiune de spionaj. Oricum ar fi fost, la ceva vreme după dispariția de la începutul lunii iulie anului 1937, Earhart și Noonan au fost declarați oficial decedați. Evident că acest fapt nu împiedică pe conspiraționiști să vină și cu alte teorii, așa cum se întâmplă când un fapt este învăluit în mister.
3: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Kiss, ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bună dimineața, s-a terminat evacuarea apei din stația de metrou Piața Victoriei 2 din capitală. Naționala de fotbal a Americii a învins-o pe viitoarea noastră adversară Bosnia și Herțegovina la Cupa Mondială și un cod galben de ploi puternice și vijelii va intra în vigoare la ora 10 pentru toată țara. Ascultați știrile Digi FM. La mai bine de 24 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost redeschisă. Prima garnitură a fost pusă în circulație la ora 6:35. Metrorex a evacuat 8 milioane de litri de apă, a făcut testele necesare pentru ca circulația să fie reluată în siguranță, iar acum metrourile funcționează normal. Marian Artimon este liderul sindicatului Metrorex.
2: Au fost undeva la 28 de ore de muncă de foc continuu, s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. La acest moment, Metrorex circulă cu magistrala 1 în totalitate, magistrala 2 în totalitate, magistrala 3 în totalitate, magistrala 4 și magistrala 5 în totalitate. S-au făcut probe cu energie electrică, nu a fost niciun incident.
3: În ce măsură au fost afectate instalațiile de apă?
2: Odată ce circulăm cu trenul, au rezistat, deși nu sunt neapărat rezistente la apă. Pagubele la acest moment dat nu le avem estimate, dar sperăm să reușim să aflăm, colaborăm cu APA Nova să-și caute instalația dumnealor, noi să vedem cum a ajuns apa în calea de acces a aerului. Se fac cercetări, vedem ce se va întâmpla.
1: PNL reacționează după ce Tribunalul București a suspendat ieri hotărârea Consiliului Național al Partidului care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. Liberalii susțin că hotărârea nu afectează conducerea aleasă și nici deciziile adoptate în 21 iunie. Decizia instanței suspendă doar actul de convocare a Congresului și nu poate produce efecte asupra unui eveniment care a avut loc deja, a spus aseară la Digi24 vicepreședintele PNL Dragoș Păslaru.
4: Suspendarea unor lucruri în instanță nu presupune un caracter retroactiv. Deci, cumva, este un lucru paradoxal că, deși terminologia este de suspendare, se suspende efectele viitoare. M-a spus întrebarea dacă sunt în continuare vicepreședinte PNL.
5: Da.
4: Sunt, pentru că decizia a fost luată anterior, decizie instanță.
5: Suspectați și o anumită atitudine a judecătorilor.
4: Să spunem că, mai ales după întreg episodul cu pensiile speciale, în care, știți că CSM-ul ne făcea mincinoși și pe prim-ministru și pe mine și s-a demonstrat la sfârșit că am recuperat 165 de milioane de euro într-un context în care, de fapt, dumnealor s-au demonstrat a fi în culpă și tot ce spuneau era, de fapt, fals. Lucrurile acestea au lăsat niște urmări, adică sunt probabil niște meciuri mai largi din acest punct de vedere.
1: Între timp, premierul Ilie Bolojan a explicat ce înseamnă sistemul. Șeful guvernului a fost întrebat la podcastul Friendly Fire dacă a interacționat cu acest așa zis sistem cât a fost președinte interimar și ulterior la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a explicat că există un sistem al instituțiilor statului, dar și un alt sistem informal, paralel, din persoane care fie sunt angajate în instituții, fie au influența asupra acestora. Cu alte cuvinte, sunt rețele de cunoștințe care uneori blochează activitatea statului și chiar reformele din interese personale sau de grup.
6: Sistemele la figurat înseamnă rețele de decizie într-o formă sau alta care perturbă activitatea adevăratelor sisteme
7: și, v-ați lovit
6: și
7: de
6: care ne creează probleme. Să știți că în plan guvernamental,
7: da,
6: gândiți-vă că ești pus în situația să vezi că atunci când vrei să faci o reformă într-o zonă,

0: de natură economică, de natură politică, și acestea, odată ce funcționează și s-au împământenit, distrug imaginea adevăratelor sisteme.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
2: Se cunosc 4 din cele 8 meciuri programate pentru optimile de finală la campionatul mondial de fotbal. În această dimineață, Naționala de Fotbal a Statelor Unite ale Americii a obținut calificarea. A fost 2-0 contra echipei Bosnia și Herțegovina, viitoare adversară a tricolorilor în campania din Liga Națiunilor. Balagan și Tillman au fost decisivi. Totuși, fotbalistul de la AS Monaco a fost eliminat în minutul 64 pentru un foul dur. În celelalte meciuri din optim se vor întâlni Brazilia cu Norvegia, Canada cu Maroc, respectiv Paraguay cu Franța. Mai sunt 6 partide programate în faza 16-milor de finală. Astăzi, de la ora 22, Spania o înfruntă pe Austria.
1: Vreme instabilă azi în toată țara. De la ora 10 intră în vigoare un cod galben de ploi și vijelii, valabil până mâine dimineață. Totuși, valul de căldură persistă în 17 județe din nord și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. 76 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Bine v-am găsit!
4: Da, bine v-am găsit! Suntem aici, slavă Domnului, am reușit să ajungem și în dimineața asta.
5: Da, ieri într-adevăr s-a circulat foarte greu prin București. Pe mine m-a bocolit Waze-ul, m-a dus, am mers pe autostrada București-Pitești, vreo 14 km, parc, m-am luat-o după aia la dreapta. În fine, m-a ocorit și stăteam să-mi imaginez dacă am făcut o oră jumătate până acasă, cât aș fi făcut dacă veneam pe traseul normal.
4: Mm-hmm. Probabil vreo 2 ore și ceva.
5: 2 ore jumate.
4: Permiteți-ne să raportăm de aici, din fosta capitală a dezastrelor. În urmă cu 36 de ore, Bucureștiul a fost epicentrul unei vijelii uraganistice. Încă se simt efectele în trafic, dar s-a mai eliberat, s-au mai liniștit lucrurile. Pare că revenim ușor la normal. Iar traficul a fost într-adevăr serios afectat după vijelia de ieri noapte. Eu sunt plecată de acasă de 24 de ore.
5: Eu sunt plecat cu plutat de mai multe ore.
4: Bine că nu cu gondola pe la metrou. Ai văzut meme-urile,
5: da,
4: nu?
5: Da, la Victoriei au fost într-adevăr mari probleme.
4: 8 milioane de litri de apă?
5: Au băgat un pai din ăla lung, da, și au reușit să extragă de acolo 8 milioane de litri de apă. Nu știu cum au reușit, dar într-adevăr mi se pare o performanță demnă de menționat.
4: 24 de ore au reușit ai noștri cu ajutorul armatei să restabilească traficul în dimineața asta, după cum ați auzit la știri, se circulă din nou la metrou, da, inclusiv la Victoriei 2.
5: Știu. Ca să o fi rezolvat mai repede, poate trebuiau chemați minerii, nu armata, să extragă apa din subteran.
4: Da, suntem bine, oameni buni, s-a înseninat cerul, a ieșit soarele, zăpușală azi noapte.
5: Azi noapte, da, nu știu la voi cum a fost, dar la mine chiar s-a simțit o umiditate peste
4: medie,
5: nivelul ăla tolerabil. Mm-hmm. Adică ceva lipicios.
4: Și este abia începutul. De fapt, asta e și marea întrebare după ce am supraviețuit episodului turbat de acum 36 de ore. Marea întrebare este ce urmează. Este doar începutul?
5: Anunțaseră aseară o nouă vijelie.
4: Exact.
5: Eram pregătit.
4: Da.
5: Am stat pe terasă să întâmpi vijelia. Da. Nimic, nu. A fost într-adevăr un vânticel. Nu pot să numesc vânt serios, că nu, n-a fost.
4: Un vânticel
5: s-a norat un pic cerul și după aia a revenit la ok. Nu?
4: Altfel e bine că roalerturile vin la 45 de minute după ce se dezlănțuie nebunia.
5: Deloc. Da.
4: Bun, o să vorbim cu voi pe la 7:40 despre cum arată viitorul nostru apropiat și din punct de vedere climatic și dacă ne determină să facem schimbări în viețile noastre, dar până atunci
5: să-i dăm lui Dante.
4: Danteului
5: și al
4: Danteului.
5: Ce-i al Danteului, da. Dante începe să mixeze.
4: V-am speriat? Ați
6: Bună
4: crezut
6: dimineața?
4: Că începem fără mixul lui Dante?
5: Ce ai pregătit tu astăzi, Dante, de mica vinere?
6: Body to body, adică shoulder to shoulder, adică Blue System, că facem parte.
4: Sistem.
5: Da, ai auzit pe Bolojan, la știi, da. Sistemul și ai zis să te pliezi. Foarte bine, așa face un DJ adevărat.
6: Piesă de vară.
5: Am și uitat de Blue
6: Dimineață
5: System.
6: Dimineață frumoasă.
5: Ui, Doamne ajută. Pare că va fi o zi faină azi.
4: Așa pare. Bună dimineața, să înceapă ziua de azi care dă startul weekendului. Vă ascult din orice colț de Europa.

0: Neața, dragilor, neața și ție, Beni.
1: Bă, da, ăștia, Blue System, nu erau băieți?
0: De ce? Îți sună altceva?

0: Da? Cred că prindea pentru că nu poți să iei în serios o melodie de asta.
1: Are... Era și Aqua. Da.
0: Ceva tâmpițel pe care să poți să te bălângă.
1: Era Valahia?

0: bine, bună dimineața minunaților, salut!
1: Morning.
0: Abia așteptam ziua de joi, vă mulțumim pentru diminețile minunate. Și noi vă mulțumim.
1: Și toți îi mulțumim lui Dumnezeu că ne avem.
0: Și lui Dante.
1: Și lui Dante, exact. Ne-a mai dat o zi de trăit pe pământ. Yay!
0: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, Viorel! Bună dimineața, Victoria de la Năvodari! Ce frumos o fi la mare acum!
1: Au și ei acum o perioadă mai bună pentru turism, că mulți bucureșteni s-au retras la mare în weekendul ăsta.
0: S-au refugiat.
1: Da. Păi că acum cât faci până la mare? Ai autostrada soarelui, ai 2 ore, 3.

0: trompetele invers, cu spatele în față. Erau întoarse așa. Cred că erau grupa mijlocie la grădiniță când au devenit.
1: Dar eu nu știam că se poate purta și salopeta invers.
0: Da,
1: știam

0: Neața bună.
1: Nu eram pe Anglia.
0: Neața bună, 21 de grade în drum spre Pisa. Marian din Deva e lângă Pisa.
1: Mă duc la Pisa să simt briza.

0: Alex din Zărnești, care este la Bruxelles în Belgia și care ne scrie că așteaptă weekendul să plece în vacanță în insulele Canare. Deci o combinație Zărnești-Bruxelles-Canare, cum nu există și nu s-a mai văzut.
1: Care, Canare? Eu plec în concediu, frățioare.

0: Hai, prea bună, Ava. Bună dimineața din Timișoara și o zi frumoasă. Mulțumim tare mult, nu te descărca. Viorica din Timișoara ne pupă. Nu rămânem noi fără voi, gata, am băgat sucul la acumulator.
1: Ștuț, i-am dat ștuț la telefon. Neața,
0: dragilor, vă salut de pe A2 în drum spre Costinești, ne scrie Sebi din Târgoviște. Vezi, se refugiază la mare.
1: În copilăria mea, când mergeam cu ai mei la mare, tot băteam apropouri, tot concediu băteam apropouri, dar pe la Costinești nu dăm și noi o tură.
0: Și ajungeai?
1: Am ajuns de vreo două ori, m-au dus. Îmi plăcea că era stațiunea tineretului, vedeai multe fete.
0: Deci nu ca să te joci cu copii.
1: Nu, voiam la ring. Aha. Să ai și noi la ring. Păi, și noi un pic, că era și ziua, știi? Da.

0: 80.
1: 80?
0: Da.
1: Ring era și în 80?
0: Da, da. Aveam.
1: Wow.
0: Până în 10 ani am să fiu. Da.
1: Aoleu, m-ai făcut curioasă acum.
0: Da, da.
1: Și pe ce muzică dansau?
0: Aveau...
1: Aba, dădeau?
0: Dădeau.

0: să fie și la ei.
1: Ceea ce le dorim.
0: Da.
1: Sunteți minunați, nu știu ce voi face fără voi când veți intra în vacanță, ne scrie Cornel. Păi... Cornel, care în Suedia ne ascultă de la 13 grade. Cam frig.
0: Da, totuși, prefer zăpușala. Mi-aduc aminte de primul concert Michael Jackson în România.
1: Da.
0: A venit reporterul la o tipă sau un tip plângând, bă, de mama focului, și îl întreabă: de ce plângi? Și ăla lacrimi: a plecat Michael.
1: O să spui ce vrei sau putem spune ce vrem, dar nu că Michael n-a fost un fenomen, un superstar.
0: A fost și un ciudat și un fenomen.
1: Uite, mă uitam la o știre de acum 2 zile, 3, Michael, filmul despre viața lui Michael Jackson, bate Oppenheimer și stabilește un nou record. Este filmul biografic cu cele mai mari încasări din istorie.
0: Bă, vin de asta și după moarte. Și, după...
1: și 100 de ani, da, după moarte, da. 977 de milioane de dolari. Un mizilic.
0: I-a scos din foame pe ai lui. Îți dai seama că familia lui n-are nevoie de un job cât ori trei?
1: Face brandul bani,
0: exact,
1: pentru ei.
0: Muncește Michael din

0: pare Michael avea concediu.
1: Măi, da, aș lua. Aș lua și se băga acolo la el, la Neverland, și stăteai să dădea în căluți.
0: Da.
1: În parcul lui de distracții.
0: Adevărul e că mi-a arătat fain la Neverland.
1: Arăta, da.
0: Diribombele
1: alea. Să nu ne mai amintim de ce se întâmpla pe acolo.
0: Dacă,
1: să ne bucurăm de muzică.
0: Dacă aveai 8 ani și ziceam,
1: Doamne,
0: Michael,
1: nu mă băga în asta. La cât de disperată eram eu după joc și joacă la 8 ani.
0: Uite, Oana, trebuie să strigi bombele astea. Bă, ai bilete, să te dai în toate.
1: Nu, nenea Maica, mie îmi place la mine.

0: zic am face chestia asta.
1: La mine măseaua mai face chestia asta.
0: Când te doare, nu?

0: Băi, dar știi ce am constatat eu? România are penurie de trupe feminine. Că două, trei gaciși să le vezi că...
1: Dar nu cred că se mai poartă trupele feminine.
0: Avea înainte Asia, nu știu ce, acum n-am mai auzit de niciun.
1: Nu, acum-s featuring.
0: Nu se mai înțeleg om cu om.
1: Poate

0: piața se pliază după
1: Doamne,
0: ceriță.
1: Dar îmi dau seama că aș asculta, mi-e poftă să ascult o da. Trupă de fete.
0: Un, uite, en vogue, cum erau pe vremuri, sau...
1: Monday. Nu e Monday, este vinerea mică la Digi FM. Este joia lui Dante, e mixul lui Dan. E petrecere.
0: E viață, e mișcă.

0: cineva știe versurile.
1: Am fost în fan club Asia.
0: Nu cred.
1: Ba da.
0: Ai fost
1: în fan club Asia.
0: Ai participat și la competiția Lege Asia?
1: Nu, nu. Eram în fața televizorului atunci.
2: Dar toate cheile sunt la tine. La București e plin de câini.
1: Ce tare! Nathalie Mori, Irina. Le știu și după voce, atenție. Le știu după voce, da.
0: Eu nu.

0: niciodată, ani mai târziu, eram în club, într-unul dintre cluburile de fițe din București, aveam vreo 22-23 de ani.
1: Ok.
0: Și m-am dus la toaletă. Și când să mă spăl pe mâini, la chiuveta de lângă, pe cine văd?
1: Asia.
0: Pe Sorana de la Asia. Exact așa și eu. Do you remember, girl?
1: Și?
0: Și eram, Sorana! Am fost în fan club Asia! Eu fiind toată cu lei pe picioare, pe tocuri. Eram un club.

0: DGFM.
1: Music Radio DGFM.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerin până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun 150 ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5x73 ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită!
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 7:32 de minute, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, metroul circulă din nou în condiții normale pe magistrala 1, anunță Metrorex. Rusia a atacat Kievul azi noapte cu rafale de rachete balistice. Ascultați știrile DGFM. Furtunile au făcut probleme și azi noapte în mai multe județe. Două drumuri au fost parțial blocate, în timp ce în capitală, pe bulevardul Basarabia, traficul este restricționat, pentru că din cauza ploii de acum două zile există pericol să se surpe. Sebastian Boldea are toate datele.
2: Au fost emise 18 mesaje rău alert la nivelul a 12 județe, precum și în municipiul București. Pompierii au stat în alertă continuă, iar pe parcursul codului de furtuni au avut aproximativ 30 de intervenții în cazul mai multor copaci căzuți pe carosabil, precum și 2 stâlpi de electricitate. Au fost astfel de cazuri în 7 județe, în 15 localități. Au fost două drumuri relativ închise, unul în județul Alba și unul în județul Vâlcea, după ce copacii au căzut pe carosabil, însă în prezent situația s-a mai îmbunătățit, inclusiv acele două drumuri au fost deschise, dar încă persistă anumite probleme punctuale, cum ar fi în capitală, bulevardul Basarabia, spre exemplu. Traficul în zonă este restricționat pentru că ploaia extremă a provocat un pericol de surpare a șoselei, motiv pentru care inclusiv linia 640 de transport în comun nu funcționează în acest moment pe zona respectivă.
1: Între timp, tot în capitală, Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Trenurile circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare la linia 2. Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media Uniunii Europene, asta arată cel mai recent barometru al Parlamentului European privind percepția cetățenilor. Cei mai mulți spun că pentru un trai mai bun e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială. Alexandra Grigoriță.
3: Peste 60% dintre respondenții din România spun că sunt mulțumiți de viața lor, în timp ce media europeană ajunge la 83%. În același timp, 37% dintre români declară că sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, un procent semnificativ mai ridicat față de media europeană, unde doar 17% împărtășesc această opinie. Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai mulți au un nivel înalt de educație. În ceea ce privește principalele probleme semnalate, acestea vizează dificultățile financiare și capacitatea de a acoperi cheltuielile zilnice. Pe locul următor se află accesul la servicii medicale, starea de sănătate și nivelul de siguranță publică. Raportul mai arată că românii consideră în majoritate că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii țării, un rezultat apropiat de media europeană.
1: Capitala Ucrainei a fost ținta unor rafale de rachete și drone rusești care au provocat incendii și au făcut cel puțin 8 morți și peste 30 de răniți azi noapte. Președintele Zelenski s-a întors de urgență de la Dublin după ce serviciile de informații au avertizat asupra unor atacuri rusești masive. A fost afectat inclusiv un centru de ambulanțe și mai mulți medici sunt răniți grav. Rușii au folosit rachete balistice și drone. Potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite în principal clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. 7:35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Bun, hai să facem un bilanț împreună cu voi. Mă gândesc că mai avem timp să ascultăm o melodie înainte, dar bilanțul vine și este legat de catastrofele astea, cataclismul ăsta natural care ne-a lovit. Că nici nu știu la ce e încadrat. E vijelie normală, hai să-i zicem și noi, să fim mai trendy. A fost taifun, a fost...
5: Da.
4: Nu știu, ciclon.
5: Eu am zis uragan, uragan de grad 1.
4: Ciclon.
5: Da, da.
4: Că furtună ca asta, jur, eu n-am mai văzut. Adică...
5: Nu, toată lumea spune că de când e în București și de când e pe planeta asta, nu am mai văzut așa ceva.
4: Sincer. O să aflăm dacă e ceva normal pentru unii sau ni se pare nou, ce pagube s-au întâmplat, cum ați ieșit din situațiile astea imediat, dar întâi zic că hai să mai ascultăm și muzică. No!
6: Vara ta are muzica ei.
7: La DGFM, ca să știi.

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Dragilor, am revenit așa cum v-am promis cu subiectul catastrofe, cataclisme, cicloane, musoane. Și vrem să vă întrebăm la voi cum a fost, ce pagube ați avut, cum ați trecut peste, cum ați ieșit dintr-o situație mai complicată cauzată de aceste catastrofe naturale. La mine catastrofa a fost că mi-a distrus salcia, însă am reușit să mut mașina la timp încât să nu mi-o facă praf.
3: Ah, tu o parcai lângă salcie?
2: Da, sub salcie.
3: Și dacă n-ai fi mutat-o?
2: Dacă n-aș fi mutat-o, probabil că mi-ar fi dat ceva daune, nu totală, hai să nu exagerez.
3: S-a rupt total sau s-a rupt o parte?
2: Nu, o creangă mare. S-a rupt. Salcia e destul de fragilă, probabil pentru că ea suge multă apă din pământ și crengile devin mai perisabile. Dar am văzut pe drumul de întoarcere ieri mulți copaci, dar nu erau pe șosea, aș minți să spun că erau pe șosea și nimeni nu i-a mutat. Nu, erau rupți pur și simplu, căzuți prin curțile oamenilor, pe unde au apucat ei să se rupă. În schimb, pe rețelele sociale și am văzut și la tine, Oana, poza aia super expresivă cu dita mai... copacul pus de-a curmezișul drumului.
3: Eu mărturisesc că am avut o zi, una dintre cele mai rele zile de anul ăsta cel puțin, în care am experimentat foarte multă anxietate, începând de ieri noapte, când am văzut potopul, mă rog, puhoiul de ape venind pe stradă. S-a inundat subsolul, deci la mine la bloc este inundat complet garajul.
2: Sau nu mai e murături acum.
3: Mașinile sunt bine în apă, mașinile vecinilor. Pentru că nivelul apei a fost atât de ridicat, s-au ars siguranțele din panoul electric, a picat curentul la miezul nopții, curent care nici până în momentul de față nu a fost restabilit.
2: La mine a revenit, adică au rezolvat ieri problema, au fost destul de prompt și mai mult au reușit și cu netul să...
3: Da, bravo, ești bine, da. Și tot din cauza apei a fost oprită și apa, pentru că apa era la subsol, trebuie să oprească și apa.
2: Aici deci, nu prea înțeleg, de ce...
3: Nici eu nu înțeleg, dar...
2: Care-i treaba?
3: Cert este că nici până în momentul de față, la 36 de ore distanță, noi nu avem curent și apă, motiv pentru care ieri, după ce am plecat de la radio, m-am dus, mi-am făcut bagajele într-o casă care era încinsă, complet încinsă, era foarte cald, era un cuptor practic și eu făceam bagajele, am plecat plângând din casă, cu lacrimi în ochi, mă simțeam așa de parcă sunt refugiată, știi? A trebuit să cobor cu lanterna de la telefon, scările, liftul evident este
2: nu merge nici ăla că n-ai curent,
3: evident. Și am plecat într-o curte noroioasă, plină de noroi, arăta ca
2: ți-ai
3: după...
2: luat bocceluța?
3: Da, mi-am luat bocceluțele, m-am urcat în mașină care merge și aia cu
2: hâcuri, tot hâcuri.
3: Da, tot hâcuri. Se resimte și ea după ploaie. Și mă uitam la vecinii de la scara de lângă, care începuseră să intervină ei pe persoană fizică, să scoată cumva cu niște motopompe apa din garaj, erau în aceeași situație. Lucrurile sunt foarte complicate, adică n-au revenit la normal. Cel puțin aici în București, în zonele care sunt sever afectate, nu au revenit la normal nici acum pe 2 iulie la 36 de ore distanță.
2: Bun, păi, în cazul ăsta invităm pe toți cei care au probleme și încă n-au reușit să iasă din situația asta neplăcută provocată de furtună. Invităm la 031 400 2929 să ne povestească din experiențele lor și să facă apeluri, dacă este cazul, la autoritățile care ar trebui să intervină.
3: Sigur, noi vorbim aici din papucii, din bocancii oamenilor care au trăit pe pielea lor furtuna. Voi poate nu ați trăit-o, poate ați văzut-o la televizor, dar poate va afecta codul roșu de ninsori din iarna trecută, că a fost un episod, cel puțin un episod serios. Sau poate că vă sperie ideea asta, pentru că toată lumea vorbește despre asta și meteorologii, climatologii ne avertizează că asta va fi noua noastră realitate, noua noastră normalitate. Va trebui să ne obișnuim cu episoade severe de descărcări electrice, ploi torențiale, vijelii și așa mai departe. Ați văzut acoperișul care a fost luat pe sus la Târgoviște acum 2 zile. Sunt episoade cu care, din păcate, va trebui să ne obișnuim și întrebarea noastră este ce faceți voi ca să vă protejați voi pe voi și bunurile voastre?
2: Bun, aici sunt mai multe variante. Faceți o asigurare pentru locuință. Faceți cum am văzut eu în America, venea nu știu ce uragan peste o localitate pe acolo și un om Inspirat că a funcționat metoda lui de a se proteja și a prins casa în chingi.
3: Wow.
2: Da, a venit cu niște chingi peste casă, dintr-o parte în alta, ca să o țină acolo, să nu ia uraganul pe sus. Le-a montat pe alea foarte bine ancorate, mm-hmm, într-adevăr, mm-hmm. Și rezultatul a fost unul cât se poate de bun. A venit furtuna, uraganul a distrus prin jur o grămadă de alte locuințe, dar casa ăstuia a rămas
3: la locul, la locul ei, da.
2: Vă vindeți proprietățile să vă căutați un loc mai ferit așa de vijelii, dacă există, zic.
3: Ne facem refugiați climatici?
2: Da, nu știi acum.
3: Da.
2: Bine, ghinionul ar fi, știi, să nimerești într-o țară din aia subdezvoltată, aia să n-aibă nicio problemă. să fii nevoit să te duci prin Tatarstan sau prin nu știu ce alt stat din ăsta, că acolo clima e prietenoasă, dar regimul nu. Știi, asta ar fi paradoxul. 031 400 2929, spuneți-ne ce pagube ați suferit din cauza acestor furtuni, dacă sunteți acoperiți, dacă aveți asigurare, dacă autoritățile v-au acoperit paguba, că se mai întâmplă și genul ăsta de situații. Da, de ce să fim răutăcioși?
3: Erau televiziunile de știri ieri la mine la scara blocului, filmau acolo copacul ăla care a căzut peste mașina vecinului.
2: Își face lumea griji pentru tine, Oana.
3: Nu, și eu stăteam, eu la fel, eu eram cu ochii pe sus, cu gâtul ridicat, mă uitam spre balconul meu, mă uitam spre copac, zic, Doamne, a căzut pe șosea, putea să cadă la mine în sufragerie, că eu m-am gândit la un moment dat în timpul vijeliei, când am văzut copacul că se bălângănea. Zic, mă, cum ar fi să mă trezesc cu ăsta, cu crengile la mine în cameră? Că se poate întâmpla, știi? Și cum stăteam eu cu gâtul pe sus, văd reporterul că vine spre mine și îți dai seama că ne știm în breaz la asta și mă întreabă, ce faci aici? Și zic, aici stau. Aici? Zic, da, aici stau.
2: Uite-mă cum stau. Aici.
3: Și zice, unde e mașina? Unde ți-e mașina? Zic, slavă Domnului, a fost pe partea asta, la alta drumului, n-a fost afectată. Zice, ai casco? Zic, băi, nu încă. Voiam să-mi fac.
2: Da.
3: Eu mereu am replica asta, voiam să-mi fac. Zice, băi, fă-ți că astea o să tot vină. Episoadele astea. Și fix despre asta e vorba. O să vină și alte vijelii. Ăsta e doar începutul. E doar luna iunie, să știi.
2: Păi da, până în septembrie mai avem...
3: Pardon, stai că e iulie deja.
2: E iulie.
3: Vai de mine, Vlad, trece vara! Trece vara și noi nu ne dăm seama. Uite-l pe Dan cum dă din cap.
2: Da, săracul e după un maraton de 2 săptămâni de făcut matinal, lucru mai rar pentru el.
3: Dar nu ți-e bine, Dane? Așa, dimineață de dimineață, te reglezi și
2: te-ai
3: tu.
2: Te-ai obișnuit?
3: E ca un casco pentru ficat.
4: Să știți că m-am obișnuit chiar... S-a reglat corpul, nu mai doarme deloc.
3: Nu mai doarme deloc. S-a reglat corpul,
2: stai,
3: nu mai
2: doarme
3: deloc.
2: Stai, lasă-l să-și termine să
3: S-a reglat corpul, nu mai doarme deloc. L-ai auzit, da?
2: Bun, aia e starea ta naturală, nu? Îi invidiez pe cei care reușesc să doarmă o oră, două pe noapte și sunt apți după. Mi se pare că Dumnezeu a ținut cu ei.
3: Tu ai asigurare la casă, nu?
2: Da, am. La casă și mai ales acum o să fiu atent să văd când trebuie să o reînnoiesc, să fiu cu toate lucrurile la zi. Păi mă gândesc, știi care e panica mea mare? Îmi ia acoperișul astăzi.
3: Da.
2: Bă, dacă mi-a luat acoperișul...
3: Cât costă un acoperiș? Adică paguba dacă ți se întâmplă?
2: Câteva zeci de mii de euro.
3: Euro?
2: Da.
3: Wow. Adică e mare parte din valoarea casei.
2: Da, e important acoperișul ăla. Dacă ți-a luat acoperișul, după aia ce faci? Te duci, te milogești de autorități să te ajute? Nu te ajută. Mai bine ești tu prevăzător, dai într-adevăr niște bani lunar, dar când vine furtuna, măcar nu stai cu stresul ăla total.
3: Asta e, că asta îmi spunea și cumnatul meu, care el, spre osebire de mine, are casco și mi-a spus, zice, băi, în afară de faptul că ei, sora mea și cumnatul meu, stau într-o zonă care e foarte bine organizată din punct de vedere al infrastructurii, la ei nu s-a acumulat apa deloc și nici n-a fost pericol mare să cadă arbori din ăștia cu coroană mare.
2: Nu întreb sectorul să nu facem reclamă.
3: Nu, sectorul 1. Aha. Dar e cartier de blocuri normal, cu asfalt, cu trotuare, okay, ca lumea, cu scurgeri, uh-huh, și nu, nu s-a întâmplat prăpădul care a fost la mine, știi?
2: Cred că e important, și dacă ești în pantă sau...
3: Da, da, contează. Și el îmi spunea, zice, măi, eu mă uitam pe fereastră, vedeam că e vijelie, uh-huh, zice, dar să știi că eu n-am avut niciun pic de stres că se poate întâmpla ceva cu mașina, că știam că am casco.
2: Știi,
3: adică
2: când,
3: efectiv îți crește calitatea vieții.
2: Da, știi când am luat decizia asta să-mi fac asigurare la casă?
3: Când?
2: Stăteam în Corbeanca pe vremea aia și de la un scurt circuit i-a luat foc podul unei case și omul n-avea asigurare. Și după aia, în fine, s-a extins, a fost o pagubă destul de măricică prin zona aia.
3: A arstat acasă?
2: Nu toată, dar suficient de mult, uh-huh, încât să, uh-huh, nu mai poată fi locuită. Știi? Și am zis, bă, n-ar strica să avem
3: și
2: o asigurare.
3: De atunci
2: îmi fac asigurare, că mi-e teamă.
3: Uh-huh.
2: Păi da, nu, nici nu depinde de tine că ai făcut tu ceva greșit. Te-a ajuns un scurt, o chestie, un mic lucru la care nu ești atent și nu îl poți controla și te-a băgat în faliment.
3: Da.
2: Adică mai bine te știi tu, bă, ok, poate nu recuperezi 100% paguba, dar un 70-80% m-ar ajuta.
3: Și e mare lucru, da. În altă ordine de idei, să știi că noi am fost norocoși aici la Digi ieri. Noi am venit ieri la muncă, okay, și ne-am făcut treaba. Ai văzut, n-ai simțit că ar fi picat curentul sau ceva?
2: Păi avem generatoare.
3: E? Nu? Da, suntem bine puși la punct. Ai
2: și o să avem
3: ocupat
2: și autonomie a clădirii, pentru că sunt, o să fie cu panouri solare, independență, da, energetică, I like this.
3: Îmi place foarte tare că lucrăm într-o instituție care are mereu, știi, backup plan-uri și se gândește la neprevăzut.
2: La amprenta de carbon pe care o lasă, uh-huh, instituția.
3: Ai văzut ce s-a întâmplat la...
2: Unde?
3: Ceilalți?
2: Băi, n-am văzut. Ce s-a întâmplat?
3: Păi, știu, pentru că am și cunoștințe care lucrează în alte părți. Uite, uh-huh, de pildă, la Antena 3 a fost toată ziua de ieri fără
2: curent electric.
3: Da, da, da. Uite, Mircea Badea a făcut emisiunea cu ventilatoare. Da, e o fotografie în gura presei cu două ventilatoare în față. Așa
2: dacă
3: se face emisiune după furtună.
2: Dacă vorbesc cu ai noștri, nu știu, cred că sunt dispuși să facă un contract să le furnizăm și lor. Net, le dăm și net, le dăm, aha, și curent, dacă vor.
3: Da.
2: Da. Și, păi și de unde au mers ventilatoarele dacă n-aveau curent?
3: Păi nu, ar fi avut niște... Stai puțin, că televiziunea a funcționat ieri, okay, dar a fost pe avarie.
2: Am înțeles, probabil că a oprit aerul condiționat ca să aibă,
3: corect,
2: energie pentru live.
3: Da. Cam așa, da, ceva, cred că a fost. Oricum, ne dorim să nu mai trăim așa ceva, nu știu. Pentru mine a fost pentru prima oară când am trăit un episod de genul ăsta, în timpul verii. Cel mai rău fusese până acum, adică a fost doborât un record. Mm-hmm. Recordul anterior fusese la concertul Coldplay de acum 2 ani, când tot așa...
2: S-a înfundat canalizarea atunci.
3: Nu, a fost ceva îngrozitor atunci. Mi-amintesc că am mers pe jos de la Arena Națională, uh-huh, la 12 noaptea până la 2 dimineața, pe jos, prin bălți, prin ploaie, printr-un București complet inundat, până la mine acasă, la 2 dimineața. Și pe aia la 7 eram aici, la matinal. Și vorbeam cu primarul capitalei, domnul Nicușor Dan, da, atunci la telefon, și le întrebam. Domnule primar, stai că acum mai îmi vine, da, natural, da, să zic domnule primar. Domnule primar, cum facem? Că astfel de fenomene pare că se vor...
2: Mi-aduc aminte că l-am sunat în direct
3: normaliza
2: atunci.
3: Da, da. Uh-huh. Cum facem? Că ce Bucureștiu a fost, depășit de situație. Și au zis, păi Bucureștiu nu este pregătit pentru așa ceva.
2: Ah,
3: Bucureștiu,
2: okay,
3: nu poate face față pentru că el a fost construit de așa natură, astfel încât în momentul de față este... totul este subdimensionat. Toată canalizarea, toată infrastructura, păi, este subdimensionată.
2: Rețeaua de canalizare, da, nu, da, mai face, da, față, pentru că s-au construit foarte multe blocuri, foarte multe, uh-huh, clădiri noi. Ea a fost proiectată pentru un anumit număr de clădiri. Acum, uh-huh, îți dai seama cum e și cu de ce se aglomerează traficul.
3: Da.
2: Pentru că nu sunt construite șosele pentru volumul ăsta,
3: exact,
2: de mașini.
3: Mm-hmm.
2: Ele au fost gândite și ele pentru un anumit
3: pentru
2: număr.
3: Pentru vremurile respective.
2: Pentru vremurile, da.
3: Da.
2: Între,
3: da,
2: timp s-au construit clădiri, dar nimeni nu s-a gândit la parcări și la șosele.
3: Mm-hmm. Așteptăm mașinile zburătoare.
2: Băi, chiar le aștept. Am văzut,
3: da,
2: niște teste.
3: Da, există.
2: Și
3: se lucrează.
2: o să stau un
3: China,
2: an.
3: China.
2: Hai mai repede.
3: Se va întuneca cerul, zici tu?
2: Da.
3: Nu, vor fi culoare aeriene. Stai puțin, prietene.
2: Să vezi atunci cocalarul din mașina zburătoare cum staie fața.
3: Păi stai puțin, am vorbit de Mihai Trăistariu ieri. Nu l-ai văzut? El deja are uniformă.
2: Are mașină, are... Da, el e pregătit.
3: A făcut și un imn. Vorba aia. Auzi, Dane, dar eu mă gândeam ieri dimineață la tine, că tu nu stai departe de mine. Tu ai casco la mașină?
4: N-am avut niciodată casco.
3: Tu vorbești serios? Foarte și nu serios. Vrei să-ți faci acum cu dezastrul ăsta?
4: Dacă vă uitați bine la mine,
3: așa.
4: Mi-a plecat țigla de pe casă.
3: Știi? În sensul că nu mai e păr.
4: Chiar fără furtună. Și paguba e mare, adică tot vreo 20.000 cam cât un acoperiș,
2: da,
4: să pun la loc țigla. Poate o asigurare? După ce
2: stai
4: pun la
2: nu înțeleg unde bate.
3: Stai, tu ce vrei să faci? Vrei să-ți faci implant de păr?
2: Implant? Și eu asta am
3: înțeles. Asta vrei să faci?
2: Da? Vrei să-ți bagi păr?
4: Cine a înțeles, a înțeles.
2: A, deci vrei să-ți pui păr la loc?
4: Nu vreau să pun. Am calculat acoperișul, părul,
2: adică
4: țigla.
2: Asigurarea de casă ar fi cam cât ar trebui să-ți pui păr.
4: Ai zis tu că un acoperiș dacă zboară
2: 20.000 pe acolo,
4: 20.000, da. Implantul unul corect, așa, făcut în etape, tot vreo 20.000 te duci.
3: Nu pot să cred, da. Tu vrei să-ți faci implant de păr? A fost și ceva din dimineața asta.
4: Ai.
3: Tu vorbești serios?
2: Hai să-i facem rost de numărul de telefon al lui Măruță.
3: Măruță?
2: Da? Da, să-i explice cum...
4: Da, pentru sfaturi sau fonduri?
3: Da. No. Ai zis fonduri?
4: Fonduri.
2: Fonduri.
3: Că eu nu mai știu de unde se ia păr zilele astea.
4: Păi să știi că am văzut niște oameni care arată foarte ciudat după implant.
2: Eu nu vreau să mă pronunț. Nu mă pronunț că se vor supăra respectivii oameni dacă spun cu ce seamănă părul.
3: Da, da. Păi,
4: păi
3: da.
4: Nu seamănă, chiar da.
2: E de acolo?
4: Eu așa zic, după
2: textură, textură după,
4: formă, da.
3: Mai bine vorbeam despre casco decât despre implant de păr. Intrăm într-o zonă crepusculară.
4: 24
3: octombrie.
2: Îi dăm niște păr.
3: Yay! Hai că am nimerit-o după 2 ani jumate de matinal. Știu și eu sfârșit că nu este zodia rac, este zodia scorpion.
4: Așa.
3: Și că nu e născut în noiembrie, e născut în octombrie.
4: Un clasic în viață ar fi spus asta.
5: Sunt, deci... vă spun sincer, sunt uluit. De realmente nu se poate așa ceva.
3: Aveți ce zvâc de societate civilă?
4: USB. USB.
3: USB, da.
2: Te-ai fi așteptat că duce dorul părului, Dante?
3: Nu, este realmente breaking news pentru mine.
4: Doamne, am ocupat spațiul matinal cu discuție despre părul meu.
2: Da,
3: dar cine știe câți ascultători de pe frecvență ori avea problema asta? Poate mai ascuțită.
4: Foarte mulți prieteni cu care am vorbit despre lucrul ăsta, că aș vrea, mi-ar plăcea să fac un implant, mi-au zis, bă, eu te identific așa și îmi place foarte mult cum stai așa, nu îți pune păr.
3: A, da, subscriu. Da.
2: Da, nu știu, hai să fim niște chelioși asumați. Da.
0: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 de lei. În plus, ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvei viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
1: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
9: vara începe în grădini.
6: grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Digi FM, 8 și 2 minute, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, au fost făcute primele rețineri în cazul azilelor ilegale din Bihor, detalii imediat în jurnal. În Venezuela, la o săptămână de la cutremurele devastatoare, echipele de salvare încearcă să scoată de sub dărâmături un bărbat care este încă în viață. Și cel mai cald acum este în sud-estul țării, unde se înregistrează 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Circulația metroului prin stația Piața Victoriei 2 a fost reluată după ce a fost evacuată toată apa acumulată în subteran în urma furtunii care a afectat capitala. Intervenția s-a încheiat după mai bine de 24 de ore de lucru continuu. Pentru scoaterea apei au fost folosite toate cele 10 de motopompe din dotarea Metrorex. Îi ascultăm pe Marian Artimon, liderul sindicatului Metrorex și pe purtătorul de cuvânt al ISU București, Ilfov Daniel Vasile.
2: Trenurile circulă normal, să sperăm că nu vor mai fi incidente de natura celor de la universitate, în care izolatoarele de șina a treia din cauza umidității se întâmplă să mai fie conturnate și au o reacție efervescentă și cu degajări mari de fum. Am schimbat câțiva izolatori, am făcut probe de sarcină cu trenuri fără călători, am văzut că a rezistat.
3: Am reușit să amplasăm un număr semnificativ de motopompe adaptate pentru situația din teren, pentru că avem și motopompe de o capacitate mai mare, dar nu pot fi introduse într-o stație de metrou și timp de peste 24 de ore au acționat în mod continuu pentru a extrage cantitatea mare de apă acumulată. Nu am mai avut o astfel de intervenție de o asemenea amploare de care să ne amintim și care să se fi produs într-o stație de metrou. Sunt lucruri pe care putem să le concluzionăm după o astfel de intervenție, să adaptăm și resursele pe care le avem pentru posibile situații care se pot repeta pe viitor.
1: Au fost făcute primele rețineri în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Proprietarul căminelor Viorel Pașca, soția și fiii săi, precum și coordonatoarea centrelor, au fost reținuți pentru 24 de ore după audieri maraton la DIICOT București. Viorel Pașca este acuzat de trafic de persoane și exploatare după ce ar fi profitat de mii de bătrâni și bolnavi vulnerabili.

0: un azil ilegal. Timp de 10 ani, AJP Sorada l-a înștiințat că trebuie să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat. Au fost controle care au spus că oamenii sunt bine îngrijiți acolo și că nu există nicio problemă. Așadar, putem concluziona astăzi că statul a fost complicele lui Viorel Pașca în tot ce a făcut în cei peste 20 de ani.
1: Liberalii care au susținut numirea lui Adrian Veștea ca premier au premeditat ruperea PNL. Acuzația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii Dragoș Păslaru. El spune la Digi24 că gruparea Veștea a forțat intrarea la guvernare alături de PSD doar din interes propriu. Păslaru subliniază că la recepția de ziua Americii, susținătorii lui Veștea s-au afișat la braț cu șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu și că nu a existat o apropiere față de colegii din PNL.
2: Din ziua Americii, tot acel grup în jurul domnului Veștea a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat cu mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară. Cred că se conturează foarte clar că a existat un demers premeditat de ruperea PNL-ului și de alipire înapoi într-o alianță cu PSD. Cred că era o grupare care își dorea să continue la guvernare cu PSD fără Bolojan și fără reforme și fără presiunea pe care aceste reforme riscau să o pună pe interesele domnilor lor.
1: Acțiune contra cronometru în Venezuela. Sute de salvatori încearcă să scoată de sub dărâmături un bărbat de 43 de ani care este în viață la o săptămână de la cutremurele produse în țară. Acesta a avut noroc în timpul seismelor pentru că se afla în cabina sa de paznic la subsolul unei clădiri de 7 etaje care s-a prăbușit peste el. Salvatorii au reușit să îi dea apă și încearcă acum să-l scoată. Operațiunea este dificilă pentru că mai multe clădiri din apropiere stau să cadă și ele. Numărul victimelor depășește 1900, dar sunt 10.000 de oameni dați în continuare dispăruți. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Partida de fotbal dintre Belgia și Senegal a dus una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria campionatelor mondiale. Tielemans a executat un penalty cu un șut perfect în plasa laterală, fără șanse pentru portarul Diao. Golul a fost marcat în minutul 125, fiind cel mai târziu gol din istoria turneelor finale. Yuri Tielemans a bătut recordul stabilit de Djabou, algerianul care marca împotriva Germaniei minutul 120 și 49 de secunde în 2014. În acest top apare pe locul al treilea Alessandro Del Piero, care marca împotriva Germaniei pentru Italia în 2006. Reușita venea tot în prelungiri, dar în minutul 120 și 13 secunde.
1: Vreme instabilă astăzi, de la ora 10 intră în vigoare un cod galben de ploi și vijelii valabil până mâine dimineață, totuși valul de căldură va persista în 17 județe din nord și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade și în capitală vremea va fi instabilă astăzi cu ploi, vijelii și o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment, la știri rămâneți în continuare cu Ana și Vlad.
4: Dragii noștri, în weekendul ăsta Timișoara ne așteaptă la GZX.
5: Da, și noi chiar vrem și vom fi acolo. Eu mă bucur foarte tare că s-a făcut luna iulie și gata, în sfârșit se întâmplă.
4: Festivalul GZX a ajuns la 14-a ediție și deschide și anul acesta 4 scene în diverse spații din oraș cu acces gratuit la toate evenimentele.
5: În Piața Libertății, pe main stage, vor urca 3 dintre cele mai bine cotate nume ale momentului în muzica internațională.
4: Avem așa, Samara Joy, multiplă câștigătoare de premii Grammy, una dintre cele mai influente voci ale jazzului tinerei generații.
5: Îl avem pe Asaf Avidan, pe care abia aștept să-l aud și să-l văd cu ochii mei, artistul israelian cu o voce inconfundabilă, cunoscut publicului din toată lumea prin One Day Baby We'll Be Born. Niciodată nu știu versurile, dar știu muzica, nu?
4: Și
5: așa sună.
4: Mai avem pe cei de la Free Nationals, trupa americană din spatele lui Anderson .Paak, care concertează în premieră în România. Da.
5: Bun. Nu e doar atât, mai avem un anunț pentru voi. Dacă vreți să vă întâlniți cu noi duminică de la 14:30 de minute, 2:30 după masa, susținem un masterclass noi doi, Oana și Vlad.
4: Vorbim despre radio, despre dedesubturile radioului, pentru cei interesați s-ar putea să fie ok.
5: Dom'le, detalii de culise care nu pot fi spuse nici măcar aici la radio.
4: Da, vreți să aflați, veniți acolo și veți afla. Toate detaliile le găsiți dacă accesați site-ul play,

0: jazzx.ro sau dacă intrați pe pagina de Facebook JazzX. Deci, ce ziceți?
1: Ne vedem în Piața Libertății, oricum, ne vedeți pe acolo, să știți. Ia, stai să ascult versurile, stai. Ce zice? What will be old, da, nu? Ok. Știi că vrea să fie român, nu? Că a aplicat pentru cetățenie română. Da, da, da. Dați-mă cetățenia română lui Asafa Vidan, că e parte din viața noastră.
0: Acum omul vrea, mai ales că e talentat.
1: Pentru vocea asta.
0: Păi nu.

0: oriunde te-ai afla, Medicii Memorial România sunt în direct la Digi FM.
1: Băi, pentru sănătatea noastră și a ascultătorilor noștri, avem bunul obicei ca din când în când să vorbim cu un domn sau o doamnă doctor în direct.
2: Pentru că noi vă reamintim de fiecare dată aici la Digi FM că un control medical făcut la timp poate schimba totul și de asta suntem noi aici, să vă spunem ce trebuie să faceți pentru sănătatea voastră.
1: Și o avem alături de noi pe doamna doctor Aniela Anodiț, Cuc, medic specialist chirurgie generală, supra-specializat în chirurgia sânului la Spitalul Memorial Băneasa, de la care vrem să aflăm mai multe detalii despre controalele periodice pentru depistarea cancerului la sân.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
2: Bine ați venit! Prima întrebare este cum facem, la ce interval de timp, de la ce vârstă în sus ar trebui femeile, doamnele și domnișoarele, să meargă să-și facă screening-uri și chiar autocontroale. Hai să vorbim și despre asta. Eu, de pildă, nu știu nici acum, doamnă doctor,
3: da,
2: ce presupune un autocontrol și la ce interval de timp ar trebui să-l fac?
3: Autoexaminarea sânului ar trebui să se facă lunar, la 5-7 zile după menstruație, după ciclul menstrual, sau la femeile care sunt la menopauză pot alege o zi a lunii și în fiecare lună să-și facă această autoexaminare. Aha. Și trebuie făcută frecvent, pentru că, adică frecvent o dată pe lună, pentru că este prima persoană care poate depista, sigur, modificări. În felul acesta și poate cunoaște corpul și este prima care, în lipsa investigațiilor de specialitate, poate observa o modificare.
2: Da, dar știți că eu, o femeie care este expusă la informație zi de zi și care are pretenția de la ea că e la curent cu tot ce trebuie, în mintea mea este ideea asta că oricum mă duc la duș, oricum îmi simt corpul în fiecare zi, nu e suficient?
3: Nu este suficient, pentru că nu se acordă atât de multă atenție părții acesteia corpului. Adică, trebuie, în primul rând, trebuie palpat tot sânul, toate ariile, inclusiv zona axilară, la sub braț, dar ce
1: aia
3: trebuie
1: protejată.
3: Exact. Dar ce trebuie reținut este că autoexaminarea sânului nu înlocuiește investigațiile. Și că dacă se descoperă o modificare, un nodul, de exemplu, la nivelul sânului, dacă îl palpăm, înseamnă că are peste un centimetru. Ceea ce înseamnă deja un stadiu mai avansat. Nu este un stadiu incipient. Ca să descoperim într-un stadiu incipient, trebuie efectuate investigații. Screeningul este efectuat, din păcate, la noi în România nu există screening pentru cancer mamar. Poate există pe hârtie, dar nu există un screening efectiv și sper să reușim să facem lucrul acesta și la noi în țară. Screeningul constă în efectuarea unei mamografii după 40-45 de ani în funcție de densitatea sânului. Până la vârsta aceasta se fac ecografii mamare. În funcție de... Ecografia se poate face la orice vârstă.
2: Dar ce înseamnă, adică, densitatea sânului? Adică mărimea sânului?
3: Nu, consistența acestuia. Pentru că până la vârsta de 40 de ani, țesutul glandular este mai bine reprezentat. Apoi, pentru că există diverse modificări hormonale în corpul nostru, începe acest țesut glandular să se ratatineze, să se micșoreze, să dispară încet încet și este înlocuit de țesut adipos, de grăsime. Și mamografia vede cel mai bine modificările acestea pe un țesut adipos, nu un țesut glandular, pentru că țesutul glandular la o mamografie, la o poză din aceea de radiografie, că multe paciente mă întreabă ce înseamnă mamografia și cum arată, se vede ca ceva alb. Și un nodul se vede la fel, ceva alb pe o mamografie și atunci nu se poți da seama neapărat dacă există o modificare acolo. Ce este important de știut este că mamografia nu înseamnă că dacă este recomandată peste 40-45 de ani, nu se poate face înainte de această vârstă. Este complementară unei ecografii, de exemplu. Cum ziceam, ecografia se poate face la orice vârstă, dacă se simt modificări, dar se recomandă începând cu vârsta de 20 de ani, să zicem, și în funcție de prima examinare o să fie recomandată de medicul care o efectuează, o să fie recomandat intervalul de timp la care trebuie să revină.
1: Oana se uita la mine, dacă întreb ceva, nu sunt stăpân pe subiectul ăsta prea bine.
2: Dar ești curios, nu? Pentru că ai fete acasă.
1: Am fete.
2: O ai pe Alina, o ai pe
1: Tea. Da, dar cumva mă simt depășit de discuție, dar...
3: Recent am participat la o conferință și vorbeam persoanelor din sală de autoexaminarea sânului.
1: La bărbați,
3: și...
1: dacă vezi un... Eu am avut un ganglion inflamat la sub braț.
3: Da.
1: Și am intrat cumva într-o panică. Adică pe e justificată dreptate. Panica atunci când ți se inflamează și la gât mai sunt unii care îți dau probleme. Da. Trebuie să te duci musai la doctor sau poate fi...
3: Dacă modificarea nu dispare...
1: Da.
3: Adică dacă este persistentă, da, trebuie să vă efectuați un control.
1: Care e timpul? Adică cât ar trebui să aștept? Mi s-a inflamat după două zile, dacă nu a dat înapoi, trebuie să merg la doctor? Sau?
3: Da, puteți să mergeți la doctor după două zile și se efectuează o ecografie.
1: Ok.
3: Se vede la ecografie, se văd caracteristicile acestui ganglion și se recomandă în funcție de aceasta ori un tratament, ori următorul pas, dacă este o incertitudine sau ceva, o punctie biopsie. Bun. Pentru a avea un diagnostic de certitudine.
1: Pentru liniștea mea psihică
3: dar,
1: e bine să vin
3: da.
1: La...
3: Dar asta voiam să vă spun că e o întrebare foarte bună și ziceați că vă depășește subiectul. Din păcate, cancerul de sân nu afectează doar femeile. Afectează și bărbații, nu? 2% din cazuri afectează și
1: adică
3: bărbații.
1: Adică și noi trebuie să ne palpăm în zona asta? Sau?
3: Bineînțeles. Bineînțeles okay. că trebuie și bărbații să-și facă
1: asta.
3: Această autoexaminare. Și la bărbați, pentru că țestul glandular este mai slab reprezentat, orice modificare se simte mult mai devreme, dar poate produce mai multe modificări decât ar produce la femei, pentru că este țesutul, așa cum ziceam, mult mai slab reprezentat și atunci o tumoră de un centimetru la un bărbat poate însemna cu totul și cu totul alt tratament decât...
1: Conform statisticilor sunt multe cazuri și...
3: 1-2% din bărbați. Cazurile de cancer de sân apare la bărbați. Eu am operat 6 bărbați până acum cu cancer de sân.
1: Okay.
3: De când sunt medic specialist.
2: Asta e o informație care cred că ar trebui spusă și repetată
1: da.
2: Ceva mai mult în
1: nu
2: spațiu
1: cred că
2: public.
1: Lumea știe că și noi, bărbații, putem să pățim.
2: Da, uite, e foarte important că tu ai verbalizat asta. Ai recunoscut că te simți depășit de subiect.
1: Păi, da.
2: Și uite ce bine ți-a explicat, doamna doctor. Mulțumim că ați făcut precizarea asta. Doamna doctor, ce se întâmplă după un diagnostic? Da? Deci, de la confirmare la opțiunile chirurgicale și
3: opțiunile
2: variantele
3: tratamentului diferă de moment pentru fiecare persoană în funcție de stadiul bolii. De asta voiam că toată lumea vorbește de diagnostic și de tratament. E important să vorbim de prevenție, e important să vorbim despre acest screening, pentru că trebuie... Asta voiam să vă spun la început, că screening-ul nu înseamnă că persoana care merge la investigație este bolnavă. Din contră, vine de la to screen, adică de la a cerne, și vrem să cernem din populația sănătoasă persoanele care au o problemă de sănătate. În cazul acesta, o tumoră care să fie suspectă de cancer de sân. Și să o descoperim în stadiu incipient, pentru că în stadiul incipient avem tratamente care nu sunt atât de invazive și putem vorbi de vindecare. Pentru că asta, de fapt, face screening-ul și depistarea precoce. Face diferența dintre vindecare și un stadiu mai avansat de boală. Opțiunile de tratament sunt diverse și putem să... Vorbeam și mai devreme, cancerul de sân acum este așa povestit ca o singură boală, dar de fapt el este, are mai multe tipuri biologice și putem să avem două paciente cu aceeași dimensiune ale tumorii, dar care să aibă tratamente complet diferite. Tratamentul se face personalizat în funcție de anatomia pacientei, de biologia cancerului, de mult mai multe caracteristici. Opțiuni chirurgicale sunt, în ziua de astăzi încercăm să nu mai facem operații mutilante și încercăm să păstrăm sânul de fiecare dată când este posibil și când nu este posibil să reconstruiesc sânul, să facem reconstrucție mamară, pentru că în ziua de astăzi se pune accent foarte mult și pe calitatea vieții pacientei. În trecut, când nu știam atât de multe despre boală, când nu existau atât de multe tratamente, ne interesa să
1: scăpăm de boală
3: și
2: cu orice preț.
3: Cu orice preț. Da. Și chiar și în ziua de astăzi vin paciente care spun vreau să tai tot, vreau să tai rău de la rădăcină, să scoateți sânul, ba chiar și sânul celălalt, nu mă interesează.
1: Bine, dar se bazează pe faptul că ulterior pot face un implant mamar sau?
3: Nu, nu, nu. E pur și simplu frică.
1: Ok.
3: E frica aceasta, dar ce vreau să zic este că n-ar trebui femeile sau noi, oamenii în general, nu ar trebui să lăsăm frica să decidă pentru noi. Și să ne gândim că mersul la medic ne poate aduce informații importante despre viața noastră și despre ce putem face ca să avem o viață sănătoasă și să nu trecem prin tratamente din acestea foarte invazive
2: și traumatizante,
3: și care să ne schimbe viața.
2: O ascultătoare ne-a trimis un mesaj, ne ascultă cu mare atenție acum și zice, oare e rar dacă facem ecografie mamară o dată pe an? Este suficient?
3: Asta,
2: are până în 40 de
3: asta
2: ani.
3: Asta am zis la început, că mergeți, faceți o ecografie mamară și în funcție de ce depistează medicul imagist care efectuează această ecografie, se recomandă intervalul de timp care trebuie efectuată ecografia. Uh-huh.
2: Bun, mulțumim tare mult.
1: Mulțumim frumos. 8:25 de minute este acum. Alături de noi am avut-o pe doamna doctor Aniela Nodiți-Cuc, medic specialist chirurgie generală, supra-specializat în chirurgia sânului la Spitalul Memorial Băneasa. O să vă mai așteptăm pe la noi.
3: Cu drag.
1: E bine să dăm câte un reminder din ăsta. Dragilor, atenție la sănătate, o palpare timpurie vă poate scoate din multe
2: și
1: probleme și regulată. Și plus o vizită la medic, așa, pentru orice eventualitate. Vin știrile în 5 minute.
0: Medicii Memorial România au fost în direct la DGFM. Sănătatea ta contează, oriunde te-ai afla.

0: DGFM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
9: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 8 și 30 de minute, Digi FM, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Peste 1000 de oameni din județul Caraș-Severin nu au curent electric din cauza furtunilor din ultimele zile. Și marile companii care au dat oameni afară și i-au înlocuit cu inteligența artificială încep să regrete, detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Furtunile din ultimele zile au provocat pagube în Caraș-Severin. Două drumuri naționale au fost blocate de aluviuni și copaci doborâți de vânt. De asemenea, furtunile au afectat și rețeaua de distribuție a energiei electrice. Mai multe localități au rămas fără curent, iar în această dimineață peste 1000 de consumatori din localitatea Forotic și din cartierul Doman al municipiului Reșița încă nu aveau curent. În capitală, circulația trenurilor de metrou pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoria. Metrorex a evacuat aproape 8 milioane de litri de apă din subteran după furtuna din noaptea de marți spre miercuri. Sistemul de pile, cunoștințe și relații, celebrul PCR, există în continuare, recunoaște premierul interimar Ilie Bolojan. Invitat la podcastul Friendly Fire, șeful interimar al guvernului a declarat că sistemul este o rețea de oameni angajați sau foști angajați în instituțiile statului, inclusiv în servicii care au interese economice comune și se ajută unii pe alții. Acest sistem este paralel cu sistemul reprezentat de instituțiile legitime ale statului, a ținut să precizeze Bolojan.
2: În foarte multe zone care nu sunt gestionate corespunzător din statul român, că ne place, că nu ne place, am găsit întotdeauna o reprezentare transpolitică, transinstituțională, oameni care sunt în politică. Da. Asta e sistemul pervertit, nu sistemul
3: Nu statul român,
2: instituții
3: nu.
2: Al nu, statului, nu, da? Ci rețele de oameni care se susțin unii pe alții. Uite, vrei să-ți obții un ATR?
3: Da.
2: Perfect. Atunci există niște oameni în instituțiile care eliberează aceste ATR-uri, care ți-l pot elibera pe baza unei scurtături. Și uite, este o rețetă pe care, dacă o respecti, poți să o accesezi și să rezolvi problema mai repede. Astea sunt niște sisteme care au parazitează în foarte multe locuri
3: acestea
2: statul
3: sunt
2: român.
3: Sisteme de corupție. Serviciile informației sunt aici în aceste
2: sunt
3: sisteme.
2: Să știți că oameni care au fost angajați în toate sistemele, că sunt în politică, din sistemul politic, că sunt în serviciile, că au fost în serviciile de informație, că sunt în diferite ministere, interne, apărare și așa mai departe, după ce nu mai sunt activi, îi vezi implicați în tot felul de proiecte.
1: Tot mai mulți manageri de mari companii care au dat oameni afară bazându-se pe inteligența artificială au început să îi angajeze la loc. Și asta pentru că modelele AI nu dau randamentul promis. Companiile testează acum strategii prin care să crească productivitatea tot cu oameni ajutați de inteligența artificială. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
4: Multe companii au redus din personal pe motiv că inteligența artificială ar putea prelua o parte dintre activități, însă acum descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet experiența umană. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford. Gigantul auto readuce sute de ingineri pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le identifice sau să le remedieze. Banca australiană Commonwealth Bank of Australia a concediat 40 de oameni de la relații clienți și a înlocuit cu un asistent vocal AI, dar acesta nu a făcut față solicitărilor complexe. Și IBM a automatizat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină din departamentul de HR. Acum a anunțat că își va tripla angajările pentru posturile de nivel entry în Statele Unite în 2026. Datele unei firme de consultanță internațională arată că jumătate dintre liderii de companii care au înlocuit oamenii cu AI și i-au concediat au recunoscut că a fost în mare parte o greșeală.
5: DGFM.
4: În România, 6 din 10 persoane se confruntă cu kilograme în exces, iar aproximativ 22% dintre români consideră că nu au kilograme în plus, deși indicele de masă corporală măsurat arată contrariul. Problemele de greutate nu se tratează cu o singură soluție și nu se rezolvă într-o consultație de 15 minute. Au nevoie de investigații, monitorizare pe termen lung și decizii luate de o echipă multidisciplinară. În centrul de management al obezității din Ponderas Academic Hospital, pacientul este evaluat de o întreagă echipă medicală și primește recomandări adaptate situației sale, de la nutriție și tratament medicamentos până la soluții chirurgicale. Centrul reunește specialiști cu experiență de peste 20 de ani în managementul obezității și este singurul din România cu dublă acreditare internațională, europeană și americană.
5: DGFM. Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
6: Iuhu! Vă trimitem în vacanță pe litoralul românesc!
0: Da, e foarte bine, n-ați văzut cum a fost în București și cum a fost la mar?

0: Altă planetă.
1: Da, chiar păreau relaxați la plajă oamenii. Acolo
0: foarte
1: aveau...
0: frumos, vreme bună,
1: exact.
0: Apa caldă,
1: tot ce vrei.
0: Nisip.
1: Hai să le spunem că noi, împreună cu directbooking.ro, îi trimitem la Eforie Nord și Neptun în sejururi all-inclusiv.
0: Înscrieți-vă chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu un mesaj în care să ne scrieți numele și numărul de telefon al persoanei cu care chiar vreți să plecați în vacanță.
1: Iar dacă te selectăm, intrați direct în direct cu noi și puteți să faceți tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care doriți să o luați cu voi în vacanță.
0: Hai, start SMS!
2: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Oltenteanu. Ca briza și uraganul.
1: Băi, apropo de briză, chiar e aerul respirabil în momentul ăsta în București, e cum trebuie. Răcorică, e și soare, e de plimbat pe faleză, dacă se poate.
2: Da.
1: Dar bine, n-avem faleză. Faleza de la, nu știu, Dâmbovița.
2: Dar lasă, dragă, faleza, vreau direct pe plajă.
1: Dragă, mai așteaptă și tu o lună și direct pe plajă o să ajungi.
2: Ah, da. Ce vremuri!

0: Vlad, când plecam în vacanță, când voiam eu. Plecam acum pe final de iunie, început de iulie.
1: Erai șomeră sau?
0: Nu! Lucram la știri, puteam să-mi iau concediu când voiam
1: deci
0: eu.
1: Deci la știri, așa e? Da! Asta, îmi fac un nou target. Da, pleci de la știri?
0: Da, îți faci concediu când vrei.
1: Că e mai rău la știri, că acolo nu. Dacă, uite, vine Bolojan, dă declarație, regim de breaking news, te cheamă de acasă, vino, vorbește de ăla, analizează, documentează, te livrează.
0: Asta da! Dar știi? Concediu îți iei când vrei tu.
1: Păi
0: spui cerere de concediu și spui bună ziua, vreau să plec la final de iunie, când nu se înghesuie toată lumea. Înțelegi?
1: În sensul ăsta
0: păi
1: zici.
0: Da, noi așa așteptăm vacanță fixă.
1: Da, așa, dacă ești la știri, nu-ți permiți o lună jumătate de concediu.
0: Nu, asta nu.
1: Asta zic.
0: Da, nici nu mă trezeam la 4 dimineața.
1: Depinde, cred că, ce tură nimerești sau...
0: Am nimerit și pe ture cu trezii la 3 dimineața.
1: Asta zic, da. Se poate și mai rău.
0: E ceva pentru ceva, nu există job perfect, nu există vacanță perfectă, există doar planuri și visuri.
1: Nici
0: și...
1: om perfect nu există.
0: Eu mi-amintesc pe vremea când plecam la mare... încă din iunie, și îmi gândeam bronzul pe etape.
1: Ca să nu te prăjești din prima...
0: Da, îmi făceam planul că deja în august sunt făcut așa mulatră, știi? Doamne, ce vremuri, când nu-mi păsa, măi, Vlad, de soare.
1: Începeai al dente, așa.
0: Da, da, da. Nu, începeam cu solarul.
1: Ai fost la solar?
0: Am fost la solar, am o poveste și despre asta, dar până atunci, de la ce ne-am luat, oameni buni, sigur că...
1: Dacă aș avea o firmă producătoare de solarii...
0: Da.
1: Aș angaja-o pe Diana Munteanu, cred că să facă reclamă.
0: Păi știi că aia a fost imaginea.
1: Serios?
0: Da, da, deci mi-amintesc că am văzut-o pe niște...
1: Eu asociez cu solarul. Ea era bronzată iarnă, vară.
0: Dar și Bianca Drăgușanu, la fel. Și ea era...
1: Serios?
0: Da, imaginea unor solar.
1: Asta parcă era mai albă, cumva.
0: Nu, ce vorbești?
1: Ia auzi, domne.
0: Fiți atenți aici că...
1: Ia zi-ne tu cu solarul.
0: Din ograda TikTok-ului, de la ce ne-am luat. Ia ascultați aici înțelepciune despre cum e cu bronzul și cu soarele.
1: Ia.
2: Ne poate face soarele rău? Nu, soarele nu ne poate face rău. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mergi să te expui la soare, la 50 de grade, fără niciun pic de protecție solară, pentru că, da, poți să ai o arsură solară, dar asta nu înseamnă că soarele ți-a făcut rău. Noua medicină germanică ne învață faptul
0: care?
2: Că există doar 3 mari cauze ale îmbolnăvirilor. Cauzele emoționale, otrăvirile și accidentările. În cazul statului la soare, soarele nu este problema, însă ceea ce eu am în interior, o travă pe care o am în interior sau cauza emoțională din interiorul meu, poate să facă, să fie un facilitator astfel încât soarele să mă rănească și eu să am parte de o arsură solară. Cunosc oameni care stau la soare indiferent de câte grade sunt afară și de cât de puternic e soarele și nu se ard, nu au arsuri solare.
1: Da, da.
2: Și există alți oameni, cum sunt eu, pe care doar dacă îl vede soarele, o leacă și-o stat un pic la soare, gata, are arsură solară. Și toate lucrurile astea vin din noi, din interiorul nostru, pentru că dacă există conflicte de separare, pentru că pielea are legătură cu separările, atunci da, ești predispus să ai arsură solară.
1: Băi, cât de ignorant am fost până momentul ăsta.
0: Mamă,
1: nu știam că e o legătură între separare și arsura solară.
0: Da, da. Mm-hmm.
1: În schimb... Asta m-a amuzat, că nu soarele vă face rău. Da, adevărat, nu soarele ne face rău. Prostia noastră când stăm prea mult la soare ne face rău.
0: Nu, dar te rog eu frumos, vrei să zăbovim un pic asupra acestei sintagme? Noua medicină germanică? Știe toată lumea pe frecvență aceasta cu medicina asta germanică?
1: Nu știu,
0: nu știi?
1: Pare ceva spartan. Pare
0: este
1: ceva...
0: un sistem alternativ, dragă Vlad, un fel de pseudomedicină care respinge tratamentele convenționale,
1: okay.
0: Cum ar fi chimioterapia, de pildă. Ce zici de asta? Da?
1: Da.
0: Deci nu, chimioterapia nu salvează vieți, nu se luptă cu cancer. Nu,
1: eu aș zice că ar trebui să umble mai ușor cu pianul pe scări pe subiectele astea, pentru că...
0: Au fost făcute și dosare penale, în fine.
1: Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia care propovăduiesc medicina alternativă. Bă, ce conștiință să ai când...
0: Când pui capul pe pernă
1: când
0: noaptea.
1: Când pui capul pe pernă și te gândești că din oamenii ăia pe care i-ai convins, mulți ar fi avut șanse dacă apelau
0: reale,
1: la medicina tradițională.
0: La vindecare, da, da, da. Ei ăștia, oamenii ăștia care au aderat la medicina germanică, spun că șocurile emoționale, de fapt, cauzează bolile. Asta ne zice și domnișoara de mai devreme pe TikTok, în acest clip, care, din păcate, este viral, că nu soarele... Și, acum a zis, mă, soarele... Doamne, a zis ceva la un moment dat, că am urmărit tot clipul, că soarele nu este o... un corp ceresc, ceva de genul ăsta. Adică
1: nu mai e nici soarele ce era.
0: Da, da, nici soarele nu mai e ce era. Da. Oricum, clipul integral este fabulos.
1: Da, tipa,
0: fabulos.
1: De curiozitate așa, bănuiesc, are foarte mulți followers sau ceva.
0: N-am stat să mă uit, că m-a șocat atât de tare conținutul, încât mi-am pierdut alte curiozități legate de contul ei și de profilul ei. Dar haide să vorbim un pic despre asta, măi, fraților, nu e de glumă. Și uite, am văzut și la un post TV un scurt sincron, un scurt interviu pe plajă cu un domn.
1: Da, e amuzant ăsta. Îți dai seama de ce relație are domnul cu doamna lui.
0: Cu femeia lui, apropo de ce da, am discutat ieri în emisiune. Zice așa reporterița: v-ați dat cu cremă? Și el zice:
1: no.
0: Nu. Păi și nu vă ustură pielea în condițiile în care omul era roșu caracu?
1: Ba da.
0: Păi și de ce nu vă dați cu cremă?
1: Nu mă lasă soția. Băi, ați pățit?
0: A.K.A. noua medicină germanică.
1: Da. Probabil că soția e vreo urmăritoare de Dana Budeanu și a zis: băi, tu
0: nu fii fătălău.
1: Nu fii fătălău, nu mai fătălăi, bă, se dau cu SPF pe...
0: gleznuțe.
1: Tu ești bărbat, bă, te duci la plajă și nu stai în soare, stai în soare acolo, eventual, da. Nu știu, îți pui, cred că nu lasă nici cu bască, nici cu șapcă, nici cu nimic. Tu stai acolo, tu te lupți cu lumea.
0: Prăjește-te ca un exact. Marinar. Mie îmi plac bărbații prăjiți.
1: Asta, da, prăjiți și la propriu și la figurat. Pare o relație sadomaso cumva.
0: Da, asta cu soarele nu-i de glumă. Acum, haideți să nu ne mai ducem după fente și să nu mai dăm crezare unor clipuri sau unor mesaje care ne convin la prima strigare.
1: Uite, chinezii, așa, apropo de materialul ăsta pe care l-am prezentat mai devreme cu medicina alternativă, da, au interzis și interzic toate conturile care propagă informații fără ca posesorul contului să aibă studii de specialitate în domeniul pe care îl abordează. Și mi se pare fair enough. Adică ar trebui și la noi să se ia măsurile astea.
0: S-ar mai filtra, pentru că, atenție, nu uita de doamna Flavia Groșan, care era medic.
1: Da, ok. Era medic. Acolo, să zicem, și da, și
0: multă
1: depinde
0: lume
1: ce
0: se
1: zici.
0: Uita în gura ei. Da.
1: Dar am văzut acum un caz, cel puțin șocant, aș putea spune, pe pagina de media ieri, de la o televiziune de muzică populară,
0: da,
1: o tipă a vorbit ani de zile despre medicină și s-a dovedit că nu e medic. Acum. Și era cazul pe ordinea de zi, da, se discuta acolo, nu știu ce decizie s-a luat, dar mă gândeam cum a fost cu psihologul care vorbea, dădea sfaturi, făcea consultații și s-a dovedit ulterior că nu avea specializare decât pe copii. În fine, cred că sunt foarte mulți impostori în zona asta.
0: Zici?
1: Cred că e pădurea plină. Ar trebui să se facă o selecție, pentru că altfel, nu știu, e și vina societății că nu se curăță de genul ăsta de paraziți, așa aș putea să-i numesc.
0: E o chestiune serioasă asta cu... E o chestiune care ține de sănătate publică, nu?
1: Da,
0: de siguranță și sănătate publică, adică să tu să emiți un mesaj prin care să dai de înțeles că soarele nu face rău în condițiile în care soarele este printre cauzele principale.
1: Cancer de piele,
0: de cancer de piele, exact.
1: De
0: nu mai vorbim despre gesturile astea de inconștiență la care ne uităm în fiecare vară, vedem la miezul zilei când indicele este în tavan, razele UV sunt... Nici
1: la maximum.
0: Da, exact. Și stau copiii pe plajă cu părinții care au nicio treabă. A, și mai e replica aia. Stăm sub umbrelă, fraților. Ni se spune de ani de zile că și sub umbrelă suntem în...
1: Eu m-am bronzat sub
0: suntem
1: umbrelă.
0: Suntem afectați. Exact. Despre asta e vorba.
1: În copilărie, de ce? Aș fi ipocrit să spun că ai mei mă protejau și nu mă lăsau. Stăteam în soare ca o salamandră. Era.
0: Da.
1: Dar aveam probleme în primele 3 zile pentru că eram avid să stau cât mai mult la soare.
0: Toți mai am fost, știi? Acolo. Toți
1: da,
0: am vrut să
1: da,
0: fim bronzați.
1: Cu iaurt pe spinare, da, nu mai știu, da, aveau da, niște leacuri din astea da, băbești și o luam de la capăt. Mă cojeam da, și stăteam acolo. N-am avut probleme, dar am devenit mai grijuliu după 30 de ani. Sunt mai atent, încerc să nu mă expun chiar atât de mult. Stau 5 minute, că îmi place senzația aia, după care la cutie.
0: Dar uite, spuneți-mi voi, și tu și Dan, că sunteți bărbați, că eu îți spun, femeile sunt obsedate. Mare parte dintre femei, inclusiv eu, am fost obsedată
1: de bronz.
0: Să fiu bronzată pe timp de vară. Că tuturor ne place cum ne arată pielea, mai fină, arătăm mai slabi,
1: mai
0: suntem
1: exotici,
0: mai exotici,
1: așa,
0: mai
1: da,
0: sexy pe românește. Și la bărbați e chestia asta și vouă vă plăcea, vă doreați să aveți o piele bronzată? Vi se părea că erați mai eligibil? Hai serios acum, sincer, sinceritate absolută.
1: Și aici fii atent că nuanțăm bronzul.
0: Te rog.
1: Bronzul de București nu seamănă cu bronzul de Mamaia sau Constanța.
3: Aplauze,
0: dacă
3: bronzul,
0: nu stai în slip.
3: Aplauze.
1: Nu, nu. Bronzul de Mamaia, așa, de Constanța nu seamănă cu bronzul de Halkidiki din Grecia.
0: Serios?
1: Bronzul de Grecia nu seamănă cu bronzul
0: în
1: de Caraibe.
0: Explică-mi.
1: Sunt nuanțe ale culorilor, ale strălucirii pielii.
0: Dan știe, pentru că Dan este cu piscinele. Tu mergi mult la piscine pe aici prin București când nu ajungi la mare.
3: Da, am făcut și eu diferența de nuanță.
0: De calitate. E o diferență de calitate.
1: Bronzul de Grecia îmi place cel mai tare.
3: Am mai auzit o chestie de la medic, am auzit-o de data asta, că bronzul, de exemplu, în oraș sau în zonele foarte poluate este mult mai greu de obținut.
1: Că
3: pentru că
1: trec...
3: atmosfera este încărcată cu fel de fel de poluanți.
1: Da. Uite, dar
3: adică mult mai ușor te bronzezi într-un câmp, pe munte, la mare, unde...
1: Bronzul de câmp, îl recunoști imediat când vine omul cu pepenii de dăbulen, te uiți la ceafa lui, te uiți la mâini și vezi, bă, are bronzul ăla negricios? Dacă l-are, înseamnă că într-adevăr a muncit el la câmpul
3: exact,
1: cu pricina și pepenele s-ar putea să fie the real thing.
3: Exact. Eu n-am reușit să obțin bronz de litoral undeva în oraș sau la oricare altă piscină.
0: Serios?
3: Serios.
0: Deci de asta nu mi-e așa mie niciodată?
1: Bronzuri și bronzuri.
0: Aha, da? Ok. Da? Bun. Eu când eram tânără,
3: poate vorbim prostii, să ne contrazic ascultătorii, că sigur.
0: Nu, eu sunt de acord cu tine, că
3: acum
0: înțeleg.
3: E posibil să aberez.
1: Eu așa văd. Așa văd. Zice că nici bronzul de tirist nu e ca cel de tractorist.
0: Oh, adevărat?
3: E doar pe mâna stângă.
0: Tricoul nu seamănă cu maioul.
1: Uite, și o altă nuanță de bronz. Bronzul de munte. Bronzul de munte e altceva.
3: Da.
0: Când mergeam la grătar la mine la Zărnești, ce frumos mă făceam.
3: Ăla era bronz de jar.
1: Și cel mai fain bronz.
0: Care?
1: Asta e delicatesa bronzurilor.
3: Cel de iarnă.
1: Cel exact, da. De pe pârtie, când stai la bustul gol pe pârtie. Probabil se face și un soi de oglindă cu zăpada și când vin razele de soare se reflectă altfel în corpul tău și e un auriu așa cumva, e ceva wow.
0: Golden body. Eu pe ăsta nu-l știu, că nu le am cu mersul pe pârtie.
1: Când prinzi 15 grade sau nu știu cât pe pârtie și pur și simplu îi vezi pe schiori că stau ei la bronzat.
3: Cred că e cel mai sănătos și durabil bronz ăla.
1: Probabil, nu știu că nu știu să schiez, dar am văzut la alții.
0: Auziți, dar și voi făceați când erați turiști pe la mare sau pe unde mergeați, că acum bănuiesc că suntem toți mai înțelepți și nu facem asta. Aveați nevoia aia să luați tot soarele de pe plajă și nu vă mai lua Dumnezeu de acolo nici cu rugăciuni?
3: În ultima zi
0: de vacanță stai pe plajă,
1: da,
0: să te urte Dumnezeu pe acolo?
1: Da.
0: Serios?
1: Cel mai trist moment era când știam că e ultima zi,
0: da,
1: și ascultam marea și luam la revedere de la ea, venea să plâng așa de tristețe că e ultima zi. Încercam, nu știu, imaginile alea să mi le bag în cap cât mai tare, zgomotul mării să-l memorez ca să mă bucur după.
0: Amă, tu te-ai dus în zonă frumoasă, da, acum. Da. Eu voiam să vă întreb care a fost cel mai penal moment de bronz din viața voastră.
3: Îți spun eu cel mai penal moment de bronz. Eu de obicei am lucrat pe litoral foarte mulți ani prin cluburi și dormeam pe plajă, efectiv. După ce terminam programul în club, mă duceam pe plajă și adormeam acolo.
0: Așa. Okay.
3: La răsărit până la prânz.
0: Da.
3: Și eram cu colegi DJ, barman, ce mai aveam prin club acolo, cu toți mergeam la plajă dimineață și beam acolo, adormeam boschetăreală, într-un cuvânt. Și la un moment dat,
0: așa,
3: l-am luat pe unul dintre colegii noștri, un alt DJ, în timp ce dormea, l-am luat frumos de picioare, l-am tras până lângă tomberoanele de gunoi.
0: Oh.
3: Și a venit, la un moment dat, mașina de gunoi să descarce tomberoanele. Băiatul nostru era fix între tomberoane când a descărcat și s-a trezit cu dita mai mașina de gunoi la cap, știi? Și cu oamenii care descărcau gunoaie. Făceam chestii de astea.
0: Ce mizerie de bronz. Da.
3: Prăjeală maximă.
0: Da.
1: Da.
0: Tu ce ai avut? Iaurt?
1: Iaurt, da.
0: Dar copil sau tânăr,
1: copil
0: adolescent?
1: Fiind. Nu, aha. După ce am mai crescut, am fost mai grijuliu la capitolul ăsta, nu, n-am mai exagerat, dar copil era, deja ai mei știau programul. Prima zi, arsuri, a doua zi tratament, a treia zi începea să...
0: Joacă.
1: Da, hai că o luăm de la
0: cap. Hai că mișcă, da.
1: Da, da, uite.
0: Hai că mai zic funcționat. Eu repede. Eu când eram tânăr aveam un iubit, că trebuie să-mi fac un tricou cu asta.
1: Așa.
0: Căruia îi plăceau femeile bronzate. Okay. Îi plăcea pielea bronzată. Eu spuma laptelui, am zis, păi da, nu fac eu să fie el fericit.
1: Bronz.
0: Și ce a zis Oana, mă duc la solar. Când ajung la mare în următoarele săptămâni de la solar, fraților, și m-am dus într-o săptămână de vreo 3 ori la solar.
1: Asta ce înseamnă? E mult?
0: E mult, e mult. Uh-huh. Eu de atunci n-am mai călcat la solar, okay, ca să ne înțelegem. Să fie vreo 2010-2011. Și m-am dus la solar și după a treia ședință am ajuns direct în cabinetul medicilor dermatologi pentru că am făcut un soi de zona zoster pe tot corpul. Well, și mi s-a explicat că de la solar s-a întâmplat totul.
1: L-au dat prea tare? Sau?
0: Nu știu ce a făcut, dar bine n-a făcut. Și e bine că măcar am avut semnalul ăsta de alarmă din partea corpului. Corpul a fost deștept și a reacționat și mi-a zis: nu mă mai băga în toxicitate, nu mă mai otrăvi,
1: eu
0: femeie.
1: Eu nu cred în solar.
0: Păi, decât solar. În alea de roșii.
1: Da, în exact. Rest nu cred că îți face prea bine,
0: deci,
1: la
0: nu, organism. Nu stați la soare, nu stați la soare la orele prânzului, nu mergeți la solar, aveți grijă. Bronzul înseamnă arsură solară, în definitiv, da?
1: Da, da.
0: Deci nu confundăm lucrurile.
1: Bun. Da. Hai să ne, dacă nu confundăm, hai să ne cufundăm într-un concurs care îi trimite pe oameni unde crezi.
0: La bronz.
1: La soare.
4: Cere, re și ți se va da. La DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Scurt, pe doi, trebuie să vă spunem că suntem în direct cu cineva care s-a calificat.
0: Ghilaticuci!
1: Pentru... uite mă, Tecuciu e pe recepție. Când e Dante, cred că e influența ta.
0: Aha, da, ea tragi.
1: Ea tragi.
0: Da, da, Sabina din Tecuci. Bună dimineața, Sabina!
1: Neața, Sabi.
5: Bună dimineața!
1: Ei, pregătită de vacanță, se simte în vocea ta.
5: Se simte. Ce-am ajuns la serviciu când am văzut că sună DGFM, zic, wow!
1: Iuhu! O fi vreuna!
0: E și Gigel cu noi, l-ai desemnat ca fiind partenerul tău de călătorie, de vacanță,
5: da,
0: Gigel,
5: păi,
0: neața.
5: E partenerul meu de vreo 33 de ani.
0: Wow!
1: Mai e bine că încă te gândești la el și te gândești cu bucurie să îl iei cu tine în vacanță.
0: Încă mai vrei să stai,
5: păi,
0: cu el.
5: Da. Împreună la bine și la greu.
1: Frumos. Bravo.
0: Neața, Gigel, hai care Sabina să te
6: bună
0: întrebe
6: dimineața.
0: Ceva. Sabi, întreabă-l. Întreabă-l pe Gigel.
6: Bună
1: neața, Gigel.
5: Dragul meu soț, vrei să mergi cu mine în călătorie la mare anul acesta?
6: Da, cum să nu?
1: Excelent!
0: Bravo, copii!
6: Yeah!
0: Stai așa! Stai, Gigel, că afli acum împreună cu Sabina, aflați unde vă trimitem. Hai să amestecăm un bol.
1: Amestecăm imediat bolul. Sabina, să zici tu stop. Zici stop.
5: Stop!
1: Stop. Gata, am extras, iar rezultatul sună așa. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
0: Vacanță frumoasă, direct booking.ro și DGFM vă trimite cu mare, mare bucurie pe litoral.
5: Mulțumim!
1: Să rămâneți pe recepție.
6: Mulțumim, să rămână.
1: Cu drag, Valentina o să vă explice cum intrați în posesia premiului.
4: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia.
9: Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: DGFM, 9 și 3 minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților după ce plafonarea prețurilor a expirat. Elevii dau de la această oră ultima probă a examenului de bacalaureat și am scăpat de codurile portocalii de furtuni, însă intră în vigoare în curând o avertizare cod galben. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că singurele variante de guvern care mai pot exista, fie guvern minoritar, fie un guvern, citez, de tip armistițiu. Invitat la podcastul Friendly Fire, prim-ministrul spune că ambele variante sunt necesare pentru a nu pierde fonduri europene. Ieri PSD s-a oferit să preia guvernarea cu sprijin PNL și USR, dar să dea primul șef al executivului. Ar fi de acord și cu o rotativă.
2: E greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa în această perioadă datorită evoluției pe care am avut-o în această perioadă.
3: Deci o coaliție.
2: Asta este complicat. Okay,
3: un guvern minoritar.
2: Și atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare, sau o formă de guverne de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocajul legat de absorpția de fonduri europene. Riscul mare este să nu închidem aprobarea în Parlament voluntar.
1: La mai bine de 24 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost redeschisă. Prima garnitură a fost pusă în circulație la ora 6:35. Metrorex a evacuat 8 milioane de litri de apă, a făcut testele necesare pentru ca circulația să fie reluată în siguranță. Iar acum metrourile funcționează normal. Marian Artimon este liderul sindicatului Metrorex.
4: Au fost undeva la 28 de ore de muncă de foc continuu, s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. La acest moment Metrorex circulă cu magistrala 1 totalitate, magistrala 2 în totalitate, magistrala 3 în totalitate, magistrala 4 și magistrala 5 în totalitate. S-au făcut probe cu energie electrică, nu a fost niciun incident.
5: În ce măsură au fost afectate instalațiile de apă?
4: Odată ce circulăm cu trenul, au rezistat, deși nu sunt neapărat rezistente la apă. Pagubele la acest moment dat nu le avem estimate, dar sperăm să reușim să aflăm, colaborăm cu APA Nova să-și caute instalația dumnealor, noi să vedem cum a ajuns apa în calea de acces a aerului. Se fac cercetări, vedem ce se va întâmpla.
1: Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților.

0: informatică, respectiv geografie, logică, psihologie, economie, sociologie ori filozofie. Excepție fac absolvenții care au studiat în limbile minorităților naționale. Ei susțin mâine proba la limba și literatura maternă. La această sesiune a BAC-ului sunt înscriși aproape 131.000 de candidați. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depune eventuale contestații. Rezultatele finale sunt programate pentru 13 iulie. Și știri din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
1: Sorana Cârstea joacă astăzi la Wimbledon pentru calificarea în turul al treilea adversar, este Burrell din Australia, sportivă pe care Sorana a mai învins odată. La precedenta și totodată singura lor întâlnire din 2023 la Indian Wells, Sorana s-a impus în minimum de seturi. La masculin, Novak Djokovic s-a calificat deja în 16-mi în turul al treilea. Adversarul său va fi francezul Rinderneș. Djokovic va juca pentru a 17-a oară la rând la Wimbledon în această fază. Ultima dată când sârbul nu a ajuns cel puțin în faza 16-milor a turneului londonez a fost în 2008. Sârbul și-a egalat performanța de la Australian Open cu 104 victorii și la Wimbledon.
0: Vreme instabilă astăzi în toată țara. De la ora 10 intră în vigoare un cod galben de ploi și vijelii valabil până mâine dimineață. Totuși, valul de căldură va persista în 17 județe din nord și centru, unde se vor înregistra și 34 de grade. 9:07 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
2: Bună dimineața, dragii noștri! Bine ați revenit pe frecvență. Avem musafiri în acest moment cu vești foarte bune de transmis către fanii unui anumit festival.
3: Da, ne-ai lipsit, Edi Chereji. Bună dimineața! Despre Antol, pe care abia l-așteptăm. Da? Așa vrei, Dane? Vrei să și dansăm un pic?
2: What?
3: Vrea să dăm din buric un pic înainte, Dan. Am salutat invitatul.
2: Ai bani pentru asta?
3: Domnule, bară să nu ne aduci. Care este?
2: Uite care și bani. Negociem, Dante, negociem. O să facem un dans la un moment dat. Dar până atunci, hai să-l salutăm pe Edi. Neața, Edi, bine ai venit.
4: Bună dimineața, bine m-am găsit. Neața.
2: Băi, nu știu dacă aveți acoperire pe toate continentele cu Antoldul ăsta, dar ultimele informații care ne-au parvenit ne-au surprins la modul cel mai plăcut.
3: Columbia?
2: Columbia?
3: Ce faceți, domnule, în Columbia?
4: Ne pregătim pentru o nouă aventură acolo. Și
2: cum ați ajuns la Columbia?
4: Am găsit partenerii potriviți, ca să spun așa. Ideea e că după ce am mers în Dubai și am demonstrat că putem replica povestea din Europa și pe un alt teritoriu și pe un alt continent, am început să fim curtați de diversi oameni, companii care doresc să facă investiții, care doresc să aibă în țările lor un festival și ce putea să fie mai atractiv decât un festival care deja era cunoscut, un festival care e în diverse topuri, în top 3 mondial.
2: Și voi oferiți franciză sau?
4: Da, avem un sistem de licențiere și am semnat un prim parteneriat pentru America Latină pe mai mulți ani și prima experiență acolo cu acest partener va fi în Columbia în 2027 și apoi, sigur, urmează și alte țări, Brazilia.
2: Dar se ține și în România, adică...
3: Evident. România este das original.
2: Asta zic, că nu renunțăm la România.
4: Suntem acasă, suntem noi, va fi tot timpul locul de unde s-a născut, unde s-a născut și de unde a plecat povestea.
2: Am o curiozitate, când vine vorba de alt continent, ar trebui să fie alte gusturi, line-up-ul se schimbă pentru ei?
4: Exact cum am făcut și în Dubai, am adaptat povestea Untold și la specificul local și la specificul regional. În același timp, rețeta Untold este destul de sigură, a fost testată de atâtea ori și până la urmă muzica e un limbaj universal care funcționează pe orice continent. Evident că vor fi și lucruri care trebuie luate în calcul acolo pe plan local, de aceea avem și partenerul local care știe cel mai bine ce se potrivește acolo. Dar, până atunci, aș vrea să le spunem ascultătorilor și despre a doua veste minunată pe care o avem, pe lângă această expansiune globală pe care o anunțăm și care, foarte important, face parte din promisiunea aceea pe care am făcut-o acum un an, când am spus că odată
2: numărim
4: cu
2: TVA-ul.

0: Nu e bucățica noastră și să nu mă porniți cu asta.
1: Nu, dar voi chiar vă țineți de promisiuni, spre deosebire de ei.
2: Și da, la specificul Dubaiului aveați parcare de cămile sau
1: ceva? Dar stai că tu începusești o idee acolo.
0: Da, spuneam că am promis ca noua decada Untold, începând cu ediția 11, va însemna ceva nemai văzut și va fi din toate punctele de vedere cu totul și cu totul ceva nou și iată că un prim pas este acesta, că ne propunem cu adevărat să impactăm global, accelerăm demersurile noastre pentru a fi prezenți pe cât mai multe continente, pentru a-i da șansa unui brand născut în România, 100% românesc, să fie în topul brandurilor românești care au avut șansa să iasă
2: internațional.
1: Pe care l-am exportat, practic.
0: Pe care l-am exportat.
1: Eu am fost surprinsă, Edi, când am aflat că Untold este singurul brand românesc declarat ambasador al brandului turistic al României.
0: Da.
1: Sună
2: e
1: bine.
2: E noua frunză.
1: De
2: sau...
1: tot. Da. Nu, e mult mai puternic decât frunza.
2: E un deal între voi și statul român să promovați România?
0: Nu, nu e un deal între noi și statul român.
2: Atunci? Din
0: este o
2: inițiativă.
0: Recunoaștere primită din partea statului,
2: măcar
0: din partea
2: atât.
0: Ministerului. Nici nu mai știu cum se cheamă acum. Atunci cred că era economiei și a turismului. Uh-huh. Acum nu mai știu cum e ziua de astăzi. Dacă nu mă înșel, cred că a fost în 2018 această distinție pe care am primit-o. Ne-am bucurat, evident. A fost un semnal că munca noastră e apreciată și eforturile de a promova România chiar sunt apreciate, dar până la urmă a fost doar o distinție. În rest,
1: rezultatul
2: nu v-ați ales cu nimic.
0: Aplauze, câteva poze, dar e o recunoaștere care, sigur, e importantă în contextul în care îți dorești să te duci în alte țări, pe alte continente, îți dorești să fii atractiv în fața unor oameni care pot să investească, pentru că în momentul în care și statul, oricare ar fi el în orice țară, iese alături de tine, înseamnă că ai totuși un cuvânt de spus și ești corect. Un produs corect.
2: Am înțeles că ai niște vești bune pentru donatorii de sânge. Ne poți da niște detalii?
0: A început caravana Blood Network, așa că urmăriți, sunt 11 orașe în care puteți să donați sânge cam fiecare an. Dacă donați la caravană, primiți automat un bilet pentru prima zi a festivalului, pentru ziua de joi, să-l vedeți pe Sting.
2: Oh, yeah.
0: Iar dacă donați la centre, primiți o reducere substanțială. Și mai am o veste bună, că asta vreau să vă spun, pentru fanii festivalului care până acum au fost alături de noi venind la festival, la o ediție, la două, la trei, la patru. Acum vrem să le dăm șansa să se alăture și să poate investi în Untold cu adevărat, să fie investitori în Untold, pentru că...
2: Sunteți listați la bursă? Sau?
0: Vom avea o campanie pe o platformă de crowdfunding. Dacă vreți să-i spunem numele, dacă nu, o căutați voi pe untold.com și acolo găsiți detaliile. Iar această poveste face parte tocmai din noua etapă a Untold, în care, iată, după 10 ani prin care ne-am finanțat din eforturi proprii, din parteneri, finanțatori care s-au alăturat nouă, acum le dăm șansa și fanilor să vină alături de noi și să contribuie și să fie parte din acest succes global.
1: Adică să fie investitori Untold?
0: Exact, să fie investitori Untold și să fie parte din succesul pe care noi îl preconizăm în următoarea perioadă, în următorii ani. Și în felul acesta e cumva un mod prin care vrem să le și mulțumim pentru că au fost alături de noi. E o campanie pe care am deschis-o doar pentru fanii din România. Vor fi un număr limitat de oameni, pentru că vom scoate un număr limitat de
1: acțiuni,
0: ca să spun așa. Și vrem să le dăm șansa celor care cred în Untold, care cred în brandul nostru, să vină alături de noi, pentru că sunt puține branduri care au plecat din România și au ajuns la nivel global. Dintre ele, cam toate au ajuns recunoscute și au ajuns puternice, dar cumva au sărit această etapă prin care comunitatea, fanii din România ar fi putut să contribuie, uh-huh, pentru că au avut o expansiune globală accelerată, dar noi avem o comunitate mare în România și vrem cumva să le dăm această șansă să fie alături de noi în această poveste și să se bucure de succes alături de noi.
2: Sunteți pionieri pe felia asta sau au mai făcut-o și
0: alții? Suntem pionieri, da.
2: Excelent.
1: Dar cum v-a venit ideea?
2: Să extind oamenii...
1: Da.
0: Ideea ne-a venit destul de simplu. Am căutat un mod prin care să le arătăm încă o dată fanilor noștri că apreciem toată contribuția pe care au avut-o în acești ani și nu doar prin prezența la festival, ci prin un mod de a se simți parte din povestea asta și... Știm că sunt mulți oameni care ne-au pus de-a lungul timpului întrebări. Cum ar putea să se alăture nouă? Care ar fi modul, uh-huh, în care, uh-huh, ar putea să facă lucrul acesta? Sigur că una e să fie o companie care investește și are la dispoziție sume mai mari, dar aici vorbim de oameni care pot investi sute de euro, adică e la îndemâna, uh-huh, oricărui fan care crede în povestea Antol.
2: Cred că ești bine și pentru festival, că endorsează evenimentele, au tot interesul să vină cât mai multă lume și să meargă bine. Treaba.
0: Bineînțeles, iar ei în funcție de angajamentul pe care și le-au față de noi, au și o serie de beneficii, cum se spune, money can buy.
1: Aha,
0: în festival.
1: Am înțeles.
0: Așa că dacă v-am făcut curioși de povestea asta, intrați pe antol.com acolo și vedeți secțiunea investiții.
2: Ia să mă fac eu investitor,
1: da,
2: frate.
1: Ce mai zice domnul Sting? Ce cerințe speciale? Ce ne pot spune? Unde stă cazat? Ce a cerut de mâncare? Nu știu.
2: Mai face
1: temperatura
2: yoga?
1: Aerului condiționat. Zine, Edi, zine.
0: Să știi că până acum nu a avut ceva care să ne scoată din zona de confort. Rămâne să vedem dacă ne va anunța înainte de prezență.
2: Pepeni, să fie de Dăbuleni.
0: Mănâncă sănătos. Va veni cu bucătarul lui.
1: Ce drăguț. Okay. Da. Mamă, ce curioasă sunt. Ce mănâncă Sting? Vreau să știu.
0: O să aflăm după.
2: Da, eu aș vrea să știu ce bea, că Sting.
0: Posibil să vină cu vinul din dotare, da.
1: Bun.
2: Pe lista de cântăreți ceva nou, în afară de cei pe care îi știm, mai ai vreo surpriză și din zona asta?
0: Am anunțat artiștii deja consacrați.
1: Grei
0: uh-huh, sunt acolo. Cam line-up-ul e în proporție de 99%
2: stabil.
0: Închis. E posibil să mai fie câteva confirmări, vă dau așa, cu artiști români.
2: Uh-huh. Ok. Am surprins Alexandra Căpitănescu. Da. Ai văzut, Ana?
1: Da, da, am văzut.
2: Pe 2 scene, dar nu-i ajunge una?
1: Păi da, dar totuși după ce vii de la Eurovision îți trebuie ceva așa, bă, că frate, ești obișnuită cu Il Grande.
0: Da, va avea un moment mai scurt, dar foarte puternic de impact pe scena principală și apoi va avea momentul său de concert întreg pe o altă scenă.
1: Ce da, fain! Eu bănesc că va cânta ceva, adică cred că piesa de la Eurovision o să cânte și eu mă bucur. Eu am această bucurie de fan al festivalului că voi putea să văd la Untold practic un mini recital care să semene cu ce a fost la Eurovision, că n-am ajuns exact la Eurovision, știi?
0: Da,
1: și atunci o să am the real feel și real emotion acolo la Untold. Zara Larsson?
0: Zara Larsson,
1: pe ea abia o aștept, mă.
0: Tu și 10 de mii de
1: adolescenți, nu?
0: Da, e o mare efervescență în jurul prezenței.
2: Îmi place și mie Zara Larsson.
0: Zara.
1: Dar tu în mod personal, pe care dintre toți artiștii din ediția asta Untold One abia aștept să-i vezi?
0: Fără îndoială Sting și Luis Capaldi.
1: Bun.
2: A zis imediat.
0: Nu aveam pregătit răspunsul. Da.
1: Nu, dar cred că a zis-o din suflet.
0: Din suflet,
1: cu sinceritate. Da.
0: Și Kygo, uite, și Kygo, abia aștept să le revăd, pentru că
1: a
0: în 2018 a avut un show frumos. E un producător, un DJ foarte creativ, melodic.
2: Pe gustul tău.
0: Pe gustul meu, da.
2: Cum ar veni. Și mai e o fază, joy.antol.com. Ce se întâmplă aici?
0: Măi, încă de anul trecut am avut așa o inițiativă pe care în acesta l-am dus-o la nivelul următor și anume am vrut să le dăm șansa oamenilor care din diverse motive nu au ajuns până acum la Antol, din diverse motive poate nu își pot permite prezența la Antol, pentru că, din păcate, știm că abonamentul este accesibil, dar apoi apar
1: alte cheltuieli.
0: Alte cheltuieli, cazări, deplasări. Și atunci ne-am gândit, ok, cum am putea face să le dăm șansa celor care merită să ajungă la Antol, oameni care, încă o dată, au făcut ceva special, fac ceva special sau poate își permit să ajungă la Antol, dar nu s-au gândit să vină până acum, dar aici e povestea frumoasă, un prieten, un coleg de muncă, cineva din familie, vrea să-l răsplătească pentru ceea ce reprezintă el și să-i facă această surpriză, să-l trimită la Antol. Și atunci acești oameni pot să ne scrie povestea.
2: Și voi premiați...
0: Iar noi analizăm, evident,
2: și... poveștile cele mai interesante.
0: Le oferim acces la festival, da.
2: Cât altruism!
0: Sigur, dacă cineva se reprezintă pe sine, poate să scrie și povestea lui și o analizăm și în felul acesta și sunt povești minunate acolo, sunt povești...
2: E vreo temă anume pentru povestea asta? Despre om vă interesează
0: despre
2: să aflați?
0: Despre om, despre ce reprezintă el, valorile pe care le urmărim și noi și anume...
2: corectitudinea,
0: nu. Corectitudine, bunătate, prietenie,
2: toleranță.
0: Da, da, da.
2: Și empatie.
0: Dacă lucrurile astea sunt semnalate la cineva, repet, prin ceea ce face în fiecare zi. Dacă aveți un coleg care în fiecare zi
2: e om bun,
0: vă aduce o cafeluță tuturor colegilor,
2: un zâmbet
0: înseamnă că are ceva acolo special și iată, propuneți-l să ajungă la Antol.
1: Ia stai ca ceva pentru tine. Te-am tot ascultat în ultimele două minute.
0: Așa.
1: Ai și în spatele tău e ceasul și știu exact. Dacă tu ai fi acum tânărul Edi Chereji și ai auzit de provocarea asta, de concursul ăsta și ai vrea să aplici, da?
0: Da.
1: Și noi suntem juriu. Noi trebuie să decidem dacă câștigi sau nu.
2: Pe
1: care
2: cine?
1: Este exact. Povestea ta? Cu ce ne convingi tu că deși n-ai mai fost la Antol, tu meriți acum
2: sau
1: să
2: nu?
1: Vii la Antol?
2: Nu, pe cine ar recomanda și de ce?
1: Dar lasă că vreau să iau
2: povestea.
1: Vrei
2: pe el să-l
1: da, auzi? Sigur.
2: Okay. Dar după aia extrapolăm.
0: Extrapolăm? Bun.
1: Convinge-ne, Edi.
0: Tânărul, eu, în primul rând, vreau să mă consider că încă sunt tânărul Edi.
2: Bine, tinere Edi.
1: Cu doi în față. Așa.
0: Chiar mă bucur când mai merg pe la câte un magazin și mai zice doamna vânzătoare, băiatul ce dorește?
2: Da, e o formă de a te simți tânăr.
0: Tânăr, așa e. Băi, m-ați întrebat acum ceva destul de complicat. Trebuie să mă gândesc despre
1: păi,
0: mine, să vorbesc
1: practic,
0: despre mine.
1: Tu acum faci un mini-tutorial pentru cei care au auzit despre concursul ăsta, provocarea asta pe care voi o lansați. Și nu știu exact cum funcționează lucrurile.
0: Da. Păi, cum spuneam, ar trebui ca persoana respectivă să fi făcut ceva deosebit.
2: Tu, adică?
0: Eu, adică. uite. Să presupunem că sunt acum 10-12 ani, la începutul Antold. Să presupunem că... nu exista campania BAC de 10, în care, by the way, știți că cei care fac performanță și au 10 curat la BAC sunt așteptați la Antol, primesc acces la
1: au
0: festival.
1: Au semafor verde.
0: Au semafor verde. Da. Chiar astăzi se dă proba de specialitate, parcă la BAC, nu?
2: Parcă,
0: așa că, suntem în toiul BAC-ului. Luați BAC-ul cu 10 și veniți la Antol, dar veni la mine, să presupunem că se întâmpla treaba asta și nu era încă prezentă, pusă pe masă această campanie, m-aș fi dus către Antold și aș fi spus așa, dragă Antold, sunt un elev care a dat BAC-ul din Zalău și care a luat 10 la, atenție, a luat 10 la, 10 la română, la scris, la oral, 10 la ce-am dat, istorie, 10 la engleză, 10 la educație fizică și sport, iar la filozofie unde, by the way, că am fost și olimpic în clasa 12, Dragan Tolt, olimpic național, da? Și unde știam cartea, materia de bac pe de rost, sau o visam. Dragan Tolt, aici am luat doar nota 9.50. Și nu-mi dau seama de ce. Nu știu, poate comisia, poate domn profesor, poate a vrut să-mi arate că nu eram chiar de 10.
2: E o filozofie mai lungă.
0: E o filozofie mai lungă. Și n-am reușit să iau 10 cura la bac, am luat doar, nu știu, 9.90, cam așa. Dar m-aș bucura să vin la Antol, pentru că vreau să le arătăm oamenilor că cei care vin la Antol sunt pasionați și de muzică, sunt pasionați și de școală.
2: Nu, îi dăm.
0: Ce ziceți,
2: ai bilete pe 4 zile la Antol și acces în backstage.
1: 4 ani, vrei să zici? 4 ani.
2: I-am dat, da. Nu. Băi, frate, dar nu știam.
0: Și dragă Antol, poate îți dau o idee bună de campanie și începând de anul viitor o să-i premiez pe cei care iau 10 cura la bac.
1: Hai, ce frumos. Bă, tu chiar vorbești serios acum?
2: De 9.50.
1: Tu chiar ai luat notele astea pe care le-ai zis acum?
2: Ne-a rupt.
1: Hai, cam.
2: Ne-a rupt.
1: Păi de-aia a făcut el Ditai Festivalul, care e brand de țară în lume.
2: Copii! Copii, vedeți cea mai bună dovadă că dacă învățați, ajungeți departe.
1: Exact!
2: Edi și
1: da.
2: Ok, ne-ai dat rușine.
1: Gata.
2: Nu mă pot lăuda cu asemenea performanțe. Bun.
0: Bine, era și o perioadă în care cred că eram noi mai orientați către...
1: În care se lua ușor 10 la bac.
0: Nu neapărat, cred că eram mai orientați în a studia. Pe de altă parte, depinde și ce ai terminat. Dacă ai terminat profilul real, posibil să fi fost ceva mai complicat. Da. La, dincolo, la umană, știm cum era. Dacă aveai vorbele la tine, citeai.
2: Nu
0: și
2: neapărat.
0: Chiar am citit mult.
2: Asta,
0: am citit mult.
2: Da, da, și la umani era discutabil. Elementul de subiectivitate al profesorului putea fi unul care face diferența.
0: Chiar cred, acum lăsând gluma la o parte, chiar cred că 9.50 pe care am luat la filozofie a fost exact subiectivitate.
2: Că aveai barbă sau ceva.
0: Cred că domnul profesor de atunci a dorit să-mi demonstreze că nu eram atât de bun cât mă credeam eu.
1: 10 e doar pentru Dumnezeu, cum ziceau unii.
2: Da, erau profesori care niciodată nu dau 10.
1: Da. Edi, a fost o plăcere, iar a zburat timpul cu tine.
0: Vai.
1: Vai, ce frumos ne-ai povestit astăzi. Abia așteptăm Untold One.
2: Își ținem un loc la Golden Ring acolo în față la domnul Sting. Te așteptăm.
0: Vin cu mare plăcere acolo să-i facem
1: ne
0: galerie.
1: Ne revedem.
2: Mulțumim.
1: În august.
2: Edi Kereș, a fost, urmează știrile.
3: DGFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și noi! nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Gazul, întreținerea, meditațiile.
13: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
14: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
15: Brico! Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: 9:32, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. În jumătate de oră intră în vigoare un cod galben de vreme rea, inclusiv pe litoral, unde deja a plouat azi noapte. Prețul petrolului a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni. Ascultați știrile Digi FM. Primarul Capitalei poate să plece în concediu, chiar dacă se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să-l lase pe Ciprian Ciucu să plece în vacanță în străinătate. Edilul audiat într-un dosar de corupție s-a declarat nevinovat. Vine cu detalii Alexandra Grigoriță.
1: Al Capitalei va pleca în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie, după ce instanța i-a aprobat cererea de a părăsi temporar țara. Ciprian Ciucu a precizat că va lipsi doar o săptămână lucrătoare și că vacanța fusese programată cu mai mult timp în urmă. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care instanța a aprobat cererea de a părăsi țara. Pe durata absenței sale, atribuțiile de primar general vor fi preluate de viceprimarul Stelian Bujduveanu. Edilul a dat asigurări că activitatea administrației Capitalei va continua fără întreruperi, iar proiectele aflate în desfășurare vor fi coordonate în mod obișnuit. Ciprian Ciucu a mai spus că va rămâne în contact cu echipa din primărie și că, dacă va fi nevoie, va putea interveni de la distanță. Ciprian Ciucu se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA. El este acuzat că, în timpul campaniei electorale din 2025, ar fi primit foloase necuvenite de la 2 oameni de afaceri.
0: Vremea s-a stricat pe litoral și le-a stricat și distracția turiștilor. A plouat, iar plajele sunt goale. În unele locuri faleza s-a inundat, de exemplu la Eforie Nord, unde este și Iulia Stanciu.
2: Dacă ieri era foarte cald și plajele erau pline, iată că astăzi tot în Eforie Nord plaja este aproape goală. Se întâmplă acest lucru pentru că peste noapte a plouat, chiar la intrarea în plajă s-a format o baltă, practic turiștii nici nu mai au pe unde să treacă, trebuie neapărat să intre pe acolo. Este de precizat faptul că la această oră sunt doar 22 de grade Celsius. Mulți turiști sunt îmbrăcați și foarte puțini au venit astăzi la plajă. Spre după amiază este posibil ca temperatura să mai crească puțin, probabil până la 25 de grade Celsius, însă este cod galben de instabilitate atmosferică, va ploua, spun meteorologii, iar vântul se va intensifica, va sufla cu 50 până la 70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă acumulate ar putea ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat.
0: Traficul pe Transalpina rămâne restricționat după ploile abundente din ultimele zile. Restricțiile sunt valabile pe sectorul de drum cuprins între localitățile Șugag și Tău Bistrița, în județul Alba. În zonă, circulația se desfășoară pe un singur fil alternativ din cauza aluviunilor depuse pe carosabil. Autoritățile estimează că traficul ar putea fi reluat în condiții normale pe parcursul zilei. Prețurile petrolului au ajuns la cel mai redus nivel din ultimele peste 4 luni, asta în contextul în care negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran continuă la Doha și merg bine, anunță președintele Donald Trump. Washingtonul susține că fluxurile de petrol prin strâmtoarea Ormuz au revenit la nivelurile de dinaintea războiului. Țițeiul Brent s-a ieftinit în aceste condiții și a ajuns până la puțin peste $71 barilul. Petrolul West Texas a coborât sub $69. Piața consideră tot mai probabilă o stabilizare a situației din Orientul Mijlociu. La noi, deocamdată, au fost scumpiri la pompă, iar prețul motorinei a crescut cu peste 30 de bani. 9:36, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: La noi nu sunt scumpiri la pompă, pompa merge cum mergea. Bine. Și la același nivel. Pentru că nivelul, avem cifră octanică mare în mixul ăsta.

0: Antol Dubai, Antol Columbia, Antol Cluj.
1: Ca să nu vă mai întrebați sau să nu mai ziceți că școala n-a ajutat la nimic. Aha. Nu vă mai uitați la parlamentari. Nu, nu.
0: Nu sunt un bun exemplu de urmat. Luați

0: fiecare zi.
1: Exact. Nu e rușine să nu știi, e o rușine să nu întrebi. Sau să nu spui că nu știi.
0: Ah, ce bună e piesa asta și ce bun e mesajul ăsta, Dane. Marius din Oradea scrie:

0: cinematografie care încă mai sunt în viață, sunt în filmul ăla. Senzațional.
1: Da, mi-am propus să-l văd, să am starea pentru el, că acolo
0: trebuie dacă, o stare,
1: dacă
0: da.
1: Pierzi o replică, pierzi sensul. Da, foarte bun. Despre Dante Alighieri. Cumva povești transpuse în prezent.

0: n-ai grijă ce-ți dorești. Și cu ploaia asta.
1: Alungă turiștii, nu mai merge business-ul.
0: Bună dimineața, aștept ziua de joi și mixul lui Dante, ca pe ziua de salariu, cum se duc banii, așa repede se termină și mixul, ne scrie Ionuț din
1: Ce
0: Iași.
1: Ce paralelă flatantă ai primit, Dante. Să te compare oamenii mixul, să-ți compare mixul cu ziua de salariu. Compliment mai tare ca ăsta. Nu există.
0: Dacă pe Dante îl dă afară din casă soția, eu promit că îl iau la mine, îl înfiez.

0: pagina de Facebook DGFM. S-a transmis! Dante Președinte! Și curge cu mesaje de genul ăsta!
1: Dante, unde-s cu toate alifiile?

0: salutăm cu mult drag din Germania. La mulți ani, Adi! Neata, dragilor, vrem prelungiri cu Dante. Sincer să fim și noi.
1: Și eu lovituri de la 11 metri, nu?
0: Au, mai ales. Îți dai seama că alea-s cele mai bune.
1: Bravo, DJ!

0: sau reasculta mixurile de dimineață, să zicem că te ascultă sâmbătă la Digi FM și pe aplicația Digi FM.
1: Și pe Mix Cloud, e și pe Mix Cloud. Rețineți, e pe Mix Cloud.
0: Oh!
1: Ce vorbești?
0: Iar te joci cu...
1: Uite, ca artist, dacă îl compar pe Prince cu Michael Jackson, pe toate planurile câștigă Prince, mai puțin pe dans. La dans e mai bun Michael, zic. A fost vorba că la un moment dat a venit Michael cu ideea: hai mă, facem un concert amândoi, tu Prince, eu Michael. Și ăsta Prince i-a zis: da, dar tu doar dansezi.
0: Snap!
1: Boing! Drop the mic.
0: Dedic mixul de astăzi One A și lui Vlad, ne scrie Ovidiu din Timiș. Mulțumim, Ovidiu! Noi oricum ne simțim răsfățații dimineții de fiecare dată când e petrecere aici.
1: Păi,
0: cu Dante la butoane. Super vibe de dimineață cu voi, vă pupăm de la Timișoara.

0: Îmi permit și eu să spun pe final de intervenție, scuzați. Intervenția așa bruscă, dar atât îmi permit să spun mulțumesc tuturor, mulțumesc vouă pentru invitația săptămânală și la mai mare și la mai bine.
1: Hai, uite, că ai făcut frumos.
2: Cineva încheie perfect programul nostru, zice, pentru că nu sunt nici hoț, nici escroc, ascult DGF. Stelian din UK.
1: Minunat, Stelian. Pupăm pe toată lumea să aveți o zi grozavă, așa ca voi.
2: Hai că mai mâine ne revedem din nou, ne reîntâlnim, ne reauzim de la ora 7 până la 10. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, prezenți.
1: Da, noi. Yeah.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
4: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune.
5: Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul ne.
4: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul DGFM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli

0: și simplu, iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Bună dimineața, ca să știi, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, George Simion. Și Aur profită de blocajul politic și crește în sondaj, avertizează UDMR. Autoritățile din capitală pregătesc un plan de investiții pentru reducerea riscului de inundații, detalii în jurnal, și toată țara se află sub cod galben de vreme instabilă. Ascultați știrile Digi FM. Kelemen Hunor face apel la foștii săi colegi din coaliție să nu mai prelungească criza politică. Partidul lui George Simion este singurul avantajat de această situație, spune liderul UDMR într-un interviu pentru hotnews.ro. În timp ce celelalte partide nu reușesc să formeze un guvern stabil, AUR continuă să câștige teren în sondaje, a mai declarat Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, George Simion, citez, stă, se uită la meci și bea bere și câștigă electorat.
2: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. În acest moment crește doar AUR. Și dacă noi am face anticipatele, eu vă spun 100%, în 2026, la anticipate AUR ar fi peste 40%. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim conștienți că cu cât împingem noi criza asta mai departe, cu atât soluția va fi mai greu de găsită și va fi mai cu consecințe mai grave. La mine lucrurile sunt simple. Eu merg în orice combinație, orice variantă cu PSD, cu PNL, cu USR, UDMR, dar eu nu vreau să fiu parte în procesul de melonizare a celor de la AUR sau în procesul de legitimizare a celor de la AUR. Cu asta se ocupă alții.
1: Liberalii care au susținut numirea lui Adrian Veștea ca premier au premeditat ruperea PNL. Acuzația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii Dragoș Pâslaru. El spune la Digi24 că gruparea Veștea a forțat intrarea la guvernare alături de PSD doar din interes propriu. Pâslaru subliniază că la recepția de Ziua Americii susținătorii lui Veștea s-au afișat la braț cu șeful social-democraților Sorin Grindeanu și că nu a existat o apropiere față de colegii din PNL.
3: La Ziua Americii, tot acel grup în jurul domnului Veștea a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat cu mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această

0: Teodora Chiuș are detalii.
1: Ciprian Ciucu spune că a discutat deja cu APA Nova, care pregătește un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui bazin de retenție chiar lângă Parcul Carol. Practic, în această zonă se inundă destul de des atunci când plouă, iar toată apa acumulată într-un astfel de bazin ar urma să ajungă în râul Dâmbovița și nu în sistemul de canalizare, care nu mai face față. În ceea ce privește zona Văcărești sau Tineretului, acolo unde au loc alte inundații atunci când plouă, este deja în lucru un astfel de bazin, a mai transmis primarul capitalei. Dacă vorbim despre inundațiile de la metrou, experții propun niște sisteme mobile care ar putea să fie instalate în doar câteva minute, imediat după ce este emis un cod de la meteorologi.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: 27 de echipe se vor întrece la turul ciclist al Sibiului, competiție care va fi transmisă pe Digisport. Pe 4 iulie se va da startul la Sibiu, un circuit care va continua apoi cu un contratimp individual în centrul istoric. Pe 5 iulie, caravana va ajunge la Păltiniș. Finalul întrecerii va fi pe 7 iulie în direct la Digisport.
0: Vreme instabilă astăzi în toată țara. De la această oră intră în vigoare un cod galben de ploi și vijelii valabil până mâine dimineață. Totuși, valul de căldură va persista în 17 județe din nord și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Și în capitală, vremea va fi instabilă astăzi cu ploi, vijelii și o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment. La știri, rămâneți la Digi FM cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, Alex Vidia cu tine până la 14. Începem cu Rare și apus de soare. Câtă energie în piesa asta. Flo Rida și Aya Nakamura.
4: Digi FM îți recomandă un copil.

0: DGDB și 10 minute până la știrile de la 10 și 30 de minute, când vorbim despre urgia galbenă, cod galben de furtuni în țară. De asemenea, discutăm despre pile și relații. Cum ne stă bine?
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27 de lei 79, Dav deodorant spray diverse sortimente 18 lei 99 și Old Spice diverse sortimente 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Codurile galbene de vijelie anunțate pentru astăzi s-au transformat în coduri portocalii în peste jumătate din țară. Liberalii acuză jocuri de culise după ce gruparea anti-Bolojan din partid a câștigat o bătălie în instanță împotriva conducerii. Ascultați știrile Digi FM. Întreaga țară se află sub avertizări meteo de vreme severă. Un cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii va fi în vigoare până la noapte la A3 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și mare parte din Muntenia. În același timp este în vigoare și un cod galben de vreme instabilă în Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, spune Oana Păduraru, meteorolog ANM.
2: Ne așteptăm ca avertizările torențiale să ducă la cantități importante de apă, ce vor depăși chiar și 50-60 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, chiar vijelii puternice, rafalele pot depăși chiar și 90 de km pe oră și în același timp grindină de medii și posibil de mari dimensiuni. Astăzi încă mai persistă ultimele rămășițe ale valului de căldură în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Moldova, zone pentru care avem cod galben emis, pentru că temperaturile vor mai ajunge până în jurul la 34 de grade. Nici mâine nu scăpăm de instabilitatea atmosferică, aceasta va fi prezentă în special în centrul, estul, sudul țării.
1: Pe de altă parte, în weekend scăpăm de ploi, mai spune Oana Păduraru de la ANM.
2: La finalul acestei săptămâni însă situația se va mai stabiliza puțin, atât din punct de vedere al instabilității atmosferice, pentru că tendința este ca manifestările de acest gen să fie pe arii din ce în ce mai restrânse și la cote ceva mai reduse, iar termic, în sfârșit, ajungem la valori apropiate de normele perioadei, cu maxime între 22 și 29 de grade, izolat chiar 30-32 de grade, iar în cursul nopților minimele se vor încadra între 10 și 18 grade.
1: Liberalii reacționează după ce Tribunalul București a suspendat ieri hotărârea Consiliului Național al PNL, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. Printre aceștia, Hubert Tuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Ionuț Stroie. Noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, a spus la Digi24 aseară că este îngrijorat că instanțele au ajuns să intervină în treaba partidelor.
3: Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar, care a convocat Congresul, și Congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal, care are ultimul cuvânt, este Congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul. Congresul Partidului Național Liberal este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național Liberal ar fi anulat. Din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin de motivări politice.
1: Sistemul de pile, cunoștințe și relații, celebrul PCR, există în continuare, o recunoaște chiar premierul interimar Ilie Bolojan. Invitat la podcastul Friendly Fire, șeful interimar al guvernului a declarat că sistemul este o rețea de oameni angajați sau fost angajați în instituțiile statului, inclusiv în servicii care au interese economice comune și se ajută unii pe alții. Acest sistem este paralel cu sistemul reprezentat de instituțiile legitime ale statului, a ținut să precizeze Bolojan.
4: În foarte multe zone care nu sunt gestionate corespunzător din statul român, că ne place, că nu ne place, am găsit întotdeauna o reprezentare transpolitică, transinstituțională, oameni care sistem. Sunt în politică. Da. Ăsta e sistemul pervertit,
5: nu statul
4: de
5: român,
4: instituții
5: nu.
4: Al nu, statului, da? Ci rețele de oameni care se susțin unii pe alții. Uite, vrei să-ți obții un ATR?
5: Da.
4: Perfect. Atunci există niște oameni în instituțiile care eliberează aceste ATR-uri, care ți-l pot elibera pe baza unei scurtături. Și uite, este o rețetă pe care, dacă o respecti, poți să o accesezi și să rezolvi problema mai repede. Astea sunt niște sisteme care au parazitează în foarte multe locuri
6: statul
4: român.
6: Sunt sisteme de corupție. Serviciile informații sunt aici, în aceste
4: sunt sisteme.
6: Să
4: știți că oameni care au fost angajați în toate sistemele, că sunt în politică, din sistemul politic, că sunt în serviciile, că au fost în serviciile de informație, că sunt în diferite ministere, interne, apărare și așa mai departe, după ce nu mai sunt activi, îi vezi implicați în tot felul de proiecte.
1: 10:35, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Rihanna, cu ea continuăm. Rehab și Kungs, acum îți cântă This Girl.
7: Sunet

0: 10:43, dacă n-ai nevoie de reabilitare după ce pornești aerul condiționat, nu ești om serios. Știe toată lumea că ce recomandă producătorul? Domnule, să ții cu 5 grade mai puțin, mai frig decât e afară. Dar omul de obicei ține pe cea mai rece. Vrea aer polar în casă, la aerul condiționat. Ei, vine doctorul și zice așa acum. Sigur, nu putem să ținem, dacă afară sunt 40 de grade, nu putem să ținem pe 35 de grade Celsius aerul condiționat. Dar trebuie ținut undeva între 23 și 25 de grade. Așadar, pentru o atmosferă sănătoasă în casă, aerul condiționat trebuie ținut între 23 și 25 de grade Celsius. Și eu recunosc, inițial, când am pus prima oară aerul condiționat, îl țineam pe 18 grade. Acum...
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Acum nu, acum țin pe 16.
2: DGFM e Music Radio.

Ne pare rău, doamna Jackson, dar vin furtunile. Explicațiile climatologului vin și ele la știrile tale de la 11. Fix tot atunci despre Bach și un incendiu la un spital din Germania. Love și Bruno Mars înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Emoțiile continuă și astăzi la bacalaureat, cu proba la alegere a profilului și specializării. Bilanțul cutremurelor din Venezuela se apropie de 2300 de morți, dar medicii se tem de un val de infecții severe. Sunt 24 de grade acum la București, Sibiu și Suceava, 25 în Timișoara, Cluj-Napoca și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Toată țara se află sub alertă de furtuni. În timp de 24 de ore sunt așteptate fenomene extreme, vijelii, ploi torențiale și grindină. Un val de caniculă este urmat de fiecare dată de furtuni. Din acest motiv, toată infrastructura din orașe trebuie regândită ca să facă față fenomenelor meteo extreme, a explicat la Digi24 Alex Trandafir, expert climatolog.
2: Practic, cu cât temperatura în atmosferă este mai mare, cu atât capacitatea atmosferei de a produce astfel de furtuni este mai mare. Cele pe care le-am văzut sunt unul dintre tipurile cele mai destructive de furtuni, pentru că discutăm despre niște furtuni staționare care se regenerează în tren și care, practic, pe o suprafață extrem de restrânsă, pot să ducă la acumulări de apă de până la 90 de litri pe metru pătrat, așa cum a fost în București. Pot să vină și cu vânt foarte destructiv, tot așa, pe o suprafață foarte restrânsă. Și alte fenomene meteo extreme care poate au fost la noi, dar au fost foarte, foarte rare, cum sunt, de exemplu, tornadele, pot să devină mai dese. Toate sistemele și infrastructura din oraș trebuie regândită și trebuie implementate soluții care să facă față unor astfel de fenomene meteo extreme.
1: Emoții și astăzi la bacalaureat se susține proba la alegerea profilului și specializării. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi afișate marți, 7 iulie.
3: Scăpăm în sfârșit.
4: Ce o să dai astăzi?
3: La biologie, vegetală și animală.
4: Cum de-ai ales?
3: Păi, cred că toată clasa de la seara l-a ales biologie și e cea mai ușoară dintre variante.
5: Biologie. Ne-am pregătit cu drag și spor pentru proba asta. Sunt treaz de 2 ore, dar am dormit fix 2 ore și abia așteptam rezultatele. Spuneam să ajungem și la facultate mai departe.
6: La fizică. De obicei mă descurc mai bine la matematică și am ales fizica, fiindcă doar e matematică de clasa a 8-a plus niște formule. Și dacă știu și formulele, primesc foarte ușor punctaj.
1: Cel puțin 2 persoane au murit și peste 30 au fost rănite în această dimineață în urma unui incendiu izbucnit la acoperișul unui spital dintr-un oraș aflat în nordul Germaniei. Cele 2 victime erau pacienți ai unității medicale, au declarat autoritățile regionale, potrivit DPA. Focul a izbucnit într-o cameră cu pacienți și s-a extins la acoperișul departamentului de radiologie. Încă nu se știe de la ce a pornit incendiul. Bilanțul cutremurelor din Venezuela se apropie de 2300 de morți, dar medicii se tem de un val de infecții severe. Mii de oameni rămași fără locuințe dorm în adăposturi improvizate sau în aer liber în condiții precare de igienă. Pagubele sunt estimate la peste 6,7 miliarde de dolari. Roxana Horchidan.
7: La mai bine de o săptămână după cutremurele care au lovit nordul Venezuelei, autoritățile se confruntă cu o nouă amenințare. Răniții care sunt expuși timp îndelungat în zonele afectate riscă să dezvolte infecții severe. Situația este agravată de lipsa personalului medical, o problemă cronică a țării, unde sistemul este afectat de ani de criza economică, subfinanțare și emigrarea cadrelor medicale. Organizațiile umanitare atrag atenția că temperaturile ridicate, lipsa apei curate și cantitățile uriașe de moloz cresc riscul apariției unor focare de boli. În plus, gestionarea deșeurilor și îndepărtarea resturilor rezultate după prăbușirea clădirilor reprezintă de asemenea o provocare majoră pentru echipele de intervenție. Potrivit analizelor realizate pe baza imaginilor satelitare, valoarea pagubelor provocate de cutremure depășește 6,7 miliarde de dolari, ceea ce face ca ajutorul anunțat până acum să acopere doar o parte din procesul de reconstrucție.
1: Este cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul și estul Munteniei până mâine dimineață. Pentru celelalte regiuni a fost emis cod galben de ploi. Totuși, valul de căldură persistă în 11 județe din Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Contăm pe maxime între 25 și 34 de grade și în capitală se anunță ploi astăzi și o maximă de 30 de grade. Atât la știri, 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu Pitbull, cu DJ Snake și Clean Bandit pentru tine, Drive.
8: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

DJ Snake Paradise, să fie ca în paradis, cerere și ți se va da vacanțe la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe djfm.ro.

0: hace llorar.
1: Duele el corazón, canicula nu doar prin România, nu? Se întâmplă și prin alte părți, la case foarte mari. Afli mai multe la știrile de la 11 și 30 de minute. Într-acolo, Kylie Minogue și Armin Van Buuren.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Guvernul analizează noi măsuri de intervenție la pompă după ce a discutat cu benzinarii. După 19 ani, Franța nu va mai fi țara cu cei mai mulți cicliști în Marea Buclă. Sunt 22 de grade acum la Brașov, 23 în Craiova, 29 la Constanța, 31 în Iași. Ascultați știrile Digi FM! Guvernul decide la această oră dacă va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict cu înalta curte de casație și justiție. Asta după ce instanța supremă a dat în judecată guvernul Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care și le-au dat singur judecătorii, transmite Amalia Dobre.
2: În luna martie, instanța condusă de Lia Savona a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata unor sume solicitate de cei de la ICCJ. Erau niște drepturi salariare prevăzute în titluri executorii care erau scadente în 2026. Am văzut că în proiectul de buget erau prevăzute aceste sume, mai exact 5 miliarde de lei pentru înalta curte. Această sumă era destinată pentru plata acestor drepturi restante pe care judecătorii le-au câștigat în instanță. La bugetul din 2026, socialdemocrații au venit cu acel pachet de ajutoare, iar guvernul a decis să redirecționeze 1,1 miliarde de lei din acești bani care trebuiau să ajungă la înalta curte către acel pachet social. Aceste restanțe care trebuie plătite către ICCJ provin din decizii prin care în 2023 înalta curte a majorat salariile judecătorilor și procurorilor cu 25%.
1: Și tot în ședința de astăzi, guvernul ia în calcul noi măsuri de intervenție pe piața carburanților, după măsurile de sprijin au expirat la finalul lunii iunie, iar primele scumpiri s-au văzut deja la pompă. Prețul motorinei a urcat în prima zi a lunii cu 36 de bani pe litru. Amintim, executivul nu poate da ordonanțe de urgență pentru că este interimar, iar Parlamentul nu a fost de acord cu prelungirea măsurilor, plafonarea daosului și micșorarea accizei. Un val intens de caniculă se extinde în Statele Unite către coasta de est. Temperaturile resimțite vor ajunge la 46 de grade din cauza umidității ridicate în marile metropole. Vor fi afectate atât Cupa Mondială de Fotbal, cât și sărbătoarea din 4 iulie, când americanii marchează 250 de ani de independență, notează AFP. Roxana Horchidan.
3: Intrăm în ceea ce ar putea să fie cel mai extrem val de căldură pe care l-a cunoscut acest oraș de peste 10 ani, a avertizat pe rețelele de socializare primarul New Yorkului, Sohran Mamdani. Temperaturile resimțite vor depăși 45 de grade în zilele următoare, anunță edilul. Marile orașe au activat planuri de urgență, inclusiv New York. Aici au fost deschise 200 de centre de răcorire care asigură îngrijiri medicale, apă și cremă de protecție solară. De asemenea, au fost suplimentate echipele de asistență socială. Îngrijorările sunt cu atât mai mari, cu cât Statele Unite se pregătesc să sărbătorească sâmbătă 250 de ani de la Declarația de Independență prin numeroase evenimente în aer liber. În plus, doar câteva stadioane de la Mondial au acoperiș sau climatizare la Atlanta, Dallas și Los Angeles. Chiar dacă majoritatea clădirilor din Statele Unite sunt echipate cu sisteme de climatizare și răcire, valurile de caniculă duc la mai multe morți decât uraganele și inundațiile, iar lungimea și intensitatea acestui episod canicular îngrijorează serviciile meteorologice.
1: Cicliștii francezi vor fi în minoritate în Turul Franței, o premieră după 2007. Belgia are 31 de reprezentanți acum față de Franța, care participă cu 30. Din 2008, Franța a fost întotdeauna țara cea mai bine reprezentată, iar anul trecut, 38 de cicliști francezi au participat la competiție. Țările de jos sunt a treia țară ca număr de reprezentanți, cu 17 cicliști. Urmează Germania și Italia cu 12, apoi Australia și Spania cu 11. Turul Franței va începe sâmbătă pe străzile din Barcelona. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! Îți propun acum să notăm, dragi ascultători, cu BTS, nou-nouțe, Swim!
4: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Dua Lipa, I Don't Give a F. Și astăzi la matinal am discutat despre cum trebuie să te bronzezi cu adevărat, domnule.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Eu îmi amintesc pe vremea când plecam la mare, încă din iunie,
0: așa,
2: și îmi gândeam bronzul pe etape.
3: A, ca să nu te prăjești din prima...
2: Da, îmi făceam planul că deja în august sunt făcut așa, mulatră, știi? Doamne, ce vremuri, când nu-mi păsa, măi, Vlad, de soare.
3: Începeai al dente, așa.
2: Da, da, da. Nu, începeam cu solarul.
3: Ai fost la solar?
2: Am fost la solar, am o poveste și despre asta, dar până atunci, din ograda TikTok-ului, de la ce ne-am luat, ia ascultați aici înțelepciune despre cum e cu bronzul și cu soarele.
3: Ia.
4: Ne poate face soarele rău? Nu, soarele nu ne poate face rău. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mergi să te expui la soare, la 50 de grade, fără niciun pic de protecție solară, pentru că, da, poți să ai o arsură solară, dar asta nu înseamnă că soarele ți-a făcut rău. Noua medicină germanică ne învață faptul
2: care?
4: Că există doar trei mari cauze ale îmbolnăvirilor. Cauzele emoționale, otrăvirile și accidentele, accidentările. În cazul statului la soare, soarele nu este problema, însă ceea ce eu am în interior, o travă pe care o am în interior sau cauza emoțională din interiorul meu, poate să facă, să fie un facilitator astfel încât soarele să mă rănească și eu să am parte de o arsură solară. Cunosc oameni care stau la soare indiferent de câte grade sunt afară și de cât de puternic e soarele și nu se ard, nu au arsuri solare.
3: Bă, da.
4: Și există alți oameni, cum sunt eu, pe care doar dacă îl vede soarele, o leacă și-o stat un pic la soare, gata, are arsură solară. Și toate lucrurile astea vin din noi, din interiorul nostru. Pentru că dacă există conflicte de separare, pentru că pielea are legătură cu separările,
2: yo,
4: atunci
2: what?
4: Da, ești predispus să ai arsură solară.
3: Băi, cât de ignorant am fost până în momentul ăsta.
2: Mamă,
3: nu știam
2: mamă.
3: Că e o legătură între separare și arsura solară.
2: Da, da. Mm-hmm.
3: În schimb... Asta m-a amuzat, că nu soarele vă face rău. Da, adevărat, nu soarele ne face rău. Prostia noastră când stăm prea mult la soare ne face rău.
2: Mai fraților, nu e de glumă. Și uite, am văzut și la un post TV, un scurt interviu pe plajă cu un domn. Zice așa, reporterița, v-ați dat cu cremă? Și el zice...
3: No.
2: Nu. Păi și nu vă ustură pielea, în condițiile în care omul era roșu caracu.
3: Ba, da.
2: Păi și de ce nu vă dați cu cremă?
3: Nu mă lasă soția. Băi, ați pățit?
2: AKA noua medicină germanică.
3: Da. Probabil că soția e vreo urmăritoare de Dana Budeanu și a zis, băi...
2: Tu nu fii fătălău.
3: Nu fii fătălău, nu mai fătălăi, bă, se dau cu SPF pe...
2: Gleznuțe.
3: Tu ești bărbat, bă, te duci la plajă și nu stai în soare, stai în soare acolo.
2: Mie îmi plac bărbații prăjiți.
3: Asta, da, prăjiți și la propriu și la figurat. Pare o relație sadomaso cumva.
2: Dar uite, spuneți-mi voi, și tu și Dan, că sunteți bărbați, că eu îți spun, femeile sunt obsedate. Mare parte dintre femei, inclusiv eu, am fost obsedată
3: de bronz.
2: Să fiu bronzată, da, timp de vară. Că tuturor ne place cum ne arată pielea, mai fină, arătăm mai slabi,
3: mai
2: suntem
3: exotici,
2: mai exotici,
3: așa,
2: mai
3: da,
2: sexy pe românește. Și la bărbați e chestia asta și vouă vă plăcea, vă doreați să aveți o piele bronzată? Vi se părea că erați mai eligibili? Sincer, nu, sinceritate absolută.
3: Și aici fii atent că nuanțăm bronzul.
2: Te rog.
3: Bronzul de București nu seamănă cu bronzul de Mamaia sau Constanța.
5: Aplauze,
2: dacă bronzul, nu stai în slip.
5: Aplauze.
3: Nu, nu. Bronzul de Mamaia,
2: așa,
3: de Constanța nu seamănă cu bronzul de Halkidiki din Grecia.
2: Serios?
3: Bronzul de Grecia nu seamănă cu bronzul
2: în
3: de Caraibe.
2: Explică-mi.
3: Sunt nuanțe ale culorilor, ale strălucirii pielii. Bronzul de Grecia îmi place cel mai tare. Bronzul de câmp, îl recunoști imediat când vine omul cu pepenii de dăbulente. Te uiți la ceafa lui, te uiți la mâini și vezi, bă, are bronzul ăla negricios. Dacă l-are, înseamnă că într-adevăr a muncit el la câmpul,
5: exact,
3: cu pricina și pepenele s-ar putea să fie the real thing. Uite, și o altă nuanță de bronz, bronzul de munte. Bronzul,
2: da,
3: de,
2: da,
3: munte,
2: da,
3: munte e altceva.
2: Când mergeam la grătar la mine la Zărnești, ce frumos mă făceam.
3: Și cel mai fain bronz.
2: Care?
3: Asta
2: care?
3: e delicatesa bronzurilor.
5: Cel de iarnă.
3: Cel exact, da, de pe pârtie,
5: de pe
3: când
5: pârtie,
3: stai,
5: da,
3: la bustul gol pe pârtie. E un auriu așa cumva, e ceva wow.
2: Hai că mai zic eu repede. Eu când eram tânăr aveam un iubit, că trebuie să-mi fac un tricou cu asta,
3: așa,
2: căruia îi plăceau femeile bronzate. Okay. Îi plăcea pielea bronzată. Eu spuma laptelui, Am zis, păi da, nu fac eu să fie el
3: bronzul,
2: fericit.
3: Bronz.
2: Și ce a zis Oana? Mă duc la solar. Fraților, și m-am dus într-o săptămână, de vreo 3 ori la solar. Și m-am dus la solar și după a 3-a ședință am ajuns direct în cabinetul medicilor dermatologi pentru că am făcut un soi de zona zoster pe tot corpul. Bă, și mi s-a explicat că de la solar s-a întâmplat totul.
3: L-au dat prea tare? Sau?
2: Nu știu ce a făcut, dar bine n-a făcut. Și e bine că măcar am avut semnalul ăsta de alarmă din partea corpului. Corpul a fost deștept și a reacționat și mi-a zis: nu mă mai băga în toxicitate, nu mă mai otrăvi, femeie.
3: Eu nu cred în solar.
2: Păi,
3: în
2: decât solar. În alea de roșii.
3: Da, în exact. Rest nu cred că îți face prea bine,
2: deci,
3: la
2: nu,
3: organism.
2: Nu.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi.
5: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

10 minute până la știrile prânzului, când vorbim despre cum evoluează cazul a zilelor groazei. Shakira și Teddy Swims, înainte de știrile tale. DGFM.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-mi parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
15: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Viorel Pașca și familia lui dau declarații chiar în aceste momente în fața magistraților în dosarul azilelor ilegale. Și Pfizer a blocat conturile Romața prin executare silită. Sunt 31 de grade acum la Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Patronul azilelor Groazei, soția și cei trei fii sunt acum în fața magistraților. Sunt acuzați de DIICOT, de trafic de persoane și exploatare, iar procurorii cer arestarea lor. Carla Tănasie este la Tribunalul București și vine cu detalii.
2: În scurt timp ar trebui să aflăm dacă această cerere va fi admisă, adică să fie acceptat arestul preventiv pentru cei șase sau dacă va fi o altă măsură. În acest moment vorbim de rețineri pentru 24 de ore pentru șase persoane. Este vorba de întreaga familie Pașca, Viorel Pașca, soția lui, cei trei copii și coordonatoarea centrelor. De asemenea, DIICOT Oradea a făcut audieri ieri și acolo au fost 5 persoane puse sub control judiciar. Pe scurt, procurorii spun că Viorel Pașca se folosea de acești oameni care nu aveau familii, care aveau boli extrem de grave și pentru care statul nu avea soluție, ajungeau la ei și spunând că le oferă servicii sociale și că îi ajută, obținea donații. Vorbind de un prejudiciu potrivit procurorilor de ICOT de peste 13 milioane de lei. Viorel Pașca, în mod normal, nu putea să ofere aceste îngrijiri oamenilor vulnerabili pentru că nu are autorizație să facă acest lucru.
1: Pfizer a blocat conturile Romața. S-a întâmplat în urma procedurii de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro. Amintim, România a pierdut procesul intentat de Pfizer în legătură cu contractele pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID-19. Avertisment de la DNSC, România se confruntă cu un deficit sever de specialiști în securitate cibernetică. Totul în contextul în care atacurile au crescut, iar phishing-ul și fraudele cibernetice reprezintă aproape 2/3 din totalul raportărilor. Adina Leoveanu cu detalii.
3: România se află într-un punct de inflexiune cibernetică în care amenințările tradiționale continuă să producă efecte la scară largă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică în raportul anual privind evaluarea riscurilor cibernetice pentru anul 2025. În plus, specialiștii mai atrag atenția că noile tehnologii reduc semnificativ timpul de reacție disponibil organizațiilor. Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este deficitul acut de specialiști în domeniul IT și al securității cibernetice. Datele arată că România are doar 2,8% specialiști în totalul forței de muncă ocupate. Este un procent sub media Uniunii Europene de 5% și sub ținta națională stabilită pentru anul 2030. În paralel, raportul descrie o creștere constantă a amenințărilor cibernetice. DNSC susține că atacurile care au produs cel mai mare impact anul trecut nu au fost neapărat cele mai sofisticate, ci cele care au exploatat vulnerabilități cunoscute. Documentul evidențiază și transformările produse de dezvoltarea rapidă inteligențe artificiale. În plus, avertizează că instrumentele bazate pe AI au redus considerabil barierele de intrare pentru atacatori.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
4: După un debut perfect pentru fotbalistul echipei Ucluj, Iovo Luchic a fost rezervă neutilizată la ultimele două partide de la turneul final organizat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Golgheterul Superligii de fotbal în sezonul trecut nu a prins niciun minut în partida cu Statele Unite ale Americii din 16-mile competiției. Luchic este așteptat la Universitatea Cluj pentru a înfrunta pe Universitatea Craiova pe 12 iulie în deplasare pentru câștigarea Supercupei României. Partida va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 1. Iovo Luchic a evoluat 66 de minute la campionatul mondial. A marcat golul din partida de debut. Canada și Bosnia au terminat atunci la egalitate 1-1.
1: Este cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul și estul Munteniei până mâine dimineață. Pentru celelalte zone a fost emis cod galben de ploi, totuși valul de căldură persistă în 11 județe din Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade și în capitală se anunță ploi și o maximă de 30 de grade astăzi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, cu Emma. Deschidem ora noaptea. Yves La Rock și Jonas Blow acum, Perfect Strangers.
5: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Ping Huniu, cine știa? Eu știu ce avem de ascultat la știrile de la 12:30. Vorbim despre concedieri. Până acolo, Nicole Sherry, avem Pharrell Williams sau Ami cu Tata Vlad acum și Enigma.

0: DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să

0: oficial. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 12:30, Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit! Kelemen Hunor susține că o coaliție PNL-PSD și UDMR fără USR ar avea șanse să treacă de Parlament. Și România ar putea intra în OCDE anul acesta, anunță coordonatorul procesului de aderare. Ascultați știrile DGFM. Kelemen Hunor vede soluția salvatoare pentru ieșirea din blocajul politic într-un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Mai exact, o coaliție mai mică, din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR a declarat într-un interviu pentru hotnews.ro că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse să treacă de Parlament.
2: Toți zicem că nu vrem cu aur, cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Și în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voința, la mâna celor de la aur. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi marea coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR, dar se poate și cu USR fără noi.
1: România ar putea intra în OCDE anul acesta. Precizarea a fost făcută de Luca Niculescu, secretar de stat și coordonator național al procesului de aderare. El avertizează însă că țara noastră trebuie să îndeplinească toate criteriile, fără restanțe. Potrivit acestuia, România a avansat până acum conform calendarului propus, iar statutul de membru ar putea aduce mai multe investiții și locuri de muncă mai bune.
3: Aderarea la OCDE este cel mai important proiect pe care îl avem după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Pentru România, ce va însemna aderarea la OCDE? Ce beneficii va aduce? În primul rând, investiții mai multe și mai bune. Știți foarte bine că sunt unele fonduri mari de investiții care nu investesc decât în țări care sunt membre ale OCDE. Și calitatea investițiilor crește. Investiții mai bune înseamnă mai multe locuri de muncă și mai bune locuri de muncă. Un amplu proces de reformă. Sunt câteva... Noi am adoptat până acum peste 100 de legi, acte normative, politici, practic, pentru aderarea la OCDE.
1: Tot mai mulți manageri de mari companii care au dat oameni afară bazându-se pe inteligența artificială au început să-i angajeze la loc. Și asta pentru că modelele AI nu dau randamentul promis. Companiile testează acum strategii prin care să crească productivitatea, tot cu oameni ajutați de inteligența artificială. Lucian Cambeșteanu explica.
4: Multe companii au redus din personal pe motiv că inteligența artificială ar putea prelua o parte dintre activități, însă acum descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet experiența umană. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford. Gigantul auto readuce sute de ingineri pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le identifice sau să le remedieze. Banca australiană Commonwealth Bank of Australia a concediat 40 de oameni de la relații clienți și a înlocuit cu un asistent vocal AI, dar acesta nu a făcut față solicitărilor complexe. Și IBM a automatizat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină din departamentul de HR. Acum a anunțat că își va tripla angajările pentru posturile de nivel entry în Statele Unite în 2026. Datele unei firme de consultanță internațională arată că jumătate dintre liderii de companii care au înlocuit oamenii cu AI și i-au concediat au recunoscut că a fost în mare parte o greșeală.
5: DGFM.
4: În România, 6 din 10 persoane se confruntă cu kilograme în exces, iar aproximativ 22% dintre români consideră că nu au kilograme în plus, deși indicele de masă corporală măsurat arată contrariul. Problemele de greutate nu se tratează cu o singură soluție și nu se rezolvă într-o consultație de 15 minute. Au nevoie de investigații, monitorizare pe termen lung și decizii luate de o echipă multidisciplinară. În centrul de management al obezității din Ponderas Academic Hospital, pacientul este evaluat de o întreagă echipă medicală și primește recomandări adaptate situației sale, de la nutriție și tratament medicamentos până la soluții chirurgicale. Centrul reunește specialiști cu experiență de peste 20 de ani în managementul obezității și este singurul din România cu dublă acreditare internațională, europeană și americană.
5: DGFM.
0: 12:35, continuăm cu piesa refren a meteorologului vara asta, Flames, flăcări, David Guetta și Sia.
6: Soare în gând,
7: muzică în aer.

0: 12:47 la știrile de la Fix 13. Avem stenograme din dosarul Pașca și vorbim și despre un George Simion la bere. Avem Eve, Charlie Puff și Armin înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Patronul la zilelor groazei din Bihor este în fața magistraților care trebuie să decidă dacă îl vor aresta preventiv. Iranul pregătește 6 zile de ceremonii pentru funeraliile ayatollahului Ali Khamenei la 4 luni de la moartea sa. Sunt 28 de grade acum la București și Constanța, 29 în Ploiești și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Apar date noi și stenograme din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Mecanismul infracțional era unul complex și perfecționat, potrivit anchetei. Victimele erau alese după criterii stricte, fără familie, cu venituri sau cu potențial de a obține pensii sau indemnizații. Procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă a celor acuzați că au transformat într-o afacere de milioane de euro exploatarea mii de persoane vulnerabile. Dosarul se judecă acum la Tribunalul București. Acolo este și Carla Tănasie.
2: Sunt detalii obținute pe surse din referatul de arestare al procurorilor DICOT. Sunt detalii șocante despre cum familia Pașca practic era stăpână pe viața acelor oameni, pe documente, dar și pe banii lor. Mai aflăm din acest referat că Viorel Pașca avea un plan pentru ca guvernul să modifice legea și el să fie exceptat, să poată funcționa în continuare fără să fie autorizat, iar pentru acest lucru voia să pună presiune pe guvern, ducând săptămânal câte un microbuz cu pacienți și o să vă spun exact din referatul procurorilor. Spune-le că te duci la guvern, spune Viorel Pașca, chestia asta cu legea m-aș bate în sensul bun. Vedem tot din acest referat și care era atitudinea lui Viorel Pașca atunci când afla că o persoană de acolo este bolnavă. De asemenea, sunt foarte multe date legate de modul în care erau administrate medicamentele de către oameni care nu aveau specialitate și nu știau nici măcar să citească. Reamintesc acuzațiile: trafic de persoane, exploatarea de persoane vulnerabile și organizarea de grup infracțional.
1: Kelemen Hunor face apel la foștii săi colegi din coaliție să nu mai prelungească criza politică. Partidul lui George Simion este singurul avantajat de această situație, susține liderul UDMR într-un interviu pentru hotnews.ro. În timp ce celelalte partide nu reușesc să formeze un guvern stabil, AUR continuă să câștige teren în sondaje, a mai declarat Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, George Simion, citez, stă, se uită la meci, bea bere și câștigă electorat.
3: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deși e în opoziție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Deci nu trebuie să facă nimic. În acest moment crește doar AUR. Și dacă noi am face anticipatele, eu vă spun 100%, în 2026, la anticipate AUR ar fi peste 40%. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim conștienți că cu cât împingem noi criza asta mai departe, cu atât soluția va fi mai greu de găsită și va fi mai cu consecințe mai grave. La mine lucrurile sunt simple. Eu merg în orice combinație, orice variantă cu PSD, cu PNL, cu USR, UDMR, dar eu nu vreau să fiu parte în procesul de melonizare a celor de la AUR sau în procesul de legitimizare a celor de la AUR. Cu asta se ocupă alții.
1: Iranul ia măsuri de securitate fără precedent chiar înaintea funeraliilor ayatollahului Khamenei. Țara intră astfel în ultimele zile de pregătire pentru înmormântarea fostului lider suprem, iar ceremoniile se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Ele vor debuta mâine cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Până în prezent, autoritățile iraniene nu au confirmat însă dacă Moștaba Khamenei va participa public la ceremonii. Acestea au loc la 4 luni de la uciderea ayatollahului de către Israel și Statele Unite. Roxana Horchidan.
4: Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Pe lângă Ali Khamenei vor fi înmormântați și mai mulți membri ai familiei sale, care și-au pierdut viața în același atac, inclusiv fiica și nepoata sa. Ceremoniile publice vor începe însă sâmbătă la Moschea Mosala din Teheran, unde cetățenii vor putea aduce un ultim omagiu fostului lider. După ceremonia din Teheran, sicriul va fi transportat la principalul centru religios șiit al Iranului, iar marșul funerar va continua apoi și în orașe din Irak. Înmormântarea finală este programată pentru joia viitoare la Mashhad, orașul natal al lui Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite. Autoritățile estimează că aproximativ 8,5 milioane de persoane ar putea ajunge în oraș pentru ceremonia de înmormântare.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: La campionatul mondial de fotbal urmează două partide din faza 16 în loc de finală, în care sunt protagoniste doar echipe din Europa. Spania înfruntă pe Austria astăzi de la ora 22. Dacă va câștiga confruntarea, o va întâlni pe învingătoarea dintre Portugalia și Croația în faza 8 loc de finală. Lusitanii întâlnesc pe croați mâine dimineață de la ora 2. Tot în faza 16 loc de finală, mâine dimineață, dar de la ora 6, este programată confruntarea dintre Elveția și Algeria.
1: Este cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul și estul Munteniei până mâine dimineață. Valul de căldură persistă în 11 județe din Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Contăm pe maxime între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu Miley Cyrus, Kato, John și piesa aia venită de nicăieri care ne-a cucerit pe toți, Turn the Lights Off, iar Maroon 5 îți cântă acum Animals.
6: VGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

13 și 21 de minute vin știrile de la și jumătate, când vorbim despre o țară sub coduri galben și portocalii. De asemenea, s-a muncit, dar s-au și furat cabluri. Rita Ora și Paul Monkey înainte de știrile tale. DGFM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leuvenu.
1: Bine v-am regăsit! Poliția a deschis dosar penal în cazul tăierii cablurilor de alimentare a macazurilor în stația CF Năvodari. Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după noile atacuri asupra Ucrainei. Mâine va fi zi de doliu în Kiev. Sunt 21 de grade acum la Predeal, 26 în Brașov, Timișoara și Satu Mare, 32 la Bacău și Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Întreaga țară se află sub avertizări meteorologice de vreme severă. Un cod portocaliu de ploi torențiale și bijelii este în vigoare până la 3 dimineață și vizează Banatul, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și mare parte din Muntenia. În același timp este în vigoare și un cod galben de vreme instabilă în Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei. Oana Păduraru, meteorolog ANM.
2: Ne așteptăm ca avertizările torențiale să ducă la cantități importante de apă, ce vor depăși chiar și 50-60 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificare ale vântului, chiar vijelii puternice, rafalele pot depăși chiar și 90 de km pe oră și în același timp grindină de medii și posibil de mari dimensiuni. Astăzi încă mai persistă ultimele rămășițe ale valului de căldură în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Moldova, zone pentru care avem cod galben emis, pentru că temperaturile vor mai ajunge până în jurul la 34 de grade. Nici mâine nu scăpăm de instabilitatea atmosferică, aceasta va fi prezentă în special în centrul, estul, sudul țării.
1: În weekend însă scăpăm de ploi, mai spune Oana Păduraru.
2: La finalul acestei săptămâni însă situația se va mai stabiliza puțin, atât din punct de vedere al instabilității atmosferice, pentru că tendința este ca manifestările de acest gen să fie pe arii din ce în ce mai restrânse și la cote ceva mai reduse, iar termic, în sfârșit, ajungem la valori apropiate de normele perioadei, cu maxime între 22 și 29 de grade, izolat chiar 30-32 de grade, iar în cursul nopților minimele se vor încadra între 10 și 18 grade.
1: A fost pericol pe litoral, doi hoți au fost prinși în flagrant în timp ce tăiau cablurile electrice de alimentare a macazurilor în gara Năvodari. Tâlharii au reușit să fugă și sunt căutați acum de poliție. Circulația trenurilor nu a fost afectată pentru că angajații CFR au intervenit la timp. Transmite Iulia Stanciu.
3: În stația CFR Năvodari, două persoane au sustras cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz, însă au fost observați de un angajat al CFR. Cei doi au reușit să sustragă aproximativ 17 metri de cablu, iar restul au fost abandonate la fața locului. Acum angajații CFR încearcă să repare cablurile și să le înlocuiască pe cele rupte. Incidentul s-a produs aseară în jurul orei 20, după ce sistemul de comandă și control a semnalat un deranjament în zona macazurilor. Personalul feroviar a intervenit imediat pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare în siguranță, iar cazul a fost sesizat poliției, care îi caută acum pe cei doi suspecți. Reprezentanții CFR atrag atenția că instalațiile afectate sunt esențiale pentru siguranța traficului feroviar și mai mult, cablurile funcționează la o tensiune de 380 de volți, astfel că persoanele implicate s-au expus unui risc major de electrocutare.
1: Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după noile atacuri asupra Ucrainei. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, pe X. Rachete și drone rusești au distrus noaptea trecută etaje întregi ale unor clădiri rezidențiale din Kiev. Sunt cel puțin 13 morți și 80 de răniți, potrivit autorităților. Mâine va fi zi de doliu în Kiev. Până acum, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Cele economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, tehnologiei și apărării din Rusia, precum și serviciile furnizate Moscovei sau cetățenilor ruși. Sancțiunile europene sunt revizuite periodic și se aplică la peste 2700 de persoane și entități. Atât la știri, 13 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu vă las cu Andia, The Chainsmokers și Inica Muzi. Here comes the hot stepper.

0: De la duetul 24K Golden și Ian Dior mergem spre duetul Alex Mocanu, Antonia, alături de tine după ora 14 la fix. Știrile DGFM, sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță în sesiune extraordinară și Ministerul de Externe anunță că un român se află printre victimele accidentului grav de ieri din Spania. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță în sesiune extraordinară, totul pentru a putea încheia proiecte necesare pentru PNRR. El a făcut anunțul în urmă cu puțin timp, după ședința de guvern de astăzi.
2: Finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute.
1: Între timp, criza politică afectează puternic IMM-urile, generând blocarea investițiilor, încasărilor, întârzieri în decontarea fondurilor europene și incertitudine fiscală. Pierderile zilnice pentru economie la 2 luni de la demiterea cabinetului Bolojan sunt estimate la aproximativ 64 de milioane de euro zilnic. Calculul a fost făcut de IMM România, care reunește patronii de companii mici. Florin Jianu este președintele organizației.
3: Această criză politică deja a devenit și o criză economică. Oficial, România a intrat în recesiune. Acest blocaj politic agravează declinul economic din acest moment. Domenii care au înregistrat scăderi abrupte, așa cum este domeniul comerțului cu peste 3 puncte procentuale, domeniul industrial, al producției industriale, cu 0,2. Cred că investițiile în acest moment sunt puse pe pauză în acest moment. Capitalul așteaptă stabilitate și că această incertitudine amână investițiile și crearea de noi locuri de muncă. În acest moment, investițiile nete, conform INS, mai sunt realizate doar pe proiectele de infrastructură existente.
1: Ministerul de Externe anunță că un român se află printre victimele accidentului grav de circulație care a avut loc ieri în Catalunia. El se află în continuare în spital, după cum transmite din Spania Alin Petrica.
4: Este vorba despre accidentul de ieri dimineață din orașul de Ida, din Catalonia. Ancheta este încă în desfășurare, dar cea mai plauzibilă cauză este o cădere psihică a șoferului. Șoferul este o persoană de 36 de ani care își luase carnet de abia câteva zile pe această categorie și tot de câteva zile era angajat la această firmă de transport persoane. Era însoțită conform regulamentului de un șofer cu experiență, de un instructor. E bine, despre această persoană vorbește în comun. Comunicat Ministerul de Externe de la noi, este de cetățenie română, unul dintre cei răniți grav, pentru că a fost rănit grav, mai ales în zona picioarelor. Sunt în continuare 9 persoane care se află la spital în stare gravă. Românul se află printre cei care sunt în stare foarte gravă.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
5: Partida de fotbal dintre Belgia și Senegal a dus una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria campionatelor mondiale. Tielemans a executat un penalty cu un șut perfect în plasa laterală, fără șanse pentru portarul Diaw. Golul a fost marcat în minutul 125, fiind cel mai târziu gol din istoria turneelor finale. Yuri Tielemans a bătut recordul stabilit de Djabou, algerianul care marca împotriva Germaniei în minutul 120 și 49 de secunde în 2014. În acest top apare pe locul al treilea Sandro Del Piero, care marca împotriva Germaniei pentru Italia în 2006. Reușita venea tot în prelungiri, dar în minutul 120 și 13 secunde.
1: Este cod portocaliu de ploi torențiale, Vijelii și Grindina în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul și estul Munteniei până mâine dimineața. Pentru celelalte zone a fost emis cod galben de ploi, totuși valul de căldură persistă în 11 județe din Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 34 de grade și în capitală se anunță ploi și o maximă de 30 de grade avem astăzi. 14 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Mulțumim, Roxana, pentru informații!
6: Da, ți-a auzit bine, Antonia!
0: Am revenit!
6: Da, se aude că vorbești prin mască, nu?
0: Se aude? Chiar se aude?
6: Nu știu, uite, sunt curios. Chiar se aude că Antonia poartă mască.
0: Am zis să îmi feresc totuși colegii, mă simt mult mai bine, dar hai să nu riscăm. Hai să ne relaxăm, hai să petrecem, nu? BGFM. Începem ora 14 cu Beyoncé, Halo și Jonas Blue cu William Singe, Mama. Chiar acum, Antonia și Alex, suntem până la ora 18, ca să știi.
6: Sunați-vă mamele.

0: Uite, mă, Alex, ce zic ascultătorii noștri. Uite, mai exact, Marian din Arad. Că dacă nu spuneai tu, nici nu își dădea seama că port mască. Da, da, da, da. Și uite, Vasile mă întreabă dacă am răcit de la ploaie sau de la aerul condiționat. Habar nu am. Important e că am răcit și acum mi-a mai revenit. Și am revenit, da, la microfon. Okay. Asta e important.
1: Vie.
0: Sunt vie, dar până la urmă este cald, este frumos afară, un pic cam prea cald, dar noi aici la Digi FM avem vibe de vară. Ai tușit cumva, Alexandru Mocanu? Aulă, facem
1: nu,
0: gașcă?
1: Nu, te rog, nu, nu, nu. Vibe de vară, vibe de vacanță la Digi FM. A luat și Parlamentul vacanța de vară ieri, cum este normal, că doar au muncit o grămadă în timpul anului și nu e nicio criză politică sau ceva grav, adică pot lua vacanță. Na, vara copiii iau vacanță de la școală. Iar cum se ceartă ăștia ca niște copii în Parlament, înțeleg de ce ei au nevoie de vacanță de vară.
0: Stai așa că le strică Bolojan acum vacanța, da. Tocmai ce a zis colega noastră Roxana la știri.
1: Am auzit și eu la știri că le strică Bolojan vacanța. Uite, acum o să-l iubim pe Bolojan, indiferent ce părere avem politică. Da-mă așa, cheamă-i înapoi să-și desfacă bagaje.
0: De ieri a crescut și salariul minim brut, au crescut și amenzile, au început și furtunile, eu am făcut-o de oaie, viroză, febră, amețel, tot pachetul, dar e bine că a început luna iulie în forță.
1: Excelent, da. Cu toate astea, noi putem să ne relaxăm, avem muzică bună, avem zâmbete de oferit, avem știri din 30 în 30 de minute, fiindcă se întâmplă lucruri interesante și fără parlament, iată. Așa că ne luăm piciorul de pe accelerație, lăsăm mașina să meargă la ralanti,

0: consumă zero, știi că consumă zero de acolo și să meargă așa. Așa, ne bucurăm de drum, ne punem centurica.
1: Și direct la atac. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 18, ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: dacă am lipsit ieri. Am rămas restantă cu o poveste foarte drăguță pe care nu vreau să o ratez. Mama mea, când a plecat în concediu acum vreo săptămână, și-a luat la revedere de la mine, și-a luat la revedere, bineînțeles, și de la Ozi, cățelul nostru, și s-a dus și i-a spus: ai grijă de Antonia, da, să ai grijă cum are și ea de tine, că sunteți doar voi doi acum, da, ne întoarcem repede. Și ghiși ce a făcut cățelul când a fost furtuna aceea minunată, alergam de pe o parte pe alta a casei, să țin geamurile, să le protez, că le deschidea, să prind plasele, a fost ceva groaznic.
1: Era Ozi cu o găletușă în mână? Hai, mami!
0: Nu, dar era suportul meu, venea după mine: hai, mami, hai, că sunt cu tine, hai, că sunt aici. Dar partea cea mai tare, la o furtună acum vreun an de zile, a picat un pom din fața blocului și a picat cumva pe pervazul de la camera mea.
1: Okay.
0: Și a spart un pic din beton, nu știu ce s-a întâmplat, că de atunci, oricât aș repara, când plouă și e furtună, îmi bagă apă în cameră. Eu alergând să prind plasele, să închid geamurile, să nu zboare florile mamei pe geam, că atunci să vezi măcel când se întorcea: unde e floarea mea preferată? Când alergam prin casă, o zi mă tot chema la mine în dormitor, tot lătrat, tot îmi arăta și zic: ce-i, mă, mami, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Când mă uit, aveam apă pe tot parchetul, până aproape de ușă, zic: oh, sărac.
1: Deci o zi chiar a venit cu găletușa, eu am făcut mișto că să ieșim afară să dăm, deci chiar a venit o zi cu găletușa.
0: A venit, pare SF, a venit să-mi arate: hai, mami, uite că ne-am inundat aici. Și pe urmă se ducea în baie, a tras cu dinții de prosopul de mâini. De pe extender, da. A tras cu dinții de prosopul de mâini, în ideea în care: ia prosopul, hai repede, că se umflă parchetul. Și zic: uite, mă, ce înseamnă să ai un bărbat în casă, mă, că te ajută. Așa cum poate el, nu știa să-mi spună cu cuvintele lui, dar mi-a arătat și prosopul. Hai, hai, că se umflă parchetul.
1: Bravo, zi, bravo, bravo și ție. Sunt sigur că în momentul ăsta este și un bărbat undeva în România care se gândește: bă, ce bine ar fi să am o femeie în casă, mă.
0: Sau poate, ce bine ar fi să am un Ozi în casă.
1: Poate ascultă DGFM.
0: Cine știe? Dacă asculti DGFM și ai nevoie de o femeie cu tot cu cățel în casă, poți să ne trimiți un mesaj, să îmi trimiți un mesaj sau să vorbești cu Alexandru. Aulo, cine
1: știe? Nu, stai că deschidem cutia Pandorii, Antonia. Nu vreau să,
0: nu vreau
1: să fie chiar tot Tinder aici. La...
0: Bine, atunci hai să facem în felul următor. Gym Class Heroes. Stereo Hearts, ascultăm în continuare la DGFM, iar la și jumate avem știri, ca să știi.
2: Vara ta are muzica ei.
3: La DGFM, ca să știi.

0: Kaufland prezintă codul Greta Radiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
7: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
6: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
7: alături de DGFM, partener media oficial.
8: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat. Și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ilie Bolojan sesizează CCR pentru soluționarea unui conflict juridic cu Înalta Curte și victorie de miliarde de dolari a Comisiei Europene, lupta împotriva giganților tehnologici din Statele Unite. Ascultați știrile Digi FM. Cabinetul Bolojan a decis în urmă cu puțin timp să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul demis.
2: Aspect pe care l-am decis astăzi în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
1: Primarul Capitalei poate să plece în concediu chiar dacă se află sub control judiciar. Magistrații au fost de acord să-l lase pe Ciprian Ciucu să plece în vacanță în străinătate. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Primarul general al Capitalei va pleca în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie, după ce instanța i-a aprobat cererea de a părăsi temporar țara. Ciprian Ciucu a precizat că va lipsi doar o săptămână lucrătoare și că vacanța fusese programată cu mai mult timp în urmă. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care instanța a aprobat cererea de a părăsi țara. Pe durata absenței sale, atribuțiile de primar general vor fi preluate de viceprimarul Stelian Bușduveanu. Edilul a dat asigurări că activitatea administrației Capitalei va continua fără întreruperi, iar proiectele aflate în desfășurare vor fi coordonate în mod obișnuit. Ciprian Ciucu a mai spus că va rămâne în contact cu echipa din primărie și că, dacă va fi nevoie, va putea interveni de la distanță. Ciprian Ciucu se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA. El este acuzat că, în timpul campaniei electorale din 2025, ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri.
1: Victorie de miliarde de dolari a Comisiei Europene în lupta împotriva giganților tech din Statele Unite. Cea mai înaltă instanță din Uniune a respins recursul formulat de Google împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro. Hotărârea ar putea intensifica măsurile de reglementare a marilor companii din sectorul tehnologic din Europa. Adina Reoveanu cu detalii.
4: Compania Alphabet a pierdut procesul de contestare a unei amenzi record impuse de autoritățile antitrust ale Uniunii Europene. Este o victorie importantă pentru Comisie într-una dintre cele mai îndelungate bătălii pe care le-a purtat cu marile companii din sectorul tehnologic, scriu Reuters și Politico. Amenda record a fost dată în urmă cu 8 ani gigantului tehnologic pentru utilizarea sistemului său de operare Android în scopul blocării concurenților. Mai exact, obliga producătorii de telefoane să preinstaleze motorul de căutare Google, browserul Chrome și magazinul Google Play pe dispozitivele lor Android și îi împiedicau să utilizeze sisteme concurente. Google a făcut apoi apel la Curtea de Justiție a Uniunii din Luxemburg, cea mai înaltă instanță din Europa, iar judecătorii au respins acum recursul companiei și au confirmat sancțiunea impusă pentru abuzul de poziție dominantă. Potrivit Politico, hotărârea va influența și viitoarele cazuri de abuz de poziție dominantă.
1: 14:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații.
5: Am văzut că a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan și că o să scadă prețurile la combustibil. Acum s-a terminat plafonarea și au crescut un pic și a zis că spre jumătatea lunii iulie ar putea să scadă. Dacă nu, au ei o nouă plafonare în plan. Sună bine.
0: Oh, ce bine sună! Sună perfect! Doamne ajută, așa să fie! BGFM. Hai să ne bucurăm împreună ascultând Jess Glynn, Hold My Hand, chiar acum!

0: Astăzi, pe data de 2 iulie, se sărbătorește Ziua Uitării. Adică, sărbătoarea asta încurajează oamenii să-și ceară scuze pentru toate evenimentele și ocaziile pe care ar fi putut să le uite în ultimele luni.
1: Ce ai zis că nu mai ții minte? Ce ai zis? Ce ai zis că sărbătorim astăzi?
0: Ziua Uitării. Este Ziua Uitării.
1: Ce?
0: Vrei să-mi dau masca jos? Sau cum, că nu ne înțelegem? Ziua Uitării, și mi-aduc aminte de fiecare dată când văd ceva de uitat, cum îmi spune mie mama: tu o să ajungi într-o zi să-ți uiți și capul acasă. Da, pentru că eu uit chestii, da, uit de la mână până la gură. Nu ți s-a întâmplat vreodată să-mi spui ceva și 3 secunde mai târziu să zic: ce-ai zis? T-am uitat deja. Uit, de exemplu, duminică am fost la o nuntă și pe drum spre m-am făcut frumoasă, îmbrăcată, tot, lăsasem cățelul la o prietenă, m-am dus așa ca o panseluță la nuntă. Și mi-am dat seama pe drum: opa, darul. Și zic: bine că te-ai dus și tu, Antonia, ca o panseluță. M-am întors, am luat darul și m-am dus la nuntă liniștită după.
1: Mamă, cum era să ajungi la nuntă în momentul în care trebuia să dai darul și să fii pe acolo printre nuntași? Aveți și voi împrumut?
0: Cum ar fi? Cum ar fi? Nu, îți dai seama că luam frumos pachetelul, pliculețul și zic: am uitat să-ți dau ceva. A doua zi că...
1: Da, ce tare, știi cum se zice pe la nuntă? Era chestia asta cu: cât să dă, voi cât dați, voi cât dați. Și zicea omul: 300 de euro. Aveți 300 de euro în plus?
0: Nu m-ar fi mirat să ajung în situația, că am avut multe, multe situații în care am uitat lucruri importante, importante.
1: Eu uit zile de naștere, eu cu asta am o problemă. Nu știu, nu reușesc să ții minte. Și am două prietene care se supără. Mă rog, aveam două prietene care se supără.
0: S-a supărat deja?
1: Că dacă le uiți ziua de naștere, nu pot, mă, deci mi-am pus anul ăsta în calendar toate zilele și la doi prieteni buni nu m-a anunțat telefonul. Deci efectiv nu vrea Dumnezeu să-mi aduc aminte și să zic la mulți ani. Nu știu.
0: Verifică
1: ce
0: și tu calendarul ăla.
1: Da, nu știu ce să fac. Hai să ne jucăm.
0: Hai să ne jucăm, că miroasea joacă. Dragilor, care este cel mai important lucru pe care l-ați uitat vreodată? Sunteți în barca noastră sau voi chiar țineți minte tot?
1: Da, ți-ai uitat copilul la școală.
0: Ți-ai uitat pașaportul când plecai în vacanță. Adică sunt situații, zic eu,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da, da. Când ți-ai uitat buletin... Aolo, hai. Băgați voi pe WhatsApp.
0: 0774 601 601. Care e cel mai important lucru pe care l-ai uitat vreodată?

0: Înainte de a citi mesajele primite de la ascultătorii noștri dragi, vreau să povestesc ce a uitat și colegul nostru, producătorul nostru, Bogdan Ciuclaru, fix în ultima zi în care a fost pe emisie. A fost foarte simpatic că a plecat din redacție și vreo jumătate de oră mai târziu mă sună: auzi, te uiți în pipe unde am stat eu dacă am cheile de la mașină pe acolo?
1: După jumătate de oră.
0: Da, după jumătate de oră. I-am găsit, i-am zis, bine, înapoi, da, sunt aici. Eu cum? Sunt curioasă cum pleca acasă. Nu verifică și el, mă, am telefon, portofel, cheie, adică cum
1: nu
0: pleci?
1: Nu înțelegi tu, Antonia, eu pot să plec fără orice și nu-mi dau seama decât când e prea târziu, dar așa sunt unii oameni.
0: Asta este, uite, sunt și chestii mai grave.
1: Dar ia citește-l pe ăla cu câinele, unde era, că tu mi-ai
0: stai
1: zis.
0: Așa, așa, stai
1: am
0: așa.
1: Găsit. Să fiți voi sănătoși de câte ori mi-am uitat câinele în taxi.
0: Cum să faci asta?
1: Na. Joacă pasta.
0: Firma din Sibiu trebuie să-și amintească de câinele Vasile, un lup. Doar sunam de la dispeceraj și ziceam șoferului să-i dea drumul din portbagaj, că știa el să ajungă acasă. Cum să-ți uiți, dita-i lupul? Dacă era ok vreun chihuahua, mai înțelegeam.
1: Auzi, Adriana zice, am uitat copilul la grădiniță. Eu am zis că l-am luat taxul a zis că l-am luat eu și când să mâncăm, ia copilul de unde nu-i.
0: Uite, și Ramon are ceva asemănător. Acum 18 ani a uitat copilul la creșă.
1: Aul ăla creșe și mic, săracul.
0: Da, a găsit afișat un număr de telefon, a sunat și și-a recuperat pruncul în seara cu pricina.
1: Era într-o cutie de aia cu obiecte pierdute.
0: Și că ne-am amuzat tare, da. Se mai întâmplă.
1: Eu mi-am uitat, bine ai venit, Antonia, hai să începem așa mesajul. Eu mi-am uitat cardul de sănătate când am mers la analize, dar fiica mea și-a uitat buletinul când am mers la BAC.
0: Oh.
1: Aia mai gravă.
0: Am uitat o zi întreagă să-i dau porcului să mănânce, a făcut post, a ținut post toată ziua, ne spune Dima. O, săracu!
1: A, uite aici, mă, un bărbat cum trebuie, mă, Alin, și că uit în fiecare an intenționat de ziua soției. Iar eu, fiind plecat din țară, se trezește cu petrecerea la ușă, tort, flori, cadou.
0: Așa să tot uiți de zile
1: da,
0: de naștere.
1: Da, da, da, nu-i pentru tine ziua uitării.
0: Da, chiar nu te încadrezi.
1: La voi este, când ajungi la ea, este ziua uitării la tine, cum ești frumos și cu tort și flori, mai emoționat așa frumos pe mine. Bravo, mă, mai văd bărbați din ăștia așa, care sunt romantici, îmi place și mie.
0: Uite, odată mi-am uitat pantofii de alergat acasă când mergeam la concursul de alergare, a trebuit să cumpăr alții de pe drum, ne spune Francisc. Deci, nu suntem singurii care mai uităm câte una alta, mai avem și ascultători.
1: Ziua uitării cu ochii și ziua ascultării cu urechile de DGFM. 2 iulie.
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: DGFM.
1: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Carburanții ar urma să se ieftinească, de asigurări premierul Ilie Bolojan. În caz contrar, o nouă schemă de plafonare este luată în calcul. BNR susține băncile, au făcut profit, însă nu prin manipularea indicelui ROBOR. Sunt 30 de grade acum la București, Cluj, Napoca și Brăila, 33 în Vaslui și Iași, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile la combustibili vor scădea treptat în următoarele zile, de asigurări Ilie Bolojan, după discuțiile cu benzinarii. Stocurile existente se vor epuiza și se va ajunge la prețurile care au fost înainte de luna martie, a explicat premierul demis.
2: În baza discuțiilor cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
1: Dacă prețurile nu vor scădea, guvernul are în plan o nouă plafonare, a anunțat Ilie Bolojan.
2: Dacă prețul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte. Asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și deci avem avantajul de localizare. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
3: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vin acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei cărți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că în paralel cu creșterea costurilor cu motorina a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: Semnal puternic în piață dat de Banca Națională, BNR a ieșit public să susțină băncile chiar în perioada în care Consiliul Concurenței a anunțat că va ieși cu raportul ROBOR. Instituțiile au făcut profit, dar nu prin manipularea indicelui ROBOR, de asigurări Virgil Dascălescu, șeful Direcției de Stabilitate de la Banca Centrală.
4: E normal să ai profit. Da, e, poate sună ciudat. E normal să ai profit. Un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient și care poate îndeplini funcțiile de bază. Nu discutăm de, să spunem, un profit cauzat de creșterea indicilor de referință sau departe de a fi așa. Profitul sectorului bancar la momentul actual se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit, se datorează creșterii eficiențe operaționale, eforturilor întreprinse pentru digitalizare și aș menționa aici și un rol destul de important jucat de reglementator împreună, în colaborare cu instituțiile de credit.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstea joacă astăzi la Wimbledon pentru calificarea în turul al treilea. Adversar este Barrell din Australia, sportivă pe care Sorana a mai învins odată. La precedenta și totodată singura lor întâlnire din 2023 la Indian Wells, Sorana s-a impus în minimum de seturi. La masculin, Novak Djokovic s-a calificat deja în 16-mi în turul al treilea. Adversarul său va fi francezul Rinderneș. Djokovic va juca pentru a 17-a oară la rând la Wimbledon în această fază. Ultima dată când sârbul nu a ajuns cel puțin în faza 16 zecimilor a turneului londonez a fost în 2008. Sârbul și-a egalat performanța de la Australian Open cu 104 victorii și la Wimbledon.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și bijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații.
6: Mamă, cum sunt, Antonia, sunt singur acasă, am uitat să-ți spun. Au plecat soția și copilul la țară aproape o săptămână. Sunt singur!
0: Îți faci de capă.
6: Acum e momentul să văd cât de des fac curat când nu vede nimeni, că în general sunt tot ordonat, da, acum?
0: Fii atent, am găsit fix un articol care spune de ce femeile sunt mai panicate cu curățenia față de bărbați, dar vorbim imediat despre asta. CGFM. Prima dată ascultăm Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, și chiar acum One Republic, Counting Stars.

0: În atenția tuturor domnilor, să știți că nu suntem noi mai obsedate de curățenie, noi femeile, așa că vrem noi. Nu, este un există un studiu științific care spune că suntem mai sensibile la dezordine decât bărbații.
1: Ia să auzim, fată, de ce suntem noi, fetele, mai sensibile la dezordine? Spune-ne!
0: Potrivit specialiștilor, femeile tind să perceapă dezordinea ca pe o listă de sarcini nerezolvate, ceea ce le poate afecta starea de spirit și capacitatea de concentrare. În schimb, bărbații sunt în medie mai puțin afectați emoțional de același nivel de dezordine și îl pot ignora foarte, foarte ușor. Iar studiul mai subliniază că acestea sunt tendințe generale, că nu se aplică tuturor, da?
1: Da, știu.
0: Modul în care fiecare persoană...
1: Eu ca fată.
0: Reacționează la dezordine este influențată și de educație, experiențele de viață și de personalitate, nu doar de sex. Deci, fată, nu știu cum să zic, suntem pe aceeași lungime de undă. Tu ziceai că o să lași casa nearanjată, că a plecat Andreea, tu care vii aici, ești cel mai ordonat, sunt eu mai împrăștiată ca tine.
1: Da, deci eu când mi-ai zis de articolul ăsta cu de ce sunt femeile mai sensibile la dezordine decât bărbații, asta a fost primul meu gând, da? Ia spune, fată, de ce?
0: Uite-te puțin la mine pe birou și uite-te la tine pe birou.
1: Mă, știi care a fost faza? Astăzi au plecat sens soția și copilul și a fost prima oară când am ieșit din casă lăsând vase murdare în chiuvetă. Eu sunt, nu las vase murdare în chiuvetă, n-am dus gunoiul deși trebuia dus. Am zis că oricum cine să vadă, știi?
0: Rebelule!
1: Da!
0: Ești foarte rebel, măr!

0: M-a pus pe gânduri. De-aia am zis mai devreme, să văd dacă țin ordinea. Ori țin ordine că sunt eu ordonat sau țin ordine că văd alții și că am eu o problemă.
1: Mă, ce-i drept? Studiul ăsta ne confirmă că voi, bărbații, puteți să ignorați mai ușor dezordinea. Noi o putem ignora, dar ne stresează și ne apasă că trebuie să fac la un moment așa aia. Ne stresează pe noi. Pe voi? Lasă că o fac mai încolo. Sunteți mai relaxați. Eu mi-aș dori să fiu bărbat în situația asta.
0: Să nu mă mai bărbat, Antonie?
1: Nu știu cum să răspund la această provocare, Alexandru Mocanu. Dacă în această pereche eu sunt bărbatul, dacă așa zici tu, ok, fie. Hai să ne înveselim cu muzică, că ne-am dus departe. Kygo cu Whitney Houston, Higher Love, și Anita e cu J Balvin, Downtown. Ascultăm în continuare. Hey guys, this is Kygo. DGFM. Ca să

0: Păi că m-am amuzat, nu știam când, cum. Am zis că citesc mesajul ăsta, stai să văd cine l-a trimis. Clau, păi, extraordinar. A, nu e, mă, un bărbat.
1: E o femeie.
0: Ba da, ba da, ba da, e un bărbat. Am zis eu mai devreme că nu știu dacă fac curățenie, că e cineva acasă și vede sau fac că sunt eu ordonat. Și a scris aici, de frică, mocane.
1: Cineva se află în ce situații, oare? Oare?
0: Excelent.
1: Oh, hai să revenim la ale noastre.
0: Da.
1: Pe lângă ziua uitării, mai este și ziua mondială a OZN-ului astăzi.
0: Da, este wow chestia asta, ziua uitării și ziua OZN-ului. Este ziua Men in Black, dacă mai țineți minte filmul, știi? Că vedeai niște extraterestri și veneau băieții ăia de la băieții negru și se făceau, aveau pixul ăla, te făceau să uiți.
1: Deci la fix, combo. Da. Filmul cred că este inspirat din viața reală. Dar hai să ne jucăm. Am următoarea propunere. Dacă ne-am imaginat că extraterestrii ar fi peștișorii noștri aurii, mă rog, verzi astăzi. Verzi.
0: Peștișorii noștri aurii verzi?
1: Da. Să ne imaginăm că vin pe pământ, da?
0: Da.
1: Și ne pot îndeplini fiecăruia dintre noi o dorință. Care ar fi aceea? Hmm.
0: Deci dacă tu ai vedea prima dată un extraterestru, tu ai zice, ăsta sigur îmi îndeplinește, ăsta sigur îmi ia acasă.
1: Nu, nu, nu, trebuie să ne îndeplinească o dorință ca să îi lăsăm în pace să rămână aici, să nu-i trimitem înapoi la plimbare. Asta,
0: okay.
1: Asta este propunerea mea.
0: Ok.
1: Ce dorință ți-ai dorit tu foarte, foarte, foarte tare să ți-o îndeplinească extraterestrul?
0: Trebuie să... După ce mă panichez și fac pe mine, nu? După... Păi sunt extraterestri!
1: Și după ce te schimbi, du-te, du-și tu să-l întrebi, bună, ce faci? Bine, tu, bine, veni pe la noi!
0: Extraterestri și sunt, salut, îți îndeplinim dorințe. Ah, ok, ok, vreau și o casă, fii atent, o casă lângă București, curte, să aibă măcar așa 1000 de metri pătrați, să fie aproape de o pădure...
1: Perfect! Uite, eu mi-aș dori foarte, foarte tare să îmi dea nava lor spațială, să dau o tură.
0: Ce tare ești!
1: Să dau o tură, să mă plimb unde vreau eu. Și îți dai seama că parchez unde vreau, că nu-i nava mea, nu-i mașina mea, așa eu iei amendă, nu eu.
0: Da. Știi că era bancul ăla, cu ce mașină poți să urci o bordură de 30 de centimetri, știi?
1: Nu.
0: Cu mașina de serviciu. Sau cu o navă al care nu e a ta.
1: Dar voi, dragilor, dacă extraterestrii ar veni în vizită și v-ar îndeplini o dorință, care ar fi dorința aceea? Spune pe WhatsApp la 0774-601-601. Hai să ne jucăm împreună.
2: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: Pur și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! În 2030 vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova, da, asigură Rilie Bolojan. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Sunt 22 de grade acum la Ploiești, 24 în Brașov, 29 la Pitești și Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova în 2030, anunță premierul Ilie Bolojan, după semnarea acordului bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport dintre cele două țări. Potrivit premierului, lucrările pe drumul dintre Pașcani și Ungheni ar urma să înceapă din primăvara anului viitor. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat de asemenea contractul pentru ultimul tronson al autostrăzii Unirii A8 între Iași și Ungheni.
2: Am semnat un acord important, este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova, privind aspectele legate de conectivitate, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an. În afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc.
1: Valoarea întregului contract este de 3,5 miliarde de lei. Pe tronsonul 4 vor fi construite 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total au 1746 de locuri de parcare și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadioanelor, fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, ne spune Roxana Horchidan.
3: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Deci, dacă un extraterestru ți-ar îndeplini o dorință, care ar fi aceea?
4: Ți-ai primit dorința?
0: Eu încă nu, tu?
4: Nu.
0: Hai, poate să facem gașcă mai mare pe WhatsApp-ul Digi FM, poate, dacă ne strângem mai mulți, ni se îndeplinesc dorințele.
4: Acum scriu.
0: Hai, 0774 601 601.

0: am făcut următorul exercițiu de imaginație. Dacă astăzi, de ziua mondială a OZN-ului, ar ateriza unul la noi în curte sau la noi în fața blocului și am vedea extraterestri. I-am rugat să ne îndeplinească o dorință, pentru că ei sunt...
1: Stai, mă, nu i-am rugat noi, ai zis că se oferă ei să ne îndeplinească, că sunt peștișori aurii verzi.
0: Asta voiam să zic, că sunt peștișori aurii, mă rog, verzi,
1: adică
0: cum sunt ei sau ce culoare au.
1: Să fim așa de... să cerem de a veni extraterestri, dar ne îndeplinești batale o dorință. Nenea, nenea verde.
0: Dar ce ți-ai dori tu să îndeplinească? Uite, m-am mai gândit între timp la o chestie până să citim mesajele ascultătorilor noștri. Cum ar fi să facă ei cumva o magie, un hocus pocus preparatus,
1: da,
0: și să nu mai fim nevoiți niciodată să plătim o factură toată viața? Să nu mai plătim nicio factură.
1: Chiar n-ar așa scop viața dacă n-ai un pic de... Trebuie să muncești un pic, să tragi, să dai o factură. Eu nu vreau să nu mai plătesc facturi.
0: Eu vreau să nu mai plătesc facturi și de banii aia să mă plim, să merg la shopping, să fac altceva cu banii aia.
1: Păi tot factură e și shopping-ul la tine, cel puțin.
0: E mai mare decât curentul, dar hai să...
1: Tavi spune, eu i-aș cere extraterestrului 500 până la salariu.
0: De ce?
1: Direct,
0: doar atât?
1: Direct, dar poate pleacă până la salariu.
0: Uite, în schimb, altcineva cere 10 milioane de euro ca să-l lase în pace pe domnul extraterestru. Mesajul este de la Marius. Uite,
1: Ai auzit, Avi? 10 milioane de euro, dacă tot ceri.
0: Visează ceri la mai mult.
1: Eu i-aș cere să dispară cei din guvern și le dau și o bere. Vezi, Cristian e băiețaș.
0: Avem multe mesaje legate de dispariția celor din guvern, dar avem, uite, și o dorință. Să nu mai trebuiască să mai stau printre străini, să fiu la mine acasă, lângă familie, soție și copii. Asta și-ar dori Alin.
1: Alin, știu că nu valorează cât o îmbrățișare de la familia ta, dar ești îmbrățișat de noi doi și suntem alături de tine pe cât putem noi.
2: Bună, oameni frumoși! Băi, aș vrea să-mi îndeplinească o dorință mare. Să alunge din inimile oamenilor răutatea, pentru că s-a înrăit lumea tare de tot. Mamă, ce bine ar fi dacă ar face lucrul ăsta. Să aveți o zi faină.
0: Uite, ar fi o idee bună. Să îmbuneze inimile oamenilor. Să dispară răutatea, să dispară răul. Să fie toată lumea fericită, zen. Nici asta nu-ți convine?
1: Eu cred că visați prea mult. Bine, a revenit Antonia. Eu le-aș cere să trăiesc 1000 de ani să pot asculta Digi FM în formula actuală. Te îmbrățișă, Marius. Mulțumim frumos. Sunteți drăguți, bravo, să-ți vi se împlinească toate dorințele. Nu sunt eu extraterestrul, peștișor de aur, dar sper să vi se îndeplinească toate dorințele.
0: Nu suntem extraterestri, nici peștișor de aur, cum a zis colegul nostru Alexandru Mocanu, da, dar suntem DJ de radio. Și ce putem noi să facem? Să punem muzică frumoasă, nu?
1: Asta putem.
0: Natasha Bedingfield, These Words, ascultăm în continuare.
3: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
4: chiar și de la birou.

0: știai că există mai multe tipuri de bronz?
1: Mai multe tipuri de bronz?
0: Da! Nici eu nu știam asta, dar uite că despre asta au vorbit colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, și chiar sunt curioasă. Uite,
1: e timpul să aflăm și noi, cei care nu știm.
0: Noroc cu ei, că mai aflăm și noi câte ceva nou. Oana, Vlad...
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Eu mi-amintesc pe vremea când plecam la mare, încă din iunie,
4: așa,
3: și îmi gândeam bronzul pe etape.
4: A, ca să nu te prăjești din prima...
3: Da, îmi făceam planul că deja în august sunt făcut așa, mulatră, știi? Doamne, ce vremuri, când nu-mi păsa, măi, Vlad,
4: începeai
3: de soare.
4: Începeai al dente, așa.
3: Da, da, da. Nu, începeam cu solarul.
4: Ai fost la solar?
3: Am fost la solar, am o poveste și despre asta, dar până atunci, din ograda TikTok-ului, de la ce ne-am luat, ia ascultați aici înțelepciune despre cum e cu bronzul și cu soarele.
4: Ia.
5: Ne poate face soarele rău? Nu, soarele nu ne poate face rău. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mergi să te expui la soare, la 50 de grade, fără niciun pic de protecție solară, pentru că, da, poți să ai o arsură solară, dar asta nu înseamnă că soarele ți-a făcut rău. Noua medicină germanică ne învață faptul
3: care?
5: Că există doar 3 mari cauze ale îmbolnăvirilor. Cauzele emoționale, otrăvirile și accidentările. În cazul statului la soare, soarele nu este problema, însă ceea ce eu am în interior, o travă pe care o am în interior sau cauza emoțională din interiorul meu, poate să facă să fie un facilitator astfel încât soarele să mă rănească și eu să am parte de o arsură solară. Cunosc oameni care stau la soare indiferent de câte grade sunt afară și de cât de puternic e soarele și nu se ard, nu au arsuri solare.
4: Ba, da.
5: Și există alți oameni, cum sunt eu, pe care doar dacă îl vede soarele, o leacă și-o stat un pic la soare, gata, are arsură solară. Și toate lucrurile astea vin din noi, din interiorul nostru, pentru că dacă există conflicte de separare, pentru că pielea are legătură cu separările, atunci da, ești predispus să ai arsură solară.
4: Băi, cât de ignorant am fost până în momentul ăsta.
3: Mamă,
4: nu știam că e o legătură între separare și arsura solară.
3: Da, da. Mm-hmm.
4: În schimb, asta m-a amuzat, că nu soarele vă face rău. Da, adevărat, nu soarele ne face rău. Prostia noastră când stăm prea mult la soare ne face rău.
3: Măi, fraților, nu e de glumă. Și uite, am văzut și la un post TV un scurt interviu pe plajă cu un domn. Zice așa reporterița: v-ați dat cu cremă? Și el zice:
4: no.
3: Nu. Păi și nu vă ustură pielea? În condițiile în care omul era roșu caracu.
4: Ba da.
3: Păi și de ce nu vă dați cu cremă?
4: Nu mă lasă soția. Băi, ați pățit?
3: A.K.A. noua medicină germanică.
4: Da. Probabil că soția e vreo urmăritoare de Dana Budeanu și a zis: băi, tu
3: nu fi fătălău.
4: Nu fi nu mai fătălăi, bă, se dau cu SPF pe...
3: gleznuțe.
4: Tu ești bărbat, bă, te duci la plajă și nu stai în soare, cu stai în soare acolo.
3: Mie îmi plac bărbații prăjiți.
4: Asta, da, prăjiți și la propriu și la figurat. Pare o relație sadomaso cumva.
3: Dar uite, spuneți-mi voi, și tu și Dan, că sunteți bărbați, că eu îți spun, femeile sunt obsedate. Mare parte dintre femei, inclusiv eu, am fost obsedată
4: de bronz.
3: Să fiu bronzată, da, în timp de vară. Că tuturor ne place cum ne arată pielea, mai fină, arătăm mai slabi,
4: mai
3: suntem
4: exotici,
3: mai exotici,
4: așa,
3: mai
4: da,
3: sexy pe românește. Și la bărbați e chestia asta, și vouă vă plăcea, vă doreați să aveți o piele bronzată, vi se părea că erați mai eligibili? Sincer, nu, sinceritate absolută.
4: Și aici fii atent că nuanțăm bronzul.
3: Te rog.
4: Bronzul de București nu seamănă cu bronzul de Mamaia sau Constanța.
6: Aplauze,
3: dacă
6: bronzul,
3: nu stai în slip.
4: Nu. Bronzul de Mamaia,
3: așa,
4: de Constanța nu seamănă cu bronzul de Halkidiki din Grecia.
3: Serios?
4: Bronzul de Grecia nu seamănă cu bronzul
3: în
4: de Caraibe.
3: Explică-mi.
4: Sunt nuanțe ale culorilor, ale strălucirii pielii. Bronzul de Grecia îmi place cel mai tare. Bronzul de câmpul, recunoști imediat când vine omul cu pepenii de dăbulen, te uiți la ceafa lui, te uiți la mâini și vezi, bă, are bronzul ăla negricios. Dacă l-are, înseamnă că într-adevăr a muncit el la câmpul,
6: exact,
4: cu pricina și pepenele s-ar putea să fie the real thing. Uite, și o altă nuanță de bronz, bronzul de munte. Bronzul
3: de munte
4: e altceva.
3: Când mergeam la grătar la mine la Zărnești, ce frumos mă făceam.
4: Și cel mai fine bronz.
3: Care?
4: Asta e delicatesa bronzurilor.
6: Cel de iarnă.
4: Cel exact, da, de pe pârtie,
6: de pe
4: când
6: pârtie,
4: stai,
6: da,
4: la bustul gol pe pârtie. E un auriu așa cumva, e ceva wow.
3: Hai că mai zic eu repede. Eu când eram tânăr aveam un iubit, că trebuie să-mi fac un tricou cu asta.
4: Așa.
3: căruia îi plăceau femeile bronzate. Okay. Lui îi plăcea pielea bronzată. Eu, spuma laptelui, am zis, păi da, nu fac eu să fie el bronzul, fericit.
4: Bronz.
3: Și ce a zis Oana? Mă duc la solar. Fraților, și m-am dus într-o săptămână, de vreo 3 ori la solar. Și m-am dus la solar și după a 3-a ședință am ajuns direct în cabinetul medicilor dermatologi pentru că am făcut un soi de zona zoster pe tot corpul. Well, și mi s-a explicat că de la solar s-a întâmplat totul.
4: L-au dat prea tare? Sau?
3: Nu știu ce a făcut, dar bine n-a făcut. Și e bine că măcar am avut semnalul ăsta de alarmă din partea corpului. Corpul a fost deștept și a reacționat și mi-a zis nu mă mai băga în toxicitate, nu mă mai otrăvi,
4: eu
3: femeie.
4: Eu nu cred în solar.
3: Păi
4: în
3: decât solar. În alea de roșii.
4: Da, da, da, da. În exact. Rest nu cred că îți face prea bine
3: deci,
4: la
3: nu, organism. Nu, nu, nu, nu.

0: Digi FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: televizorul pe Hit Music Channel și las amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ilie Bolojan întrerupe vacanța parlamentarilor pentru salvarea fondurilor din PNRR. Detalii imediat. Iranul pregătește 6 zile de ceremonii pentru funeraliile ayatolahului Ali Khamenei la 4 luni de la moartea sa. Și 34 de grade acum la Iași este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie. Mai exact, premierul interimar a anunțat astăzi o mobilizare masivă pe finalul acestei luni pentru salvarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a declarat că va informa liderii de grupi parlamentari cu privire la 6 proiecte legislative cruciale care vor fi depuse oficial la Parlament. Impactul acestora depășește 4,5 miliarde de euro.
2: Finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute.
1: Ilie Bolojan reacționează în cazul de executare silită a Romața de către Pfizer. Premierul susține că România a declanșat procedurile de negociere cu Pfizer, urmând ca săptămâna viitoare Regia Autonomă de Trafic Aerian să depună o contestație în Belgia pentru soluționarea cazului. În același timp, premierul demis dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în perioada următoare.
2: România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu.
1: Semnal puternic dat în piață de Banca Națională, BNR a ieșit public să susțină băncile chiar în perioada în care Consiliul Concurenței a anunțat că va ieși cu raportul ROBOR. Instituțiile au făcut profit însă nu prin manipularea indicelui ROBOR, dă asigurări Virgil Dăscălescu, șeful Direcției de Stabilitate de la Banca Națională.
3: E normal să ai profit, da? E, poate sună ciudat, e normal să ai profit. Un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient și care poate îndeplini funcțiile de bază. Nu discutăm de, să spunem, un profit cauzat de creșterea indicilor de referință sau departe de a fi așa. Profitul sectorului bancar la momentul actual se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit, se datorează creșterii eficiențe operaționale, eforturilor întreprinse pentru digitalizare și aș menționa aici și un rol destul de important jucat de reglementator împreună, în colaborare cu instituțiile de credit.
1: Iranul ia măsuri de securitate fără precedent chiar înaintea funeraliilor ayatollahului Khamenei. Țara intră astfel în ultimele zile de pregătire pentru înmormântarea fostului lider suprem, iar ceremoniile se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Ele vor debuta mâine cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Până în prezent, autoritățile iraniene nu au confirmat însă dacă Moștaba Khamenei va participa public la ceremonii. Acestea au loc la 4 luni de la uciderea ayatollahului de către Israel și Statele Unite. Roxana Horchidan are detalii.
4: Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Pe lângă Ali Khamenei vor fi înmormântați și mai mulți membri ai familiei sale, care și-au pierdut viața în același atac, inclusiv fiica și nepoata sa. Ceremoniile publice vor începe însă sâmbătă la Moschea Mosala din Teheran, unde cetățenii vor putea aduce un ultim omagiu fostului lider. După ceremonia din Teheran, sicriul va fi transportat la principalul centru religios șiit al Iranului, iar marșul funerar va continua apoi și în orașe din Irak. Înmormântarea finală este programată pentru joia viitoare la Mashhad, orașul natal al lui Khamenei și unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite. Autoritățile estimează că aproximativ 8,5 milioane de persoane ar putea ajunge în oraș pentru ceremonia de înmormântare.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Căldura extremă și furtunile puternice anunțate de meteorologi americani amenință buna desfășurarea meciului dintre selecționatele Franței și Paraguayului din optimile de final ale Cupei Mondiale. Meciul este programat de ziua Statelor Unite ale Americii la Philadelphia. Se așteaptă ca temperatura pe 4 iulie să ajungă la 40 de grade. Duminică la miezul nopții este programată confruntarea dintre Paraguay și Franța. Astăzi Spania și Austria joacă de la ora 22, iar miza este calificarea în faza optimă.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. 300 cu Andra, un sărât cu viață. Jay Sean cu Lil Wayne, Down și French Montana, Unforgettable. Așa începem ora 16 aici la DGFM. Antonia și Alex suntem, ca să știi. Sunet cu

0: J. Shutdown, am ascultat chiar acum la Digi FM. Piesă ce a fost în clasamentul Billboard Hot 100 pe locul 1. Și exact cum zice și refrenul, even if the sky is falling down, vine weekendul, nu contează că o să fie furtuna, bine, acum sperăm să nu. O să ne bucurăm și o să ieșim afară, să ne relaxăm, că este deja joi seara, mai avem foarte puțin.
1: Nu ne dărâmă nimic.
0: Nu, noi suntem invincibili, ne-am făcut planuri pentru weekendul acesta, ne ținem de ele și ținem cu dinții până la cap. Eu încerc să mă îmbărbătesc singură.
1: Deci a pornit Antonia, atâta, a pornit Antonia așa cu entuziasm, deci suntem bine, nu ne dărâmă nimic și după aia parcă își pierde așa.
0: Doamne, te rog să nu plouă weekendul ăsta. Hai să ne îmbunăm starea cu un sărut cât o viață chiar acum.
2: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Pe data de 2 iulie 1971, Freddie Mercury, Brian May și Roger Taylor au susținut primul lor concert împreună sub numele de Queen. Începutul unei cariere legendare care avea să dureze 2 decenii.
1: Doamne, Queen! Pe 2 iulie, ce tare! Tot pe 2 iulie, în 1937, o să ne vorbească Cetin despre o dispariție misterioasă până și în ziua de astăzi. Aviatoarea americană Amelia Earhart încerca să facă înconjurul lumii în zbor și pur și simplu a dispărut.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Only a short time ago, Amelia Earhart checked over every detail of her $80,000 flying laboratory in preparation for her round-the-world flight. This was to have been her greatest achievement, a sky dash of 28,000 miles.
4: În a doua zi a lunii iulie anului 1937, Amelia Earhart se pregătea să decoleze spre Howland Island din Oceanul Pacific în încercarea ei de a face înconjurul lumii în zbor. N-a ajuns la destinație, nu s-a întors de unde a plecat, adică Papua Noua Guinee, ci pur și simplu a dispărut. Până să spun mai multe despre acest curios caz de dispariție, hai să te împrietenesc cu eroina. De origine americană, Amelia Earhart a fost o aviatoare cunoscută pentru recorduri și pentru curajul de a sparge bariere. Este prima femeie care zboară singură peste Oceanul Atlantic, pe ruta Newfoundland, Irlanda. Se întâmpla în 1932, deci cu aproape 100 de ani în urmă. Pentru această performanță, Earhart primește Distinguished Flying Cross din partea guvernului american. Ca simbol al aventurii și al emancipării feminine, Amelia Earhart participă la demonstrații și câștigă mai multe concursuri aeriene. Pe de altă parte, a fondat The 99s, o organizație a femeilor aviatoare. Tocmai pentru că îi plăcea zborul, îi plăcea săriște, îi plăcea să-și pună numele pe recorduri, Amelia Earhart decide în 1937 să facă un ocol al pământului cu avionul. Nu dintr-o singură călătorie, aparatele de zbor nu permiteau asta, și nu singură, ci împreună cu Fred Noonan, pilot de linie pentru Pan American Airways.
3: Then to a waiting world came news of disaster, as the plane failed to reach tiny Howland Island in mid-Pacific. A British freighter, the Coast Guard and the Navy sped to the search. The battleship Colorado steaming out from Honolulu under forced draft.
4: Am ajuns la momentul dispariției. Spuneam că avionul n-a ajuns la destinație, nu s-a întors în punctul de plecare, n-a aterizat nicăieri. 9 nave militare, peste 60 de avioane, sute de marinari și piloți au participat la căutarea dispăruților. S-au măturat aproximativ 650.000 de kilometri pătrați din Pacific, costurile operațiunilor ridicându-se la $4 milioane. A fost cea mai scumpă operațiune de căutare din istorie, echivalentul în ziua de azi fiind de peste 70 de milioane de dolari. Ce se spune astăzi despre dispariția Ameliei Earhart? Dar ce nu se spune? Pe lângă versiunea oficială, cea a prăbușirii aparatului Lockheed Electra în apele Pacificului din cauza epuizării carburantului, mai sunt câteva versiuni. Unii cercetători cred că avionul ar fi aterizat pe Nicumaroro, o insulă nelocuită unde Earhart și Noonan ar fi supraviețuit o perioadă ca naufragiați. În 1940 s-au găsit niște oase umane pe acea insulă, plus obiecte din anii 30, cosmetice și piese metalice. Se mai spune și că cei doi ar fi fost capturați de armata japoneză pe insulele Marshall, dar și că dispariția celor doi a fost acoperită de autoritățile americane pentru că era vorba despre o misiune de spionaj. Oricum ar fi fost, la ceva vreme după dispariția de la începutul lunii iulie anului 1937, Earhart și Noonan au fost declarați oficial decedați. Evident că acest fapt nu împiedică pe conspiraționiști să vină și cu alte teorii, așa cum se întâmplă când un fapt este învăluit în mister.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Music Radio, DGFM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrie

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Ilie Bolojan respinge orice implicare în dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează exploatarea unor persoane vulnerabile. Detalii imediat. Și România ar putea fi vizată de o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă. Vă reamintim, Viorel Pașca, familia lui, dar și o colaboratoare au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. 400 de bătrâni au fost salvați din aceste azile.
2: Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
1: Președintele Nicușor Dan condamnă ferm atacul lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu numeroase victime civile. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a calificat bombardamentul drept imprudent și irresponsabil și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Nicușor Dan a afirmat că acest nou atac demonstrează că Rusia nu dorește pacea și nu contribuie la îmbunătățirea situației de securitate din regiune. Totodată însă, președintele a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, atacul din această dimineață asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 13 morți și 86 de răniți. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea explică.
3: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatboți de inteligență artificială.
4: Digi FM. În România, 6 din 10 persoane se confruntă cu kilograme în exces, iar aproximativ 22% dintre români consideră că nu au kilograme în plus, deși indicele de masă corporală măsurat arată contrariul. Problemele de greutate nu se tratează cu o singură soluție și nu se rezolvă într-o consultație de 15 minute. Au nevoie de investigații, monitorizare pe termen lung și decizii luate de o echipă multidisciplinară. În Centrul de Management al Obezității din Ponderas Academic Hospital, pacientul este evaluat de o întreagă echipă medicală și primește recomandări adaptate situației sale, de la nutriție și tratament medicamentos până la soluții chirurgicale. Centrul reunește specialiști cu experiență de peste 20 de ani în managementul obezității și este singurul din România cu dubla acreditare internațională, europeană și americană.
5: Digi FM.
0: Acum că suntem informați, revenim la ale noastre și avem o super, super informație peste care am dat puțin mai devreme. Dar până atunci vrem să ascultăm Robin Schulz, One More Time și Britney Spears, Toxic, și rămâi alături de noi că o să avem în playlist și un rege al muzicii.

0: data de 2 iulie este plină de evenimente și nu mă refer la ce se întâmplă în politica noastră de aici din România, mă refer în ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Mai exact, mă refer la ceva specific. În 1988, Michael Jackson a devenit primul artist din istorie care a avut 5 single-uri ajunse pe locul 1 în topurile americane, toate de pe același album, după ce Dirty Diana a urcat pe prima poziție în clasamentul Billboard. Și ce piese a avut Michael! Wow! Celelalte 4 piese de pe albumul Bad au fost I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel și Man in the Mirror.
1: The Way You Make Me Feel. Eu ar trebui să învăț să cânt doar ca să pot să cânt piese de la Michael.
0: Da, doar pentru asta ți-ai dori, nu?
1: Da. Uite, mai e o chestie. Filmul Michael, filmul recent despre care am mai vorbit și noi o grămadă, inspirat din viața legendarului Michael Jackson, a depășit Oppenheimer și Bohemian Rhapsody, devenind cel mai de succes film biografic din istorie și încasând până acum 977 de milioane de dolari.
0: Michael a fost, este și va fi întotdeauna o imensă legendă.
1: Yes.
0: Oh, hai să ascultăm piesa asta superbă, Dirty Diana.

0: Solid Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat chiar acum la DGFM.
1: Ziua de lucru se apropie de sfârșit, mai tragem un pic de noi, mai dansăm pe scaun ca să ne energizăm. Hai că mai e un pic, mai e un pic, mâine e vineri, ne pregătim de weekend. Până la 18 suntem aici cu voi, cu muzică bună, cu știri, din jumătate în jumătate de oră.
0: Cu știrile vin colegii noștri la fix, cum de muzică ne ocupăm chiar acum noi, Maluma, Shagun Queen și Jessie J cu Ariana Grande și Nicki Minaj. Bang Bang avem în playlistul DGFM pe final de ora.
1: Nu puteam să citesc Bang Bang, mă gândesc la prostii dacă zic Bang Bang.
0: Nu ne gândim la prostii, ne gândim la piesa pe care tocmai urmează să o ascultăm.
2: Sau la prostii. La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: acoperă promo hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator brown un Silk Appeal la doar 170,28 de lei. În plus, ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
11: Weekendul acesta ai ofertă irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Geo Vila. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Prețurile la combustibil vor scădea în următoarele zile, de asigurări Ilie Bolojan. Detalii imediat. Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după noile atacuri asupra Ucrainei. Și vreme ploioasă și mâine, ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile la combustibil vor scădea treptat în următoarele zile, de asigurări premierul Ilie Bolojan după discuțiile cu benzinarii. Stocurile existente se vor epuiza și se va ajunge la prețurile care au fost înainte de luna martie, a explicat premierul.
2: Reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. În primul rând, stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie.
1: Dacă prețurile nu vor scădea, guvernul are în plan o nouă plafonare, a anunțat Ilie Bolojan.
2: Dacă prețul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte. Asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și deci avem avantajul de localizare. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
1: Semnal puternic în piață dat de Banca Națională, BNR a ieșit public să susțină băncile chiar în perioada în care Consiliul Concurenței a anunțat că va ieși cu raportul ROBOR. Instituțiile au făcut profit, însă nu prin manipularea indicelui ROBOR, de asigurări Virgil Dăscălescu, șeful Direcției de Stabilitate de la Banca Națională. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR.
3: E normal să ai profit. Da, e, poate sună ciudat. E normal să ai profit. Un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient și care poate îndeplini funcțiile de bază. Nu discutăm de, să spunem, un profit cauzat de creșterea indicilor de referință sau departe de a fi așa. Profitul sectorului bancar la momentul actual se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit, se datorează creșterii eficiențe operaționale, eforturilor întreprinse pentru digitalizare și aș menționa aici și un rol destul de important jucat de reglementator împreună, în colaborare cu instituțiile de credit.
1: Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după noile atacuri asupra Ucrainei. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, pe rețeaua X. Rachete și drone rusești au distrus în noaptea trecută etaje întregi ale unor clădiri rezidențiale din Kiev. Sunt cel puțin 13 morți și 80 de răniți, potrivit autorităților. Mâine va fi zi de doliu în Kiev. Până acum, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Cele economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, tehnologiei și al apărării din Rusia, precum și serviciile furnizate Rusiei sau cetățenilor ruși. Sancțiunile europene sunt revizuite periodic și se aplică la peste 2700 de persoane și entități. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Din 2009, Austria n-a mai înfruntat Spania la fotbal. A fost un succes în amicalul câștigat de Spania cu 5-1. Spania înfruntă Austria de la ora 22 pentru calificarea în optimi. Ultimul rezultat bun pentru austrieci în fața spaniolilor a fost în 2000, un rezultat de egalitate 1-1. În istoria confruntărilor, în 1999, Spania a marcat de 9 ori în poarta Austriei, fără să încaseze gol. La actualul campionat mondial de fotbal, Spania a început cu un egal 0-0 contra fotbaliștilor din capul verde. Au continuat cu un succes clar 4-0 contra Arabiei Saudite și în ultimul meci din grupă a câștigat cu 1-0 contra Uruguayului. Austria a obținut toate rezultatele posibile în grupă, a câștigat meciul cu Iordania, a pierdut meciul cu Argentina și a făcut egal cu Algeria.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelini. Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade cu 30 de grade în capitală. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Ne-am rugat atât să ne mai răcorim și noi un pic, să vină o ploicică, două, trei, dar mai gata. Ai grijă ce-ți dorești, vorba
5: da,
0: aia.
5: Da, da, da. Ne bucurăm un pic că au scăzut temperaturile astea. Weekendul ăsta o să fim mai chill un pic.
0: O să fim mai chill, dar hai să scăpăm de furtuni, de vijelii, să fie acceptabil.
5: Chill, dar uscați.
0: Da, de preferat. CGFM. Alexia Dolini și Rickston, Me and My Broken Heart, ascultăm pe început de ora 17.

0: Pentru mine, Kelemen Hunor a devenit minunat după ultimele declarații pe care le tot văd la Digi24, că avem aici un televizor în studio. Băi, a spus despre Nicușor Dan că așa e el, dar foarte apărut că îl jignește fără să zică nimic. Așa e el, el e Nicușor Dan. Minunat. Și am mai spus de George Simion că e normal să speculeze orice greșeală a noastră, fiind în opoziție, că el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește în sondaje. Nu trebuie să facă nimic, mi s-a părut atât de dulce. Asta este strategia politică, știi? Noua strategie politică. Nu face nimic, se ocupă ceilalți, știi?
1: Sau noul slogan politic. Votați-ne pe noi, nu facem nimic.
0: Da, o să ajungem acolo să votăm. Bă, măcar ăștia nu fac nimic, ăștia nu strică.
1: Da.
0: Mai rău. Și plecat de la declarațiile astea a lui Kelemen Hunor, care mi se pare că ne ducem foarte mult în comedie. Toate declarațiile astea ce mai văd la TV din politică, mi se pare că se duc foarte mult în comedie, în pamflet. Și am zis să facem așa. Facem o conferință de presă pamflet aici la DGFM. Voi, ascultătorii, sunteți lideri de partid sau purtători de cuvânt și faceți o declarație despre haosul politic din România. Ceva scurt. Atenție, nu căutăm soluții, suntem în politică, căutăm vrăjeală. Da?
1: Mai pe fan, mai pe glumă, da?
0: Da, dar cu limbaj oficial de haos. Asta cu am luat act. Cu...
1: Stai puțin, dă-ne un exemplu ca să înțelegem.
0: Ok, stai așa.
1: Cum ai fi tu purtătorul de cuvânt? Atent.
0: Ia oprește puțin fundal.
1: Gata.
0: Avem nevoie de stabilitate în România. De aceea, în perioada următoare, vom testa toate formele de instabilitate politică pe care le cunoaștem.
1: Foarte bun exemplu. Și plauzibil, parcă aș auzi pe cineva la o conferință de presă spunând asta.
0: Da, deci eu de-abia aștept să aud dacă intră oamenii cu noi în joculețul ăsta să fie lider de partid, să intre în conferința asta de presă. Încercăm să luăm și telefoane, dacă putem.
1: Haideți, Antonia, vă rugăm, mesaje vocale, dacă e să vă auzim, sau telefoane. Puteți să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 sau chiar puteți să ne sunați la 031-400-2929 să luați parte la conferința noastră de presă, să ne distrăm și noi.
0: Da, ascultăm puțină muzică și revenim.
2: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: Dragi ascultători, în continuare vom avea o conferință de presă pamflet, cu subliniat, da, pamflet la Digi FM, compusă din ascultătorii noștri, reprezentanți ai diferitelor partide ardeleneși și așa mai departe, cum s-au semnat ei pe aici.
1: Purtătoră de cuvânt care fac acum declarații despre haosul politic din România, bineînțeles, pamflet.
0: Și începem cu Răzvan din Cluj, reprezentant al Partidului Ardelenilor. Oficial vă anunț că foarte curând vom avea guvern, dar până atunci, de ce atâta grabă?
1: Ce atâta grabă? Dă-i din Ardeal, mă! Veni din Ardeal, băiatul nostru! Dă-i, vrei să citesc și eu unul?
0: Da, te rog, te rog!
1: Bogdan din Craiova, iată, Partidul Oltenilor, spune: în acest moment toate opțiunile sunt pe masă. Din păcate, nu mai găsim masa.
0: Toate mesele să vină la noi!
1: Dă-i, te rog, play, că sunt prea bune mesajele audio.
2: Poporul are nevoie de noi. Noi suntem poporul, încercăm să fim cu poporul, să ajutăm poporul, să nu ne mai batem în joc de popor, economia să fie a poporului și toate să se facă pentru popor.
0: Am zis.
2: Așa să ne ajute Dumnezeu.
0: Așa să fie.
1: Ordinar a fost Marian din partea Partidului Ascultătorilor Digi FM. Vă mulțumim frumos. Mai citesc un mesaj? Eu vreau să mai aud mesaje vocale. Stai că îți mai citesc, am pierdut aici. Am reușit să ne punem de acord cu faptul că nu ne înțelegem deloc unii cu ceilalți.
0: Atât?
1: Da. Mai am unul scurt pentru cei care urmăresc Cupa Mondială. Un mesaj de la Ioan. Spune că guvernul e în pauză de hidratare. E pentru cei care se uită la campionat.
3: Dragi prieteni, eu nu că n-aș vrea să... Totdeauna am fost pentru... Știți că nu sunt împotrivă, dar eu m-aș băga în... Nu mă bag în ce nu mă privești. Dar stați atenți, eu tot timpul am fost de acord cu... Nu că... Acum, nu zic, dar nici nu m-aș... Eu... Tot timpul n-am afirmat niciodată, dar tot timpul am susținut. Știți, eu...
1: Da. Păi, deci
0: genial. Genial.
1: Extraordinar este. Ai putea să candidezi. Îți mulțumim foarte mult frumos pentru mesaj. Vreau să sunteți minunați ca ascultători. Mai aveați mai zică cineva, dragi tovarăși.
0: Eu zic că am avut o conferință excelent. De presă reușită și autentică.
1: Da,
0: aici,
1: mulțumim
0: la
1: frumos.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la GZX, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli cum se

0: restaurant Jazzix oficial.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit. Conflictul dintre guvern și instanța supremă se adâncește. Cabinetul Bolojan a sesizat Curtea Constituțională după ce înalta curte de casație a dat în judecată guvernul pentru plata unor restanțe salariale. Detalii imediat la știri. Întreaga țară se află sub avertizări meteorologice de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii va fi în vigoare până la 3 dimineața. Vizează Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și o mare parte din Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și înalta curte de casație și justiție. Asta după ce instanța supremă a dat în judecată guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul.
2: Aspect pe care l-am decis astăzi în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație și justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
1: Întreaga țară se află sub avertizări meteorologice de vreme severă. Un cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii va fi în vigoare până la 3 dimineața și vizează Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și mare parte din Muntenia. În același timp e în vigoare și un cod galben de vreme instabilă în Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei. În weekend însă scăpăm de ploi, spune Oana Păduraru de la ANM.
3: La finalul acestei săptămâni însă situația se va mai stabiliza puțin, atât din punct de vedere al instabilității atmosferice, pentru că tendința este ca manifestările de acest gen să fie pe arii din ce în ce mai restrânse și la cote ceva mai reduse, iar termic, în sfârșit ajungem la valori apropiate de normele perioadei, cu maxime între 22 și 29 de grade, izolat chiar 30-32 de grade, iar în cursul nopților minimele se vor încadra între 10 și 18 grade.
1: Nou pericol de inundații, Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu valabilă până mâine dimineață pentru mai multe râuri din județele Argeș și Olt, unde se pot produce viituri rapide. De asemenea, e alertă cod galben în alte 35 de județe din țară. Autoritățile avertizează că se vor înregistra scurgeri importante pe versanți și creșteri rapide de debite cu risc major de inundații locale. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze zonele inundate și să ia măsuri urgente pentru protejarea bunurilor. Ministerul Mediului a activat toate mecanismele de monitorizare pentru a interveni rapid în zonele afectate. Ora 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații cu Antonia și Alex, care se joacă în momentul acesta cu Ozi. L-a relaxat foarte tare, el tot mângâie, îi face măi-măi. Ozi este cățelușul meu cu care vin constant la radio. S-au relaxat amândoi și am zis, hai mă, că nu-i deranjez. Îi las acum să se drăgălească, dăm drumul la muzică și revenim la povești imediat.
4: Digi FM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Știu că nu e toată lumea interesată de fotbal sau mai ales de campionatul mondial, dar este un subiect mondial, ca să zic așa, un subiect global de interes. Eu am urmărit cât am putut din campionatul mondial și eu nu înțeleg nimic.
1: Și eu care credeam că mă pui și pe mine puțin la curent cu ce s-a mai întâmplat.
0: Pot să vă pun la curent. Dacă nu te interesează, pot să spun două, trei chestii pe care să le știi când mai comuniști cu cineva despre campionatul mondial. Favoritele se chinuie. Cam asta este la mine. Adică nu știu cum, s-au terminat grupele, au ieșit din grupe, acum se joacă meciuri eliminatorii. Deci cine pierde pleacă acasă și nu știu ce se întâmplă cu favoritele. Brazilia a câștigat cu 2-1 chinuit cu Japonia după ce au fost conduși cu 1-0, dar echipele din Europa, în afară de Franța, Franța joacă rupe, a câștigat ultimul meci cu 3-0, cu Suedia categoric, băi, dar restul echipelor din Europa care erau favorite, nimic. Deci, Germania, mare echipă, a plecat acasă.
1: Deja?
0: Deja, da. Olanda, la fel, o echipă destul de mare, a plecat acasă. S-a chinuit Anglia, aseară am văzut și eu meciul, s-a chinuit, a fost condus cu 1-0 de Congo și a câștigat chinuit spre sfârșitul meciului. Belgia, iar o echipă bună, a fost condusă de Senegal cu 2-0 și a câștigat cu prelungiri, cu în prelungirile prelungirilor cu 3-2, o chinuială din asta. Și am început după meciurile astea să țin cu echipele underdogs, știi cum se spune, echipele mai slabe.
1: Cum ar fi?
0: Cum ar fi Congo-Senegal, că am văzut meciurile astea. Cum am văzut și meciul cu Brazilia-Japonia și când am văzut pe japonezi cum erau și pe brazilieni, că nu prea mișcau fi. În Brazilia nu mai dansează nici Brazilia pe teren cum erau la un moment dat, că așa erau brazilienii. Cu șmecherii, cu tactică, frumos.
1: Dar din ce ai văzut până acum, dacă ar fi să alegi o echipă care ți se pare ție că joacă bine și nu te așteptai, pe cine ai alege?
0: Franța, zis, Franța chiar...
1: Te-a surprins.
0: Chiar mișcă. Nu, Franța era deja o favorită importantă la câștigarea Cupei Mondiale.
1: Acum doar ți-a confirmat.
0: Da, Franța confirmă. Astăzi seara joacă Spania. Vedem ce mai face și Spania. Nici ei n-au jucat extraordinar. În rest, Anglia slab, greuț, Portugalia n-a rupt, Argentina lui Messi a mai mișcat.
1: Mai, eu zic că până la urmă urmei cineva tot o să câștige. Deci, cu spa de la femeie. Dacă...
0: Foarte bună asta. Dacă vrei să știi ceva despre Cupa Mondială, europenii sunt varză în afară de Franța. Asta este campionatul mondial. Și vorba Antoniei, cineva tot trebuie să câștige.
1: La un moment dat, da, asta e. Mai sunt băieți mai timizi, uite, un Shy Guy, mai avem pe aici, pe acolo. DGFM. Motiv.

0: sincer, eu nu mi-aș dori un shy guy, unul mai emotiv. Mi-aș dori unul cu tupeu să facă o cerere în căsătorie, în călătorie măcar, o cerere în călătorie. Cum ar fi, măi, Alex, măi?
1: Ar fi extraordinar o cerere în călătorie. Mai ales că de luni până vineri, Oana Zanfir și Vlad Craioveanu aprobă cerere în călătorie pentru doi adulți și un copil. Un sejur la mare în valoare de 3.000 de lei.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815 și mai multe detalii găsești pe www.dgfm.ro.
1: Ține-mi pumnii, mi-a plăcut mesajul ăsta extraordinar de la Răzvan, apropo de ce am vorbit cu fotbalul mai devreme. Zice, voi vă dați seama că România nu a pierdut niciun meci la mondiale de mai bine de 22 de ani?
0: Și acum întrebarea clasică, de ce?
1: E, că n-ai jucat. Îți dai seama.
0: Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. A sosit momentul acela în care ne luăm la revedere, dar vă promitem că mâine de la ora 14 suntem pe poziții.
1: Antonia Stancu!
0: Alexandru Mocanu!
1: Zi bună să aveți, ne auzim mâine de la 14. Rămâneți pe DGFM, vine Marius Dobre după știrile de la ora 18.
0: Vă pupă!

0: Music Radio DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok!
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
17: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Autoritățile române încep negocierile cu Pfizer în cazul executării silite a Romanța. Detalii imediat. Țara noastră ar putea fi vizată de o interdicție europeană privind copiii pe rețelele de socializare. Și 34 de grade acum la Iași este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan reacționează în cazul de executare silită a Romanța. Premierul susține că România a declanșat procedurile de negociere cu Pfizer, urmând ca săptămâna viitoare Regia Autonomă de Trafic Aerian să depună o contestație în Belgia pentru soluționarea cazului. În același timp, premierul demis dă asigurări că Romanța va funcționa fără probleme în perioada următoare. Conturile Romanța au fost blocate ieri în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român.
2: România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romanța, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romanța să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu.
1: Apar noi detalii și stenograme în dosarul privind rețeaua de azile ilegale din Bihor. Potrivit anchetatorilor, grupări ar fi pus la punct un mecanism infracțional complex prin care mii de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate pentru obținerea unor câștiguri de milioane de euro. Conform procurorilor de ICOT, victimele erau selectate după criterii stricte, persoane fără sprijin familial, cu venituri sau cu posibilitatea de a obține pensii sau alte indemnizații. Ancheta mai arată că una dintre regulile impuse era interzicerea telefonelor mobile pentru a împiedica orice legătură cu exteriorul. Procurorii au cerut arestarea preventivă a persoanelor acuzate că au coordonat această rețea. La Tribunalul București se judecă la această oră dosarul. Carla Tănasie transmite.
3: Sunt audieri de 7 ore aici la Tribunalul București pentru a vedea dacă va fi acceptată solicitarea procurorilor de ICOT de arest preventiv pentru 30 de zile în cazul familiei Pașca. Referatul procurorilor de ICOT de arestare reiese de aici, în primul rând, modul în care se raporta Viorel Pașca la oamenii din casă, pentru că toată lumea a vorbit de faptul că ajuta acești oameni. Însă, din interceptări reiese că la un moment dat o angajată din casă i-a spus lui Viorel Pașca că o persoană are epilepsie, acesta i-a răspuns și ce să facă acum, să chemă ambulanța, ce-o fi, o fi. Condiția ca acești oameni să ajungă la Viorel Pașca în casă era să nu aibă familie, dar să aibă ceva venituri, chiar dacă nu erau foarte mari, fie că vorbim de indemnizații de handicap sau de pensii. Se uita familia Pașca la acest lucru, procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei.
1: Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea în 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurlea explică.
4: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. Președinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatbots de inteligență artificială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Kirste joacă astăzi la Wimbledon pentru calificarea în turul al treilea. Adversar este Burrell din Australia, sportivă pe care Sorana a mai învins odată. La precedenta și totodată singura lor întâlnire din 2023 la Indian Wells, Sorana s-a impus în minimum de seturi. La masculin, Novak Djokovic s-a calificat deja în 16-mi în turul al treilea. Adversarul său va fi francezul Rinderneș. Djokovic va juca pentru a 17-a oară la rând la Wimbledon în această fază. Ultima dată când sârbul nu a ajuns cel puțin în faza 16-milor a turneului londonez a fost în 2008. Sârbul și-a egalat performanța de la Australian Open cu 104 victorii și la Wimbledon.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Totuși, noutatea săptămânii este că e seară și pare să nu plouă astăzi, iar eu pare să pot începe programul la radio.
6: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Cine se trezește de dimineață ajunge la BAC, cine nu ajunge la BAC-ul de după amiază. Rata de participare la proba de azi a examenului național de BAC a laureat a fost 97,4%, adică 121.147,7 persoane. Dar 17 candidați au susținut proba cu subiecte de rezervă de la ora 13, ca urmare a unor situații excepționale, cum ar fi, în mod sigur, traficul nebun din București. Baftă tuturor și mă bucur că am ajuns și eu la sesiunea de astăzi a programului meu. Continuăm cu Ed Sheeran, Shivers.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: Digi FM, ca să știi.

și 3 de minute să faci tot posibilul să ajungi la Cupa Mondială, să ajungi de fapt și să ai biletul cumpărat online anulat. Asta chiar e mai grav decât să rămâi acasă pentru că echipa ta națională nu s-a calificat. Înțelegeți un debat apropo. Detalii avem despre situațiile menționate la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Alejandro cu Lady Gaga.

0: DGFM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: fost ora 18 și 30 de minute, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Guvernul alocă 19 milioane de lei pentru îngrijirea persoanelor relocate din azilul ilegal descoperit în Bihor. Detalii imediat. Și mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Ascultați știrile DGFM. Bihoreanul Viorel Pașca, acuzat de procurorii de ICOT de trafic de persoane, spune la ieșirea de la tribunal că nu s-a îmbogățit din banii bolnavilor. El este acuzat că îngrija în mai multe cămine, fără autorizație, peste 400 de persoane vulnerabile, care nu se bucurau însă de condiții normale. Din 400 de persoane, doar 100 aveau venituri. Cum puteam să mă îmbogățesc, le-a spus acesta jurnaliștilor. El a adăugat că are conștiința împăcată și că ar face din nou același lucru.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%, și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei? Eu n-am avut bani de la bolnavi, domnilor, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli. Și vă dau un singur exemplu relevant. Tata, de când am început, de 20 de ani, a dat în fiecare lună 10% din pensia lui.
1: Guvernul va aloca însă peste 19 milioane de lei pentru îngrijirea celor 409 persoane relocate în urma anchetei de ICOT privind rețeaua de azile ilegale din Bihor. Ministerul Muncii anunță că fondurile vor acoperi cheltuielile autorităților locale până la sfârșitul acestui an. Cele 20 de direcții de asistență socială care au preluat beneficiarii vor realiza evaluări individuale și vor asigura serviciile necesare. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește taxarea muncii. Potrivit celor mai recente date Eurostat, un angajat român singur, fără copii, plătește către stat 41,5% din salariul brut, sub formă de taxe și contribuții. România este urmată în clasament de Lituania cu o taxare de 39% și de Belgia cu 37,6%. Nivelul din țara noastră este cu mult peste media Uniunii Europene, care se situează la puțin peste 29%. La polul opus se află Cipru, unde doar aproximativ 15% din venitul brut este direcționat către stat. Urmează Grecia și Cehia, potrivit datelor publicate de Eurostat. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadioanelor fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, ne spune Roxana Horchidan.
3: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
1: Atât la știri, 18 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și sistemul nostru de playlist funcționează normal și ți-am pregătit Kate and John, Turn the Lights Off, Katy Perry, Firework și Sia, The Greatest. DGFM.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
5: Ca să știi...

Da, așa, da, așa se face o cerere originală în căsătorie. Angela Nicolau și Ivan Bercus, un cuplu de ruși cunoscuți pentru escaladarea fără echipament de protecție a unora dintre cele mai înalte clădiri de pe glob, au escaladat de data asta ilegal la antena celebrului Empire State Building din New York, unde Ivan a cerut-o în căsătorie pe partenera sa. Gestul spectaculos s-a încheiat însă cu arestarea celor doi, dar ce mai contează dacă ea a spus da? Deși asta nu reiese din știre. Ce reiese sigur este că în playlistul DJFM începe Calvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport. Iar mâine, de la ora 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: A fost ora 19, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barnasar, în sprijinul fermierilor, susține că prețul actual al carburanților nu poate fi suportat de aceștia și propune o soluție. Detalii imediat la știri. Victorie de miliarde de dolari al Comisiei Europene în lupta împotriva giganților tech din Statele Unite. Cea mai înaltă instanță din Uniune a respins recursul formulat de Google împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro. Și nu scăpăm de ploi nici mâine, va ploua torențial în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Ora 19, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Bihoreanul Viorel Pașca, acuzat de procurorii DICO de trafic de persoane, spune la ieșirea de la tribunal că nu s-a îmbogățit din banii bolnavilor. El e acuzat că îngrijea în mai multe cămine, fără autorizație, peste 400 de persoane vulnerabile, care nu se bucurau însă de condiții normale. Din 400 de persoane, doar 100 aveau venituri. Cum puteam să mă îmbogățesc? Le-a spus acesta jurnaliștilor. El a adăugat că are conștiința împăcată și că ar face din nou același lucru.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%, și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei? Eu n-am avut bani de la bolnavi, domnilor, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli. Și vă dau un singur exemplu relevant. Tata, de când am început, de 20 de ani, a dat în fiecare lună 10% din pensia lui.
1: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
3: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că în paralel cu creșterea costurilor cu motorina a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: Reacție dură în altei curți de casație și justiție după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat sesizarea Curții Constituționale. Instanța Supremă califică drept fără precedent gestul guvernului de a acuza magistrații de comportament neconstituțional înainte ca litigiul privind salariile restante din justiție să fie soluționat. Reprezentanții în altei curți avertizează că afirmațiile premierului afectează independența justiției, mai ales că provin de la un executiv demis care are doar atribuții limitate de administrare curentă. Vă reamintim, guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație, asta după ce mai întâi instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savona, a dat în judecată executivul la Curtea de Apel București. Instituția cerea obligarea guvernului la plata sumei de 4,8 miliarde de lei, drepturi salariale restante. Dar premierul interimar Ilie Bolojan a replicat că instanțele de judecată își depășesc atribuțiile constituționale prin decizii care obligă executivul să aloce de urgență fonduri masive pentru plata restanțelor salariale ale magistraților. Victorie de miliarde de dolari a Comisiei Europene în lupta împotriva giganților tech din Statele Unite. Cea mai înaltă instanță din Uniune a respins recursul formulat de Google împotriva amenzii antitrust de 4,1 miliarde de euro. Hotărârea ar putea intensifica măsurile de reglementare a marilor companii din sectorul tehnologic din Europa. Cu detalii, Adina Leuven.
4: Compania Alphabet a pierdut procesul de contestare a unei amenzi record impuse de autoritățile antitrust ale Uniunii Europene. Este o victorie importantă pentru Comisie într-una dintre cele mai îndelungate bătălii pe care le-a purtat cu marile companii din sectorul tehnologic, scriu Reuters și Politico. Amenda record a fost dată în urmă cu 8 ani gigantului tehnologic pentru utilizarea sistemului său de operare Android în scopul blocării concurenților. Mai exact, obliga producătorii de telefoane să preinstaleze motorul de căutare Google, browserul Chrome și magazinul Google Play pe dispozitivele lor Android și îi împiedicau să utilizeze sisteme concurente. Google a făcut apoi apel la Curtea de Justiție a Uniunii din Luxemburg, cea mai înaltă instanță din Europa, iar judecătorii au respins acum recursul companiei și au confirmat sancțiunea impusă pentru abuzul de poziție dominantă. Potrivit Politico, hotărârea va influența și viitoarele cazuri de abuz de poziție dominantă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Lionel Messi nu a primit niciun tratament special în ciuda faptului că joacă la Inter Miami și a fost supus unui control de securitate direct pe pista aeroportului, inclusiv unui control cu detectori de metale. Messi va juca în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 1 împotriva Naționalei de Fotbal din Capul Verde. Miza este calificarea în faza optimilor de finală, fază în care sunt deja programate confruntările dintre Mexic și Anglia, Brazilia și Norvegia, SUA și Belgia, respectiv Canada cu Maroc și Paraguay cu Franța. Astăzi, de la ora 22, Spania joacă împotriva Austriei pentru calificarea în optim.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade cu 30 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Revenim la muzică. Eva Max, Thorn, Hugel și Solto, Jamaican, Bam Bam și chiar acum Ellie Goulding, Burn.
6: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: 19:20 de minute am citit oarecum cu surprindere pe site-ul nostru dgfm.ro că o femeie de 33 de ani din Buzău este cercetată pentru înșelăciune prin metoda ghicitului pentru că i-ar fi solicitat unei fete de 12 ani bani și bunuri în valoare de 23.000 de lei pentru a-i citi în cărți și pentru a-i prezice viitorul. Întrebarea mea este cum a reușit fata de 12 ani să-și înșele părinții cu 23.000 de lei. Nu mă văd deloc în situația respectivă.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

În serile trecute nu prea a fost vreme să te plimbi nici măcar prin parcurile din București. Ce să mai zic de plimbări prin munți? Despre accidentele din Bucești din ultimele zile în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Kygo și Conrad Sewell, Firestone. Digi FM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit, un român se află printre victimele accidentului grav de circulație care a avut loc ieri în Catalunia, detalii imediat. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost instituit cod roșu de incendii de vegetație în mai multe departamente din sudul țării. Ascultați știrile DGFM. Apar noi detalii și stenograme în dosarul privind rețeaua de azile ilegale din Bihor. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pus la punct un mecanism infracțional complex prin care mii de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate pentru obținerea unor câștiguri de milioane de euro. Conform procurorilor DICOT, victimele erau selectate după criterii stricte, persoane fără sprijin familial, cu venituri sau cu posibilitatea de a obține pensii și alte indemnizații. Ancheta mai arată că una dintre regulile impuse era interzicerea telefoanelor mobile pentru a împiedica orice legătură cu exteriorul. Procurorii au cerut arestarea preventivă a persoanelor acuzate că au coordonat această rețea. La Tribunalul București se judecă dosarul, Carla Tănasie transmite.
2: Referatul procurorilor DICOT de arestare reiese de aici, în primul rând, modul în care se raporta Viorel Pașca la oamenii din casă, pentru că toată lumea a vorbit de faptul că ajuta acești oameni. Însă, din interceptări reiese că la un moment dat o angajată din casă i-a spus lui Viorel Pașca că o persoană are epilepsie, acesta i-a răspuns și ce să facă acum, să chemă ambulanța, ce-o fi, o fi. Condiția ca acești oameni să ajungă la Viorel Pașca în casă era să nu aibă o familie, dar să aibă ceva venituri, chiar dacă nu erau foarte mari, fie că vorbim de indemnizații de handicap sau de pensii. Se uita familia Pașca la acest lucru. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei.
1: Ministerul de Externe anunță că un român se află printre victimele accidentului grav de circulație care a avut loc ieri în Catalunia. El se află în continuare în spital, după cum transmite din Spania Alin Petrică.
3: Este vorba despre accidentul de ieri dimineață din orașul de Ida, din Catalonia. Ancheta este încă în desfășurare, dar cea mai plauzibilă cauză este o cădere psihică a șoferului. Șoferul este o persoană de 36 de ani care își luase carnet de abia câteva zile pe această categorie și tot de câteva zile era angajat la această firmă de transport persoane. Era însoțită conform regulamentului de un șofer cu experiență, de un instructor. E bine, despre această persoană vorbește în comunitate. Comunicat Ministerul de Externe de la noi, este de cetățenie română, unul dintre cei răniți grav, pentru că a fost rănit grav, mai ales în zona picioarelor. Sunt în continuare 9 persoane care se află la spital în stare gravă. Românul se află printre cei care sunt în stare foarte gravă.
1: Incident grav în masivul Bucegi, o femeie a fost lovită de trăsnet în zona montană Padina din județul Dâmbovița, una dintre cele mai frecventate de turiști. Victima a fost găsită conștientă de salvatori, însă a suferit arsuri severe pe față și pe picioare, care i-au afectat aproape o treime din suprafața corpului. Salvamontiștii au preluat-o rapid și au predat-o unui echipaj smurd, femeia fiind transportată de urgență la spital. În contextul avertizărilor de vreme instabilă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le recomandă turiștilor să nu riște drumeții dacă sunt anunțate furtuni. Dacă sunteți surprinși de vremea rea pe munte, evitați crestele expuse, lacurile și copacii înalți și adoptați imediat poziția ghemuit. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost instituit cod roșu de incendii de vegetație în mai multe departamente din sudul țării, printre care Hérault, Gard și Bouches-du-Rhône, dar și cod portocaliu în departamentul Var. MAE le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informații. Ora 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu o provocare pe WhatsApp-ul DGFM 0774-601-601, despre care povestim imediat, și cele mai bune hituri, Maroon 5, This Love, In Our All Sunt Strongest, și chiar acum ascultăm Emma, Noaptea.
4: Sunet cu gust.

0: Dacă și tu ești ca mine și ca mai toți cei cu care am vorbit în ultima vreme, atunci nici tu nu prea dormi bine pe căldură. Am aflat însă despre o metodă inedită care ar putea remedia situația. Deci pune o pereche de șosete în frigider câteva ore, le încalți înainte de culcare și gata, răcoare. Specialiștii explică faptul că răcorirea picioarelor poate contribui la reglarea temperaturii întregului corp. Aștept și de la tine alte metode de dormit vara pe căldură pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: evident că și azi avem meciuri interesante la campionatul mondial de fotbal. Spania, Austria, Portugalia, Croația și Elveția, Algeria. Ne gândim deja de unde vine surpriza. Cine se va împiedica dintre echipele mari? Detalii avem în știrile Digi FM în 5 minute. Până acolo, Jason Derulo, Talk Dirty.
1: Stare de bine
2: pe repeat.
1: Ca să știi.
3: Jason.

0: jazz, Ian.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
3: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
1: Brico!
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5,49 lei 100 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
5: Între 4 și 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul în direct la Digisport, iar mâine de la ora 20 urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27 de lei 79, Dav deodorant spray, diverse sortimente, 18 lei 99 și Old Spice, diverse sortimente, 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Criza politică afectează puternic IMM-urile. Pierderile zilnice pentru economie sunt estimate la aproximativ 64 de milioane de euro zilnic. Detalii imediat. Un bărbat de 43 de ani a fost scos în viață de sub dărâmături la 8 zile după cutremurele devastatoare din Venezuela. Și 33 de grade acum la Iași este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică afectează puternic IMM-urile, generând blocarea investițiilor, încasărilor, întârzieri în decontarea fondurilor europene și incertitudine fiscală. Pierderile zilnice pentru economie la 2 luni de la demiterea cabinetului Bolojan sunt estimate la aproximativ 64 de milioane de euro zilnic. Calculul a fost făcut de IMM România, care reunește patronii de companii mici. Florin Gianu este președintele organizației.
2: Această criză politică deja a devenit și o criză economică. Oficial, România a intrat în recesiune. Acest blocaj politic agravează declinul economic din acest moment. Investițiile sunt puse pe pauză. Capitalul așteaptă stabilitate și că această incertitudine amână investițiile și crearea de noi locuri de muncă. În acest moment, investițiile nete, conform INS, mai sunt realizate doar pe proiectele de infrastructură existente.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că președintele AUR, George Simion, este principalul beneficiar al actualei crize politice. Într-un interviu acordat pentru Hot News, acesta susține că ascensiunea AUR nu se datorează unor acțiuni proprii, ci greșelilor făcute de partidele care au format fosta coaliție de guvernare.
3: E normal să speculeze George Simion orice greșeală a noastră, deci e în opoziție. Acum ar fi culmea să nu speculeze el greșelile în coaliție. Și el, de fapt, stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn și mai bea o bere și crește. Și nu trebuie să facă nimic. Că în această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluții. Dar din această cauză a nemulțumirii oamenilor, lipsă de încredere, crește un partid care aparent este antisistem, dar de fapt nu ieșim cu toții.
1: România ar putea intra în OCDE anul acesta. Precizarea a fost făcută de Luca Niculescu, secretar de stat și coordonator național al procesului de aderare. El avertizează însă că țara noastră trebuie să îndeplinească toate criteriile, fără restanțe. Potrivit acestuia, România a avansat până acum conform calendarului propus, iar statutul de membru ar putea aduce mai multe investiții și locuri de muncă mai bune.
4: Aderarea la OCDE este cel mai important proiect pe care îl avem după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Pentru România, ce va însemna aderarea la OCDE? Ce beneficii va aduce? În primul rând, investiții mai multe și mai bune. Știți foarte bine că sunt unele fonduri mari de investiții care nu investesc decât în țări care sunt membre ale OCDE. Și calitatea investițiilor crește. Investiții mai bune înseamnă mai multe locuri de muncă și mai bune locuri de muncă. Un amplu proces de reformă. Sunt câteva... Noi am adoptat până acum peste 100 de legi, acte normative, politici, practic pentru aderarea la OCDE.
1: Un supraviețuitor al cutremurelor din Venezuela a fost scos din dărâmături la 8 zile după dezastru. Hernan Gil, un agent de securitate în vârstă de 43 de ani, fusese îngropat în cabina de pază a clădirii în care lucra. Echipe din Statele Unite, El Salvador, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Chile și Venezuela au săpat timp de 3 zile pentru a le libera. Reamintim, Venezuela a decretat 7 zile de doliu național ca omagiu adus memoriei victimelor. Cele două cutremure au provocat 2.295 de morți și peste 11.000 de răniți. Alte 50.000 de persoane sunt date dispărute. România s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijin pentru victimele cutremurelor din Venezuela și a trimis un transport umanitar către una dintre cele mai afectate regiuni. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistul de 23 de ani, Elliot Anderson, va juca la Manchester City. Va fi transferat de la Nottingham Forest pentru suma raportată de 116 milioane de lire sterline. Fotbalistul se află în lotul Angliei la campionatul mondial. Mijlocașul, ce a început cariera la Newcastle și a avut o perioadă sub formă de împrumut la Bristol Rovers, înainte să ajungă la prima echipă pe St. James's Park. Anglia va juca luni de la 3 dimineața împotriva Mexicului pentru calificarea în sferturile de finală la campionatul mondial.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și nu scăpăm fără muzică bună. Mergem imediat la Andia, Aș fi iubit-o și Delia, ce are ea?

20 și 20 de minute, mă bucur să vă spun că pisica de la metrou este în siguranță, așa a anunțat asociația Sașvet pe Facebook. E vorba despre o pisică rătăcită timp de câteva zile pe șinele de metrou din capitală, care a stârnit, bineînțeles, o mulțime de reacții pe rețelele sociale și care a reușit să mobilizeze mulți oameni care i-au sărit în ajutor. După mai multe tentative, felina a fost salvată, iar din pozele de pe digi24.ro se vede că acum, din punctul ei de vedere, totul e bine. E bine și că s-a reluat circulația la stația Piața Victoriei de metrou.

0: De candidați la proba examenului de bacalaureat de astăzi, 13 au fost depistați cu metode frauduloase și eliminați din examen, ceilalți nu au fost prinși. Detalii am la știrile Digi FM, în 4 minute până acolo, de urs ne cântă Avalanșa.
1: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: A fost ora 20 și 30 de minute. George Vila aduce știrile Digi FM.
1: Bine m-am regăsit. PNL, PSD, UDMR este formula avansată din nou de liderul UDMR, Kelemen Hunor, soluția salvatoare pentru ieșirea din blocajul politic. Detalii imediat. Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță în sesiune extraordinară pentru salvarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ascultați știrile Digi FM. Kelemen Hunor vede soluția salvatoare pentru ieșirea din blocajul politic, un guvern format din PNL, PSD și UDMR. Mai exact, o coaliție mai mică din care să nu facă parte USR. Liderul UDMR a declarat într-un interviu pentru hotnews.ro că această variantă este cea care ar avea cele mai multe șanse să treacă de parlament.
2: Toți zicem că nu vrem cu aur, cum în acest moment toată lumea zice și PNL, și PSD, și USR, că nu, și noi, că nu vrem cu aur, nu vrem cu voturile de la Partidul Aur, atunci toate celelalte variante sunt minoritare. Și în acest moment, dacă nu ajungem la un acord parlamentar privind rotația, reciprocitatea și deocamdată nu am ajuns, atunci orice guvern minoritar, din care s-a extras ori PSD, ori PNL, rămâne la voință, la mâna celor de la aur. De aceea suntem în acest blocaj și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Că formula majoritară va fi Marea Coaliție, nu prea cred, că și acolo se blochează tot în aceste decizii, din punctul meu de vedere, greșite, din punct de vedere tactic, politic, într-o astfel de decizie nu te legi de mâini și de picioare, că, domnule, cu ei niciodată, în niciun caz. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
1: Iar Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie. Mai exact, premierul interimar a anunțat azi o mobilizare masivă pe finalul acestei luni pentru salvarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a declarat că va informa liderii de grup parlamentar cu privire la 6 proiecte legislative cruciale care vor fi depuse oficial la Parlament. Impactul acestora depășește 4,5 miliarde de euro.
3: Finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte. Le vom depune la ambele camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute.
1: Ministerul Educației a anunțat o rată de participare ridicată de peste 97% la proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat. S-au prezentat la examen aproape 122.000 de candidați. Pentru 13 tineri însă, examenul s-a încheiat definitiv, aceștia fiind eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, ceea ce înseamnă că nu mai pot participa la următoarele două sesiuni. Probele scrise se încheie vineri cu examenul la limba maternă, iar primele rezultate vor fi afișate anonimizat pe 7 iulie. Absolvenții nemulțumiți de note vor putea depune contestații în aceea zi, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 13 iulie. Pentru a promova, elevii au nevoie de cel puțin nota 5 la fiecare probă și de o medie generală de minimum 6. Ora 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri cu Ana și Vlad despre bronz și bronzați în câteva minute. Până atunci, The Killers, Human, și chiar acum ascultăm P. Diddy cu Nelly, Shake Your Tail Feather. DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La DGFM, ca să știi.

0: Aioveanu.
1: Eu îmi amintesc pe vremea când plecam la mare, încă din iunie,
2: așa,
1: și îmi gândeam bronzul pe etape.
2: A, ca să nu te prăjești din prima...
1: Da, îmi făceam planul că deja în august sunt făcut așa, mulatră, știi? Doamne, ce vremuri, când nu-mi păsa, măi, Vlad, de soare.
2: Începeai al dente, așa.
1: Da, da, da. Nu, începeam cu solarul.
2: Ai fost la solar?
1: Am fost la solar, am o poveste și despre asta, dar până atunci, din ograda TikTok-ului, de la ce ne-am luat, ia ascultați aici înțelepciune despre cum e cu bronzul și cu soarele.
2: Ia.
3: Ne poate face soarele rău? Nu, soarele nu ne poate face rău. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mergi să te expui la soare, la 50 de grade, fără niciun pic de protecție solară, pentru că, da, poți să ai o arsură solară, dar asta nu înseamnă că soarele ți-a făcut rău. Noua medicină germanică ne învață faptul
1: care?
3: Că există doar 3 mari cauze ale îmbolnăvirilor. Cauzele emoționale, otrăvirile și accidentele, accidentările. În cazul statului la soare, soarele nu este problema, însă ceea ce eu am în interior, o travă pe care o am în interior sau cauza emoțională din interiorul meu, poate să facă, să fie un facilitator astfel încât soarele să mă rănească și eu să am parte de o arsură solară. Cunosc oameni care stau la soare indiferent de câte grade sunt afară și de cât de puternic e soarele și nu se ard, nu au arsuri solare.
2: Bă,
3: și există alți oameni, cum sunt eu, pe care doar dacă îl vede soarele, olea, că și-o stat un pic la soare, gata, are arsură solară. Și toate lucrurile astea vin din noi, din interiorul nostru, pentru că dacă există conflicte de separare, pentru că pielea are legătură cu separările,
1: yo,
3: atunci
1: what?
3: Da, ești predispus să ai arsură solară.
2: Băi, cât de ignorant am fost până în momentul ăsta.
1: Mamă,
2: nu știam
1: mamă.
2: Că e o legătură între separare și arsura solară.
1: Da, da. Mm-hmm.
2: În schimb... Asta m-a amuzat, că nu soarele vă face rău. Da, adevărat, nu soarele ne face rău. Prostia noastră când stăm prea mult la soare ne face rău.
1: Măi, fraților, nu e de glumă. Și uite, am văzut și la un post TV, un scurt interviu pe plajă cu un domn. Zice așa, reporterița, v-ați dat cu cremă? Și el zice...
2: No.
1: Nu. Păi și nu vă ustură pielea, în condițiile în care omul era roșu caracu.
2: Ba, da.
1: Păi și de ce nu vă dați cu cremă?
2: Nu mă lasă soția. Băi, ați pățit?
1: AKA noua medicină germanică.
2: Da. Probabil că soția e vreo urmăritoare de Dana Budeanu și a zis, băi, tu nu mai fătălăi, bă, se dau cu SPF pe...
1: Gleznuțe.
2: Tu ești bărbat, bă, te duci la plajă și nu stai în soare, stai în soare acolo.
1: Mie îmi plac bărbații prăjiți.
2: Asta, da, prăjiți și la propriu și la figurat. Pare o relație sadomaso cumva.
1: Dar uite, spuneți-mi voi, și tu și Dan, că sunteți bărbați, că eu îți spun, femeile sunt obsedate. Mare parte dintre femei, inclusiv eu, am fost obsedată
2: de bronz.
1: Să fiu bronzată, da, timp de vară. Că tuturor ne place cum ne arată pielea, mai fină, arătăm mai slabi,
2: mai
1: suntem
2: exotici,
1: mai exotici,
2: așa,
1: mai
2: da,
1: sexy pe românește. Și la bărbați e chestia asta și vouă vă plăcea, vă doreați să aveți o piele bronzată? Vi se părea că erați mai eligibili? Sincer, sinceritate absolută.
2: Și aici fii atent că nuanțăm bronzul.
1: Te rog.
2: Bronzul de București nu seamănă cu bronzul de Mamaia sau Constanța.
4: Aplauze,
1: dacă bronzul, nu stai în slip.
4: Aplauze.
2: Nu, nu. Bronzul de Mamaia,
1: așa,
2: de Constanța nu seamănă cu bronzul de Halkidiki din Grecia.
1: Serios?
2: Bronzul de Grecia nu seamănă cu bronzul
1: în
2: de Caraibe.
1: Explică.
2: Sunt nuanțe ale culorilor, ale strălucirii pielii. Bronzul de Grecia îmi place cel mai tare. Bronzul de câmp, îl recunoști imediat când vine omul cu pepenii de dăbulente. Te uiți la ceafa lui, te uiți la mâini și vezi, bă, are bronzul ăla negricios. Dacă l-are, înseamnă că într-adevăr a muncit el la câmpul,
4: exact,
2: cu pricina și pepenele s-ar putea să fie the real thing. Uite, și o altă nuanță de bronz, bronzul de munte. Bronzul,
1: da,
2: de,
1: da,
2: munte,
1: da,
2: e altceva.
1: Când mergeam la grătar la mine la Zărnești, ce frumos mă făceam.
2: Și cel mai fain bronz.
1: Care?
2: Ăsta e, e delicatesa bronzurilor.
4: Cel de iarnă.
2: Cel, exact,
4: da,
2: de pe pârtie,
4: de pe
2: când
4: pârtie,
2: stai,
4: da,
2: la bustul gol pe pârtie. E un auriu așa cumva, e ceva wow.
1: Hai că mai zic eu repede. Eu când eram tânăr aveam un iubit, că trebuie să-mi fac un tricou cu asta.
2: Așa.
1: Căruia îi plăceau femeile bronzate. Okay. Îi plăcea pielea bronzată. Eu spuma laptelui. Am zis, păi da, nu fac eu să fie el
2: bronzul,
1: fericit.
2: Bronz.
1: Și ce a zis Oana? Mă duc la solar. Fraților, și m-am dus într-o săptămână, de vreo 3 ori la solar. Și m-am dus la solar și după a treia ședință am ajuns direct în cabinetul medicilor dermatologi pentru că am făcut un soi de zona zoster pe tot corpul. Măi, și mi s-a explicat că de la solar s-a întâmplat totul.
2: L-au dat prea tare? Sau?
1: Nu știu ce a făcut, dar bine n-a făcut. Și e bine că măcar am avut semnalul ăsta de alarmă din partea corpului. Corpul a fost deștept și a reacționat și mi-a zis: nu mă mai băga în toxicitate, nu mă mai otrăvi, femeie.
2: Eu nu cred în solar.
1: Păi,
2: în
1: decât solar. În alea de roșii.
2: Da, în exact. Rest nu cred că-ți face prea bine,
1: deci,
2: la
1: organism. Nu.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi! DGFM e Music Radio.

În 2030 vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova și aș completa că tot în 2030 nu vom circula pe autostradă de la București la Brașov, pe probabil cea mai importantă rută din România. Detalii în știrile Digi FM în 3 minute, până atunci Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, îi apără pe fermieri, spune că nu pot suporta prețurile carburanților și cere măsuri, detalii imediat. În 2030 vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova, e declarația făcută de premierul interimar Ilie Bolojan după semnarea acordului privind dezvoltarea infrastructurii de transport dintre cele două țări. Și vreme ploioasă și mâine, ascultați știrile Digi FM. Informația momentului, meteorologii au emis o nouă avertizare nou casting de furtună pentru localități din județele Botoșani și Suceava. Potrivit ANM, până la ora 22 este cod roșu în zonele Suharu, Ibănești, Cristănești, Pomârla din județul Botoșani și Siret, Dărmănești, Grănicești, Satu Mare, Bălcăuți, Zamulstea din județul Suceava. Se vor semnala local averse torențiale care vor acumula peste 35 de litri pe metru pătrat și frecvente descărcări electrice, a avertizat ANM. Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburant. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că în paralel cu creșterea costurilor cu motorina a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: În 2030 vom circula pe autostradă între București și Republica Moldova, e declarația făcută de premierul Ilie Bolojan după semnarea acordului bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport dintre cele două țări. Potrivit premierului interimar, lucrările pe drumul dintre Pașcani și Ungheni ar urma să fie desfășurate din primăvara anului viitor, astfel încât la finalul programului European Safe, circulația pe autostradă între București și Republica Moldova să fie posibilă. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat de asemenea contractul pentru ultimul tronson al autostrăzii Unirii A8 între Iași și Ungheni.
3: Am semnat un acord important, este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova, privind aspectele legate de conectivitate, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an. În afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc.
1: Valoarea întregului contract e de 3,57 de miliarde de lei. Pe traseul tronsonului 4 vor fi construite în total 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Bruxelles pregătește o interdicție europeană pentru copiii pe rețelele de socializare, iar România ar putea fi vizată direct. Ursula von der Leyen ar urma să prezinte propunerea pe 16 septembrie în discursul anual despre starea Uniunii. Ioana Ciurla.
4: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă restricție de vârstă privind accesul copiilor la social media din istoria blocului comunitar. Măsura vine după luni de presiuni din partea unor state precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, care cer o protecție mai strictă a copiilor în mediul online. Deocamdată nu se știe ce vârstă minimă va propune Comisia. Un raport tehnic realizat de o echipă de experți va fi prezentat în 13 iulie, când va începe să se contureze direcția politică. vicepreședinta Parlamentului European a criticat direct ritmul Bruxellesului, spunând că discuția durează deja de foarte mult timp. Modelul de la care pleacă totul este Australia, prima țară din lume care a interzis conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. În aceeași direcție merge și Marea Britanie. Acolo se pregătesc legi care ar interzice inclusiv accesul minorilor la chatboți de inteligență artificială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstea joacă la Wimbledon pentru calificarea în turul al treilea, faza 16-milor. Adversara ei este australianca Burrell. Învingătoarea din această confruntare o va întâlni pe câștigătoarea disputei dintre Osorio și Noșcova. Peste o oră, la campionatul mondial de fotbal, este programată confruntarea din faza 16-milor de finală între Spania și Austria. Cine câștigă acest meci o va întâlni pe Portugalia sau pe Croația, naționale care vor avea întâlnire directă în 16-im de la ora 2 noaptea.
1: Nu scăpăm de ploi și mâine vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 30 de grade Celsius în capitală. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, pentru știri. Da, nu scăpăm de ploi, dar nu scăpăm nici de playlistul Digi FM. Ți-aduc imediat DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise și Avicii Wake Me Up. Digi FM.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Only a short time ago, Amelia Earhart checked over every detail of her $80,000 flying laboratory in preparation for her round-the-world flight. This was to have been her greatest achievement, a sky dash of 28,000 miles.
1: În a doua zi a lunii iulie anului 1937, Amelia Earhart se pregătea să decoleze spre Howland Island din Oceanul Pacific în încercarea ei de a face înconjurul lumii în zbor. N-a ajuns la destinație, nu s-a întors de unde a plecat, adică Papua Noua Guinee, ci pur și simplu a dispărut. Până să spun mai multe despre acest curios caz de dispariție, hai să te împrietenesc cu eroina. De origine americană, Amelia

0: fost o aviatoare cunoscută pentru recorduri și pentru curajul de a sparge bariere. Este prima femeie care zboară singură peste Oceanul Atlantic, pe ruta Newfoundland, Irlanda. Se întâmpla în 1932, deci cu aproape 100 de ani în urmă. Pentru această performanță, Earhart primește Distinguished Flying Cross din partea guvernului american. Ca simbol al aventurii și al emancipării feminine, Amelia Earhart participă la demonstrații și câștigă mai multe concursuri aeriene. Pe de altă parte, a fondat The 99s, o organizație a femeilor aviatoare. Tocmai pentru că îi plăcea zborul, îi plăcea săriște, îi plăcea să-și pună numele pe recorduri, Amelia Earhart decide în 1937 să facă un ocol al pământului cu avionul. Nu dintr-o singură călătorie, aparatele de zbor nu permiteau asta, și nu singură, ci împreună cu Fred Noonan, pilot de linie pentru Pan American Airways.
1: Then to a waiting world came news of disaster as the plane failed to reach tiny Howland Island in mid-Pacific. A British freighter, the Coast Guard and the Navy sped to the search. The battleship Colorado steaming out from Honolulu under forced draft.
0: Am ajuns la momentul dispariției. Spuneam că avionul n-a ajuns la destinație, nu s-a întors în punctul de plecare, n-a aterizat nicăieri. 9 nave militare, peste 60 de avioane, sute de marinari și piloți au participat la căutarea dispăruților. S-au măturat aproximativ 650.000 de kilometri pătrați din Pacific, costurile operațiunilor ridicându-se la 4 milioane de dolari. A fost cea mai scumpă operațiune de căutare din istorie, echivalentul în ziua de azi fiind de peste 70 de milioane de dolari. Ce se spune astăzi despre dispariția Ameliei Earhart? Dar ce nu se spune? Pe lângă versiunea oficială, cea a prăbușirii aparatului Lockheed Electra în apele Pacificului din cauza epuizării carburantului, mai sunt câteva versiuni. Unii cercetători cred că avionul ar fi aterizat pe Nicumaroro, o insulă nelocuită unde Earhart și Noonan ar fi supraviețuit o perioadă ca naufragiați. În 1940 s-au găsit niște oase umane pe acea insulă, plus obiecte din anii 30, cosmetice și piese metalice. Se mai spune și că cei doi ar fi fost capturați de armata japoneză pe insulele Marshall, dar și că dispariția celor doi a fost acoperită de autoritățile americane pentru că era vorba despre o misiune de spionaj. Oricum ar fi fost, la ceva vreme după dispariția de la începutul lunii iulie anului 1937, Earhart și Noonan au fost declarați oficial decedați. Evident că acest fapt nu împiedică pe conspiraționiști să vină și cu alte teorii, așa cum se întâmplă când un fapt este învăluit în mister.
2: DGFM, ca să știi, de la ce tine rașit.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Dacă ai cerut și nu ți s-a dat, poate n-ai cerut unde trebuie, așa că cere vacanță la mare de luni până vineri la Digi FM cu Oana și Vlad, care aprobă cereri de călătorie pentru doi adulți plus copil, adică sejururi ori inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune în fiecare dimineață dacă asculți Digi FM prin SMS și trebuie să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Detalii găsești pe digifm.ro, iar aici la radio găsești imediat Holy Moly, No Plan.
1: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

Plan B și Sad și Ton Grinnan, Little Bit of Love urmează la DGFM, este 21 și 47 de minute. Puțin mai lipsește până din joi se face vineri și va fi o vineri de vară. Se pare că se face și ceva mai frumos afară. Mulțumesc pentru audiență. Ne reauzim mâine la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul demis.
1: Aspect pe care l-am decis în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
0: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vin acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru accize. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Avertisment de la DNSC, România se confruntă cu un deficit sever de specialiști în securitate cibernetică, totul în contextul în care atacurile au crescut, iar phishing-ul și fraudele cibernetice reprezintă aproape 2/3 din totalul raportărilor. Asta în timp ce și atacurile alimentate de inteligență artificială au crescut semnificativ, indică datele unui raport recent. Adina Leoveanu are detalii.
3: România se află într-un punct de inflexiune cibernetică în care amenințările tradiționale continuă să producă efecte la scară largă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică în raportul anual privind evaluarea riscurilor cibernetice pentru anul 2025. În plus, specialiștii mai atrag atenția că noile tehnologii reduc semnificativ timpul de reacție disponibil organizațiilor. Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este deficitul acut de specialiști în domeniul IT și al securității cibernetice. Datele arată că România are doar 2,8% specialiști în totalul forței de muncă ocupate. Este un procent sub media Uniunii Europene de 5% și sub ținta națională stabilită pentru anul 2030. În paralel, raportul descrie o creștere constantă a amenințărilor cibernetice. DNSC susține că atacurile care au produs cel mai mare impact anul trecut nu au fost neapărat cele mai sofisticate, ci cele care au exploatat vulnerabilități cunoscute. Documentul evidențiază și transformările produse de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. În plus, avertizează că instrumentele bazate pe AI au redus considerabil barierele de intrare pentru atacatori.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
5: Ca să știi.
6: Salut, sunt Smiley și asculți
7: Fals, fals, fals
6: la DGFM.
7: Ca să știi.
8: Nu știu.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă. Vă reamintim, Viorel Pașca, familia lui, dar și o colaboratoare, au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat carduri bancare, sume de bani cash, documente referitoare la internări, externări și decese, dar și medicamente. 400 de persoane în vârstă au fost salvate din aceste azile.
1: Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. Nu am avut tangențe. Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Compania Pfizer a blocat conturile Romața. S-a întâmplat în urma procedurii de executare silită inițiată de compania farmaceutică împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Finanțelor au fost deja informate cu privire la măsurile de poprire. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar țara noastră încearcă să obțină suspendarea executării. Amintim, România a pierdut procesul intentat de Pfizer în legătură cu contractele pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în următoarea perioadă. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadionelor fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, știe Roxana Horchidan.
2: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. Digi FM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul demis.
1: Aspect pe care l-am decis în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
0: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vin acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operative, mai rapide și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Avertisment de la DNSC, România se confruntă cu un deficit sever de specialiști în securitate cibernetică, totul în contextul în care atacurile au crescut, iar phishing-ul și fraudele cibernetice reprezintă aproape 2/3 din totalul raportărilor. Asta în timp ce și atacurile alimentate de inteligență artificială au crescut semnificativ, indică datele unui raport recent. Adina Leoveanu are detalii.
3: România se află într-un punct de inflexiune cibernetică în care amenințările tradiționale continuă să producă efecte la scară largă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică în raportul anual privind evaluarea riscurilor cibernetice pentru anul 2025. În plus, specialiștii mai atrag atenția că noile tehnologii reduc semnificativ timpul de reacție disponibil organizațiilor. Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este deficitul acut de specialiști în domeniul IT și al securității cibernetice. Datele arată că România are doar 2,8% specialiști în totalul forței de muncă ocupate. Este un procent sub media Uniunii Europene de 5% și sub ținta națională stabilită pentru anul 2030. În paralel, raportul descrie o creștere constantă a amenințărilor cibernetice. DNSC susține că atacurile care au produs cel mai mare impact anul trecut nu au fost neapărat cele mai sofisticate, ci cele care au exploatat vulnerabilități cunoscute. Documentul evidențiază și transformările produse de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. În plus, avertizează că instrumentele bazate pe AI au redus considerabil barierele de intrare

0: pentru atacatori.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi. Everybody get up.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are nicio legătură cu dosarul care vizează azilul ilegal din județul Bihor, unde procurorii investighează un caz de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu a avut contacte cu reprezentanții asociației anchetate și că nu a avut atribuții de verificare a activității acesteia. Bolojan a declarat că inspecția centrelor sociale revine instituțiilor abilitate și că în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut niciun fel de raport cu asociația respectivă. Vă reamintim, Viorel Pașca, familia lui, dar și o colaboratoare, au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Reținerea vine după ample percheziții în dosarul în care anchetatorii susțin că Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat carduri bancare, sume de bani cash, documente referitoare la internări, externări și decese, dar și medicamente. 400 de persoane în vârstă au fost salvate din aceste azile.
1: Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. Nu am avut tangențe. Nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. Vă pot informa că în fiecare an Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premier, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: Compania Pfizer a blocat conturile Romața. S-a întâmplat în urma procedurii de executare silită inițiată de compania farmaceutică împotriva statului român. Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Finanțelor au fost deja informate cu privire la măsurile de poprire. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar țara noastră încearcă să obțină suspendarea executării. Amintim, România a pierdut procesul intentat de Pfizer în legătură cu contractele pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că Romața va funcționa fără probleme în următoarea perioadă. Mii de fani au fost păgubiți la Cupa Mondială după anularea biletelor cumpărate online. Mulți dintre ei au cheltuit mii de dolari pe transport și cazare, iar în final au rămas în fața stadionelor fără posibilitatea de a urmări partidele, scrie BBC. Cum s-a întâmplat asta, știe Roxana Horchidan.
2: Tot mai mulți suporteri reclamă că au rămas fără bilete chiar înaintea meciurilor, deși le cumpăraseră cu luni înainte de pe platforme de revânzare. Nemulțumirile au ajuns și în instanță. Doi suporteri au deschis un proces colectiv împotriva unei platforme de revânzare, acuzând-o că nu a livrat biletele pentru care au plătit câte 1.900 de dolari. Specialiștii pun problema pe seama unei practici cunoscute drept vânzare speculativă de bilete. Platformele de revânzare susțin însă că problemele au fost cauzate de platforma digitală de bilete a FIFA, lansată înaintea turneului. Ele afirmă că aceasta a întâmpinat dificultăți tehnice în procesul de transfer al biletelor. FIFA respinge acuzațiile și susține că singura modalitate garantată de achiziție este platforma oficială a competiției, iar biletele cumpărate prin intermediari sunt pe riscul cumpărătorilor. Forul internațional mai susține că sistemul său funcționează normal și că peste 5 milioane de spectatori au participat deja la meciurile Cupei Mondiale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.
3: Ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale pentru magistrați. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în autoritatea executivă a statului, reclamă premierul demis.
1: Aspect pe care l-am decis în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, e vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. O astfel de soluție este un precedent pentru toți ordonatorii principali de credite.
0: Ministrul interimar al agriculturii cere o sesiune extraordinară în Parlament care să rezolve situația prețurilor la carburanți. Tanțoș Barna susține că prețul actual nu poate fi suportat de fermieri. În opinia sa, o soluție ar fi susținerea în continuare a accizei de către stat, dar și modificarea sistemului de compensare.
2: Am putea merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și eventual de o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă și să nu aștepte fermierii 7-8 luni de zile până primesc banii pentru acciză. Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Avertisment de la DNSC, România se confruntă cu un deficit sever de specialiști în securitate cibernetică, totul în contextul în care atacurile au crescut, iar phishing-ul și fraudele cibernetice reprezintă aproape 2/3 din totalul raportărilor. Asta în timp ce și atacurile alimentate de inteligență artificială au crescut semnificativ, indică datele unui raport recent. Adina Leoveanu are detalii.
3: România se află într-un punct de inflexiune cibernetică în care amenințările tradiționale continuă să producă efecte la scară largă, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică în raportul anual privind evaluarea riscurilor cibernetice pentru anul 2025. În plus, specialiștii mai atrag atenția că noile tehnologii reduc semnificativ timpul de reacție disponibil organizațiilor. Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este deficitul acut de specialiști în domeniul IT și al securității cibernetice. Datele arată că România are doar 2,8% specialiști în totalul forței de muncă ocupate. Este un procent sub media Uniunii Europene de 5% și sub ținta națională stabilită pentru anul 2030. În paralel, raportul descrie o creștere constantă a amenințărilor cibernetice. DNSC susține că atacurile care au produs cel mai mare impact anul trecut nu au fost neapărat cele mai sofisticate, ci cele care au exploatat vulnerabilități cunoscute. Documentul evidențiază și transformările produse de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. În plus, avertizează că instrumentele bazate pe AI au redus considerabil barierele de intrare pentru atacatori.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: FM, ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...

0: soare în gând,
1: muzică în aer.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
1: Ai grijă de inima mea.
2: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
1: Ca să știi.